ascultă. Înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea. Și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiuni. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferență dintre a crede și a spera.

0: spre noi începuturi și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește imagini uitate.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Sunetul are sens.
1: Ți-am dat cam tot, n-aveai nimic și-o.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni, ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației, ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Sistaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kistaxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC profil VECA 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana sau la numărul de telefon 0258 751 090.
3: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată,

0788 215 824. Ne găsești în Cugir pe strada Strandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750.

0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Ethics Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare

0: Clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
1: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafața totală 6600 metri pătrați, relațiile la numărul de telefon 0786152808.

Energy FM. Sunetul.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Militar împotriva Iranului de astăzi. Președintele Nicușor Dan a transmis ieri, după discuțiile oficiale cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui nou premier, că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală. Șeful statului a explicat că a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor, cărora le-a transmis că este esențial să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun bazat pe formule coerente și propuneri viabile. După discuțiile de ieri de la Cotroceni, liderii partidelor și-au prezentat propriile concluzii. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan și exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că în condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, liberalii vor fi în opoziție. O poziție similară cu cea a liberalilor a exprimat și liderul USR, Dominic Friț. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că este nevoie de o majoritate parlamentară transparentă și solidă și nu se așteaptă ca fosta coaliție să se refacă la prima încercare. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian, a militat pentru o reconstrucție a alianței în jurul unui nucleu PNL-PSD. Totodată, președintele AUR, George Simion, a afirmat că partidul său își asumă responsabilitatea de a intra la guvernare. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a susținut că șeful statului a organizat în mod neconstituțional consultările, iar lidera POT, Ana Maria Gabrila, a anunțat că partidul său va susține orice formulă pro-occidentală de guvernare. Proiectul inițiat de parlamentari de la partide extremiste și neafiliați, care propune abrogarea legilor antilegionare în numele libertății de expresie, a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Juridice a Senatului de astăzi. Proiectul a obținut săptămâna trecută avizul Comisiei pentru Drepturile Omului cu votul reprezentanților partidelor extremiste și al celor de la PSD. Proiectul propune abrogarea totală sau parțială a unor legi în vigoare care incriminează faptele cu caracter fascist, rasist sau antisemit. Propunerea legislativă a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ și de la Consiliul Economic și Social. Compania nucleară electrică a finalizat primul stadiu al proiectului de retehnologizare a unității 1 a centralei de la Cernavodă. Este vorba despre turnarea fundației la depozitul intermediar de deșeuri radioactive. Termenul de reconectare a unității 1 de la Cernavodă la sistemul energetic național este anul 2030, iar noul ciclu de funcționare va fi de 30 de ani, potrivit Rador. Președintele american Donald Trump a declarat că amână atacul militar împotriva Iranului programat pentru astăzi, întrucât în prezent au loc negocieri serioase, informează CNN. Într-o postare pe Truth Social, el a afirmat că i s-a cerut acest lucru de către liderii din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Trump a spus că a fost informat că se va ajunge la un acord foarte acceptabil pentru Statele Unite, adăugând că Iranul nu va avea arme nucleare. El a avertizat însă că armata americană va fi pregătită să lanseze un atac în orice moment dacă nu se va ajunge la un acord acceptabil. Iranul nu a comentat public ultima declarație a lui Trump. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bil și începe gherila de dimineață cu Dobro, Gilda și Nic.
4: Gherila de dimineață. Nașul matinalelor din România. Numai

0: Radu, logo ciudat pe Pipa. Lodo, bodo, bodo, bună dimineața, salut, salut.
1: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
3: Cine m-a făcut o graș? Anturajul din oraș. Încetează să mai ieși vineri seara cu oamenii aia.
1: E luni, a fost luni.
3: Azi e luni.
1: Azi e marți.
3: Azi e marți.
1: A fost luni, da.
3: Unde am fost toată zilea?
1: În weekend.
3: În weekend.
1: Bună dimineața. Am ieșit, recunosc, am ieșit un pic.
3: Vezi?
1: Dar după ce te-ai prins?
3: Hai, una era așa de detașare față de realitățile din context.
1: Știi cum zicea și Bono, țărănușul ăla democrat. Când vise am încercat să-mi... Da, el voia să zică în alcool. Am încercat să-mi afund supărările, dar supărările au învățat să noate. Ce să faci? Cât poți să te detașezi?
3: A spus el asta?
1: A zis, da. In my drinks I was drowning my sorrows, but my sorrows they learned to swim. El era in my dreams. Eu zic, in my drinks.
3: Păi, da, stai ok, păi irlandez, la ei sorrow e...
1: E sinonim.
3: Fel de dor românesc asupra căruia cu multe pricepere s-a plecat chiar noi ca Constantin. Aha. Din de care la un moment dat...
1: E, afară de la Liceanu.
3: Afară de Aigă.
1: Îi punea pe Pleșu și pe Liceanu, cum punem noi. E, acum mai punea să scrie, gândește! Bună dimineața!

0: Bună dimineața! Facem un griloco?
1: Facem cum? Da!
0: Ok!
1: L-am chiar la îndemână!
0: Bună dimineața! Ai tu? Cam și eu.
1: Am. Nu știu dacă e chiar gheriloco, dar ar putea să fie acolo, deoarece azi noapte, la Paris, de ce noaptea nu știu, s-a vândut Danaida lui Brâncuș cu 108 milioane de dolari. Un nou record a fost cumpărată de faimoasa actriță australiană Nicole Kidman.
0: Bă, tu vorbești serios?
1: Oh, stai, nu.
2: Nu cred.
1: Casa londoneză Christie promovase masiv acțiunea, inclusiv printr-un videoclip cu Nicole Kidman. N-a cumpărat Nicole.
0: N-avea de unde cum să dea.
1: Ei, n-avea, dar e australian.
0: 108 milioane?
1: Australianii sunt socotiți la bani. Nu sunt ca monarhiștii corupți din golful Berzii.
0: Uite-mă că puteam să avem dacă eram un pic mai liniștiți.
1: Nu, cumpărătorul anonim, bineînțeles.
0: Frumos!
1: Păi da, dar nu, dar fiindcă e vorba de Brâncuș și 108 milioane.
0: Băi, 108 milioane.
1: Mi se pare puțin pentru Brâncuș.
0: E puțin,
1: ți se pare?
0: Nu avea și el niște rude pe aici? Are parcă, nu? Niște urmași.
1: Asta nu știu.
0: Și când ne-a chinuie o țară întreagă, mă, ziceai că sunt puțin bani, o țară întreagă ne-a chinuit să cumpărăm cumințenia pământului. Țineți minte? Și n-am reușit.
1: N-am reușit.
0: De furam telefoanele prietenilor să dăm mesaje.
1: Da, nu e o sumă mare pentru tot gunoiul avantgardist care se vinde la sume de genul ăsta. Mi se pare foarte puțin.
0: Dacă te pricepi tu, nu știu ce să zic. S-a vândut un Brâncuș, costă 8 milioane și Nic zice că e mărunțiș.
3: Cam
0: da,
3: este,
0: Brâncuș, e, nu?
3: Da.
0: Nu mai are lumea bani sau ne urăște? Ce se întâmplă?
1: Da,
0: it's because e român?
1: Bate criza la ușă.
0: Bate criza la ușă,
1: criza
0: asta
1: mondială, recesie.
0: Păi tata, vezi tu că asta este că înainte de crize de astea cu inflație, cum se pare că este, oamenii cumpără artefacte de genul ăsta pentru că își țin banii cum ar veni. Adică chiar dacă moneda slăbește, își țin valoarea.
1: Păi asta nu e drept. ONU trebuie să intervină sau o altă organizație.
0: OMS-ul.
1: Deci mă doare inima să știu că Danaida se va ascunde în sufrageria nu știu cărui traficant de arme sau de diamante însângerate sau de nu știu ce.
3: Dar n-ai văzut un clip cu Nicole Kidman?
0: Asta
3: zice
1: Nicole Kidman a apărat-o.
3: Asta e ideea.
0: Că dacă și-a vândut Nicole Kidman niște câini Dingo și și-a cumpărat Danaida asta.
1: Astea sunt patrimoniul umanității, nu le poți ascunde în subsolul unui... în general, ăștia sunt nemernici. Poate nu, sunt nemernici. Oameni care au distrus complet sistemele financiare a unor state, inși din industria...
0: Dar analizez că oricine ar fi la ONU ar da 208 milioane pe ea și și-ar mai lua și înapoi 40 de milioane de la vânzător? Realizezi, nu? Că statul așa funcționează.
1: Eu aș merge pentru un regim de forță. Un dolar și...
0: Și o ia cu japca.
1: Da, de vitos.
0: Da.
1: Ai vreun Brâncuș acasă de ești așa de supărat?
0: Treaba mea. Care-i treaba?
1: Ai safe? Chiar așa. Poți să ne... Nu, hai că asta e prea intimă, nu poți să te întreb una că asta e
0: aberat. Cifru de la safe?
1: Nu, cifru...
0: 6 dreapta... 7 stânga...
1: Ai safe, știu de ce ai safe.
0: Da, cu rotițe de-astea.
1: Cu rotițe?
0: Pistolul unde crezi că îl țin Nicolae?
1: Da, că ești înarmat.
0: Păi...
1: Până nimerești tu combinația...
0: Dar nu te-ai gândit că poate fi cu amprentă, nu?
1: Nu.
0: Încearcă să mă surprinzi noaptea, Nicolae. Vezi ce pățești. Denisa, tot încerci să zici ceva de mult timp.
3: Am și eu un titlu foarte bun. Știrea este oribilă, dar titlul este extraordinar. Deci, doi câini au început bătaia și stăpânii au terminat-o. Și știrea este foarte tristă, pentru că un antreprenor clujan de 39 de ani a fost condamnat de judecătoria din Cluj la 2 ani și o lună de închisoare, după ce în prima zi din 2024 a lovit cu pumnul o femeie în cap, pentru că bișonul acestuia i-a atacat câinele lui Akita.
0: Băi, cum să strici Akita?
3: Dar...
0: Păi la nu poți nici un fel de fir de păr că își pierde din perfecțiune.
3: De să zic, știrea e oribilă, dar titlul...
0: Dar merita tipa.
3: Dar titlul e bun.
0: Primul rând, toate femeile cu bișon trebuie examinate.
1: Eu am crezut că proprietarii de câini, mă rog, s-ar putea să fie relația exact invers, proprietar câine, câine... știi, invers.
0: Așa, adică câinele să
1: cetățenii aflați în proprietatea unor câini au o frăție între ei. Cum n-ai bă să te bați cu un altul care iese cu dulăul pe stradă?
0: E invidie mare la bișoni. E invidie că-s micuți. Au energie de penis lipsă. Nu știu cum să zice. Nu știu cum sunt mici. Demenți, nebuni. Akita, demn, frumos, samurai, tace din gură, bang. Altceva. Ce la vine? A scos abia, bam, bam. Gat. Arrivederci.
3: Ce secret life of pets ai tu?
0: Nu?
3: Pentru toate animaluțele astea.

0: publicitate.
1: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe e-pantofi.
2: S-a așezat, s-a dezechilibrat puțin și a început să pedaleze.
3: Mă ții, da?
2: Îl ții, cum să nu? Până când dai drumul Shay și nici nu-și dă seama că merge singur. Se uită înapoi după câțiva metri și îți zâmbește. Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Povestește-ne despre ea sau spune-ne cum îți imaginezi că va fi acest moment și poți câștiga accesorii cross pentru bicicletă în valoare de 500 de lei sau marele premiu. O bicicletă ultra ușoară cross lifty pentru copii. În fiecare dimineață, în gherila de dimineață. Descoperă campania specială pentru biciclete de copii pe trisport.ro folosind codul PEDALARE10. Bicicletele cross. Disponibile în magazinul Trisport și pe trisport.ro.
4: Acolo unde marea e albastră și te cheamă la ea, unde soarele bronzează și nisipul ți se lipește de tălpi. Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, ca să pleci unde vrei tu, când vrei tu, cu cine vrei tu. La achiziția unui model electric Kia din stoc, primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Scapă de grija încărcării și condu-i electric cu Kia. Campanie supusă unor termene și condiții. Descoperă detaliile promoției pe kia.ro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
8: Da, e simplu.
9: Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
10: Roz.
11: Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
10: Salut, sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Ada Lupu Hausvater, noul manager al Teatrului Național din București. După două decenii care a condus teatrul de la Timișoara, Ada preia acum mandatul instituției de la kilometrul zero al capitalei. Analizăm strategia sa și descoperim omul din spatele funcției într-o discuție despre ce urmează pentru scena Teatrului Național din București. Azi, de la 7 la 9, numai la Roz.
12: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Publicitate.

0: Mozaic cu Nic.
1: Ia uzi.
2: Găseai suma cu Brâncuș și cu Danaida foarte mare.
1: Bă, ce că e record mondial totuși pentru un Brâncuș.
2: Da, Mihai Dobrovolski, dimineața la știri, pentru că eu asta fac, mă trezesc, deschid știrile, să știu la curent tot ce mișcă în lumea asta. Și în primul rând în țara noastră. Am aflat despre o factură pe care guvernul, practic, Bolojan,
1: da,
2: să-l numim generic așa, omul cu minile scurte, cum l-am numit eu, cu, dar din dragoste, nu căutând defecte la oameni pe care le am eu și mai mult ca alții, a eliberat o factură pentru o consultanță, asistență.
1: Așa, de? Timp mai, de mai mult decât Brâncuș.
2: 48 de ore, 19.000 de euro. Întâmplător, acel domn avocat, okay, expert în nu știu ce, amic cu doamna Gheorghe Udeș.
1: Uh-huh. Atât la și eu.
2: Ce bizar, ce ciudat și ce coincidență. E, acum, fă socoteală. Dacă ăla, altfel nu-i poți spune, iei tu de la poporul român, avocat român, lucrezi pentru o firmă germană și ne, după ce suntem cum suntem, ne storci de 20.000 de euro, care se puteau duce pe o altă pila a domnului Bolojan, da? Care avea mai multă nevoie de ei decât dumneata. Da, 48. Ei, păi Danaida, soții la tine între bibelourile din geamlăcul bibliotecă.
1: Expertiză trebuie să-ți oferi, exact.
2: Fă să o cotala și să vezi că într-adevăr...
1: Păi cât 10.000 pe zi, deci 100 de zile. Nu? 100 de zile e un milion. Nu, 100 de zile, 10.000 de zile.
2: Păi mulțește ca să ajungi la un miliard.
1: Da.
2: Statul român trebuie să se sizeze. E o jignire pentru talentul, practic, moștenii din strămoși, de cine născut al poporului nostru, de a crea Danaida.
1: Da, cât, asta... deci tu zici că statul trebuia să ia lucrarea pur și simplu proprietarului.
2: Nu ne putem permite asta.
1: Dar ați vrea, nu?
2: Da, ar trebui răscumpărat tot Brâncuș de peste tot.
1: Ce vă mai place, mânuțele, tot să luați.
2: Da, să luăm. Să luăm. Da, ce, nu ești de acord cu asta? Atâta cuftură, atâta cioplitură
1: extraordinară
2: ascunsă în seifurile unor nenorociți.
1: Da, nu, trebuie luat tot, trebuie să furi tot. Nici nu știu, deci... Chiar
2: muzee publice tot.
1: Și casele, nu prea e corect ca oamenii să aibă case, pentru că ele sunt diferite, nu? Și atunci unul are o casă și altul are o altă casă. Nu ar trebui să-i lași. Statul ar trebui să ia tot.
2: Da, eu sunt pentru naționalizări.
1: Știu. Da, pentru furt. Voi numai să furați.
3: Ați vorbit și de coloana infinitului?
1: Având-o și pe aia, las somn.
3: Nu, deci n-ați văzut știrea.
1: A deșurubat-o?
3: O să o citesc, Nica, că nu-mi prozec,
2: scuze. E foarte important, da.
3: În anul declarat prin lege, anul Brâncuș în România, dar hei, ce Brâncuș avem noi prin țară, da? Cele mai importante evenimente se întâmplă în afara țării. Chiar acum câteva opere ale marelui artist sunt expuse la Roma sau la Berlin, da? Iar în această noapte, sculptura Danaida se vinde la licitație, s-a vorbit despre asta. Însă, ce nu se știe este că infinitul lui Brâncuș a fost limitat în România, pentru că s-a dat o lege și a rămas la acel stadiu.
1: Trebuie să fie mai înalt?
3: Ce zici de asta?
1: Cât trebuia să fie de înalt?
3: Uite, nu știu cât trebuia să fie de înalt.
1: Mamă, zis mă, se mângâiau avioanele pe burtă. Doamne, poate chiar voia să facă infinită.
2: Știu, în anii 90 au umblat la ea, au tăiat-o, au lustruit-o, au și fost un scandal în lumea artistică. Adică e de tipul, da, avem Danaida, da, o punem în fața Teatrului Bulandra, sala Icoane,
1: da?
2: Dar acolo vine primarul, inovator al sectorului, cu bidineaua aia, cu cremă de ghete și îi dă un strat.
1: Auzi, dar am și o întrebare, Nic, pentru că tu te pricepi la asta.
2: Nu, nu mă pricep.
1: Stai puțin, că totuși la artă te pricep. Oricât. Deci, coloana infinitului. A fost sculptată din ce? Dintr-o pietră așa mare?
2: Bronz. Da.
1: Și a fost cum? Tot înșuruba câte o bucată?
2: Tot romburi de bronz acolo.
1: Tot punea câte o bucată?
2: Da.
1: Deci n-a fost... Nu și-a revelat forma dintr-o formă mai mare?
2: Nu.
1: Care conținea întrânsa infinitul?
2: Nu.
1: Nu. Ok.
2: Okay. Nu mai e așa adevărat. E lucru mecanic, obiect industrial. A pățit-o săracul când s-a dus la New York odată, cu, a trimis niște lucrări pe acolo și vame și s-au sezizat Nu.
1: La pasărea, nu chiar la pasărea mai astră, mi se pare. Da. Da. Pasărea, asta nu e artă.
2: Nu, e obiect industrial, plătești da, și da. Nu merge cu noi.
1: Pasărea
2: a sărit doamna Guggenheim. Scandal mare, bă, ne facem de râs în lume, bă, americanilor. Nu am... Ce Dumnezeu, am intrat și noi în rândul civilizațiilor. O servea pe Guggenheim cu șampanie, clișou, nu știu ce, da, cordon de nu știu care, și mămăligă. Făcea mămăligă în atelier, mânca miliardara mămăligă și bea șampanie.
1: Frumos muzeu.
2: Interzis icra neagră la Brâncuș.
1: Ai fost la muzeul Guggenheim, la New York?
2: Nu.
1: Cabalic, nu. Cele șapte ceruri. Ești cum e?
2: Am încercat să mă îmbarc în Le Havre și imediat m-au depistat mosazii. Dă-te jos, n-ai ceut.
1: Foarte bine.
2: Da, Gilda, aruncat în
1: foarte bine
2: unor...
1: că tu vrei să scrii Marx vine pe ziduri acolo la Guggenheim.
2: Da, și cretă. Cretă de cea mai bună calitate.
3: Ce te super mâinică vine ăștia cu bidinaua pe lucrările lui Brâncuș în Târgu Jiu. Asta e bugetul.
2: În principiu.
3: Nu, chiar așa a fost. Mai
1: s-a
3: mai
1: dus o siguranță.
3: Că au spălat cu peria. Vă rog, aduceți-vă aminte că au spălat cu peria.
1: Nu, Nic vrea numai el să poată scrie.
3: Da.
2: În principiu, da.
3: Recunosc. Și să scrii pe CSB e steaua.
1: E și tu. Așa, alte știri.
2: Asta să o iau de jignire sau...
1: Destul de, da. Adică în sensul că ai și tu niște manii de grandoare.
2: Căutăm un numitor comun în cazul ăsta. Eu nu, de exemplu, eu nu sunt înarmat și pe motivul ăsta nu am safe. Am un borcan la vedere în care îmi țin economiile.
1: Cu care dai jos dronele, dar eu mă refeream la
2: borcan.
1: Mă refeream la această...
2: Și dacă ții bani în borcan?
3: Ba da, când fac gem. Aia e vera, știi că o investesc în ceva.
2: Gilda, pentru economii.
1: Ce chestie,
2: borcanul
1: Gilda.
2: Trebuie să
1: și
2: aibă...
1: eu când fac gem.
3: Bine
2: da,
3: că nu compot.
1: Compot. Pentru vârsta mea, compot. Asta a fost groaznică, oribilă, forțată.
3: Ce ascultăm?
1: Deci, Nic, mă referam la faptul că și tu vrei să fii un pic dictator. Nu recunoaști, n-ai recunoaște niciodată, dar ai vrea să fii singurul comunist din lume, gen. Adică să naționalizezi tu tot, să ai tu voie să scrii, să hotărăști cine ce are voie să scrie, nu așa peste tot, să se facă lumea urâtă. Nu-ți place lumea urâtă. Tu ai vrea numai tu să hotărăști comunismul.
2: Ca
1: cum
2: să
1: toți comuniști,
2: eu de-a. Sunt prea leneș și, și ca să fiu o eminență pentru ceva de genul ăsta, e obscen. Nu mă citești.
1: E exact ce ar zice o eminență, ce nu și e. E obscen. Exact. Ai zâmbit! Ai zâmbit! Exact ce ar zice o eminență cenușie sau, mă rog, o Rozalie pentru comuniști.
2: N-am
1: scris
2: niciodată pe un perete, nimic. Am făcut zâul lui Zoro. Asta am făcut odată.
3: Acest Banksy de România.
2: Da. O mișcare foarte, cu un fier de șase. Și acum litera e atașată ofensivei sovietice.
1: A, nu mai merge,
2: nu
1: să,
2: mai
1: faci,
2: merge
1: da.
2: Să faci, da. Da, asta am făcut. Dar
1: crezi că filmul, celebrul film cu Alain Delon a fost o campanie rusească de pregătire a simbolisticii?
2: Nu m-ar mira.
1: Predictive programming? Ați văzut filmul cu Alain Delon, Zoro? Pascalul Zoro?
3: Cred că da, de mult. Foarte cine, dar cine nu v-a văzut?
2: Palaua Neagră, Zoro, aveau cai.
1: Jean Marais la Prejmer, filmat.
2: Istoria, vremea de aur a cinematografului.
1: Ai.
2: Încă două. Cât de pregătită este lumea pentru o pandemie? Întrebare, mi-e frică să deschid, pentru că e posibil să aflăm că lumea, da...
1: Cu Ebola.
2: E foarte pregătită pentru o pandemie.
1: E Ebola, da.
3: Ebola, tot citeam de hentavirus.
1: Nu, hentavirus nu e o glumă.
3: Ăla
1: era pregătirea Ebolei. Ebola e belea mare.
2: În schimb, pentru prima dată în 15 ani, Germania are mai mult de 3 milioane de șomeri. Deci recesiunea e pe alte căi. Și Swedish Physical Activity and Fitness Study au urmărit evoluția fizică a sute de persoane cu vârste între 16 și 63 de ani, timp de 47 de ani. Ăștia sunt de pe lângă un institut suedez, Karolinska, care o școală foarte, foarte serioasă. Au descoperit că dați radiourile mai tare. Declinul fizic începe la vârsta de 35 de ani și nu se poate face mai nimic. Scrie!
1: Cât ai?
3: 36, mă. Cât am, sau cât mai am.
1: Mă gândeam că mai ai un an sau ceva de
3: bucă. Mersi, știu.
2: Rezultatele au arătat că indiferent de nivelul de pregătire fizică sau statutul de sportiv profesionist, acest prag de vârstă marchează începutul unei scăderi treptate a forței musculare, capacității fizice și rezistenței. Studiul ăsta n-a zice că spune altceva decât că am niște gene, dacă o fi ceva adevărat cu genele. Eu nu bag una în foc pentru asta, mi se pare o escrocherie. Bune!
1: Am găsit ceva.
2: Încă fac 3 flotări fără să plăznească inima în mine. Da. Uneori fac și 8 abdomene.
1: Poți să faci cu aplauze între? Flotări?
2: Nu mai am închis. Nu, mi-e teamă că se frânge.
1: Da, da, da. Fii atent, cel mai faimos monument al României n-a răsărit din pământ datorită unei revelații spontane lui Constantin Brâncuș, zice-se. Ce a fost comandat, finanțat și supervizat obsesiv de o femeie pe care manualele o ignoră. Și eu m-am gândit, coloana infinitului n-are cum să fie făcută decât de o femeie. Sute de mii de turiști privesc hipnotizați spre cer la coloana infinitului, absolut nimeni nu rostește numele minții logistice care a făcut posibil acest miracol arhitectural. Aretia Tătărescu. N-a fost doar o influentă soție a unui prim-ministru interbelic, ci adevăratul manager de proiect al capodoperei de la Târgu Jiu. În spatele geniului artistic masculin s-a ascuns o forță pe care istoriografia oficială a șters-o metodic din memoria colectivă.
2: Da,
1: deci e... O femeie,
4: normal. Mm-hmm. Dar de ce au șters-o?
1: Pentru că e femeie. Patriarhatul!
2: Patriarhatul.
1: Să știi. Da. 7 și 39.
2: Mă rog, e o interpretare de asta în langajul psihanalitic, nu știu ce, unde se ridică o coloană, un menhir, sunt faluși predestinați și acolo.
1: Auzi, poți să faci flotări fără mâini?
2: Nu au auzit că la 35 de ani.
1: 7 și 39 de minute pe
5: dimineață. Publicitate.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napola.
5: Publicitate.
6: Bio știi, bio câștigi cu Napola.

0: parte.
1: Simt că nu ai timp pentru mine.
2: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
3: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
4: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
7: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Bucovina, în direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
8: Cu 2 de R și 2 de L.
7: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
9: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
7: like Facebook Radio Gherila.
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
7: subscribe YouTube Radio Gherila.

Avem așa, premiu zilnic, un voucher de încărcare electrică L-Drive pentru un plin de energie pentru mașina ta electrică, dar și un premiu săptămânal, un drive de weekend, un test drive cu plinul făcut, cu un model la alegere, Kia EV, modele EV3, EV4, EV4 Fastback, EV6 și EV6 GT, ăla de 700 de cai. Dude. Asta e weekendul spontan Kia EV la 0758948948. Spuneți-ne, vă rog frumos, unde ați pleca spontan acum, în momentul

0: Prima.
1: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hei, Gabriel!
4: Hey.
3: Bună dimineața!
4: În primul rând vreau să zic că prima de astăzi oricum îl doamnesc că la mașina electrică, așa că l-am pierdut din start.
3: Așa.
4: În al doilea rând mă duc către Preme cel Mare, traseul preferat pe care o să-l fac oricum cu motocicleta, dar mi-a plăcea și cu mașina electrică,
3: așa,
4: cu benzina. Plecat din comuna București pe autostradă până la Ploiești, un pic de relax, de acolo dreapta, Cheia, Brașov.
3: Bine, mă, pe Cheia, mersi.
5: Pe Cheia.
3: Frumos.
4: Și de la Brașov spre Târgu Mureș, alt
3: traseu. Bine, mă, frumos de tot. Doamne, dealurile alea de la... Frumos.
4: Da.
3: Gabriel, felicitări. Și dacă pleci cu mașina, cu cine pleci?
4: Asta se rezolvă.
3: Se rezolvă.
4: Încă trei persoane să se bucure mai mult.
3: Normal. Bine. Bravo, Gabriel. Constantin, bună dimineața.
6: Bună dimineața.
3: Unde ai plecat așa brusc, Constantin?
6: Sincer, întâi Transfăgrășan și apoi Transalpina, când n-am mai fost de mult.
3: Scurt.
6: Scurt,
3: legal.
6: Da.
3: Cea mai bună șosea din lume, cum au zis Clarkson și băieții.
6: Da, da,
7: cele
6: exact.
7: Două pe care le avem noi, una e cea mai bună.
3: Cea mai bună din lume, Gilda, tu îți dai seama? Are serpentine, are urși.
6: Și pe Transalpina am mâncat cei mai buni mici din viața mea, deci... Mai,
3: mai bun decât ai de pe Dalul Negru?
6: Acolo n-am ajuns, dar pe Transalpina am ajuns și erau super.
3: Erau foarte buni. Bine! Constantin, votez cu tine, să știi. Îmi place cum gândești. Dacă ai cea mai bună șosea din lume, de ce să nu mergi pe ea?
6: Exact.
3: O ai în curte, practic. Gilda.
6: Aproximativ, de la ea și o leacă, de distanță.
3: Mm-hmm.
7: Sincer, mi-e greu să aleg, pentru că în același timp mă bucur că se promovează peisajele României, drumurile noastre. Și nu s-a gândit să iasă în afara granițelor României cu mașina. Că poți să pleci literally oriunde.
3: Ce? Păi da, da, ei amândoi au zis de România.
7: Păi asta zic, de-aia mi-e greu. Că mă bucur că promovează și frumusețile României. Dar aș vota cu Gabriel, să știi.
3: Serios?
7: Da, drumul ăla e foarte frumos.
3: Cheia e frumos, dar eu l-am făcut de multe ori, de aia nu puteți că... Îl știu pe de rost. Știu și casele și unde au căzut geamurile și tot. Nicolae. Hai cu Constantin.
5: Constantin, ok.
3: Transalpina. Da. Constantin, felicitări, bravo.
6: Mulțumesc.
3: Se dăm note 8.
7: 8?
5: 9.
3: Alrighty then. Ce voiam să vă spun este că are acum Kia, știți că vorbeam ieri cu cineva de acolo, are o campanie, un an de zile, n-ai costuri de încărcare. La achiziția unui Kia, EV3, EV4, EV4 Fastback, EV6 sau EV6 GT, din stoc le au, ai așa, voucher de încărcare în rețeaua L-Drive, total 4.590 de lei. Adică să-ți ajungă un an de zile, practic 10.000 de kilometri pe an. Poți 2 ani, de exemplu, adică maxim 24 de luni e utilizabil.
7: Dacă poate nu faci atâția kilometri,
3: exact,
7: într-un an.
3: Alrighty then, bună dimineața! It's the hour!

0: 7:50, bună dimineața!
1: Unde ai pleca spontan dacă drumul n-ar mai fi despre costuri? Cu mașinile electrice Kia ai primul an fără costuri de încărcare, pentru că la achiziția unui model electric Kia din stoc primești un voucher de încărcare în rețeaua L-Drive pentru un an de zile. Campanie supusă unor termene și condiții.
2: Kia. Movement that inspires.
0: 7:50, vă ziceam. Păi, mai facem un gheriloc așa rapid, Gilda?
3: Da,
0: așa,
3: sigur.
0: Așa, până în știri.
3: Hai să vedem. Tot cu bani oare sau să vă aleg altceva? Cu un hoț.
0: Ha! Da, ok, cum vrei.
3: Am trei știri, nici nu știu pe care să o aleg acum. O să vă citesc un titlu, ca să rămânem în zona banilor. 340 de milioane de lei este nota de plată pentru întârzierile de pe A10 de la noi din țară, știi? 3. CNAIR a pierdut procesul cu italienii.
0: A10? Asta unde ne bai?
3: Sebeștur, da.
0: Aha.
3: Acolo, da? Deci trebuie să dăm bani.
0: Acă la Bechtel. Deci nu se face nimic, dar măcar dăm bani.
3: Și fii atent, am mai citit despre un tip. Titlul spune așa: epopeea infracțională a lui Costin Oprea, mitomanul iscusit. Ce-o fi făcut el, da? El s-a infiltrat în toate structurile poliției, deși are doar 8 clase.
0: Jesus.
3: Toți l-au crezut super șmecher și wow, ce eminență. Și l-au chemat la percheziții și la razii, la interlopi.
0: Doamne ferește.
3: Omul deci, cum a reușit.
0: Mitomanul iscusit.
3: Mitomanul iscusit, mi s-a părut superb.
0: Croitora și cel viteaz,
3: exact.
0: Mitomanul iscusit.
3: El, știi cum a ajuns în poliție?
0: Cum?
3: A cumpărat de pe net, de pe un site ăsta unde vinde și cumpără ce-ți dorești, da? A cumpărat o uniformă de poliție. Cu toate
0: frate,
3: că
0: nu se
3: pot vinde chestiile astea, mai ales dacă au epolet sau alte, în fine, uniforme oficiale. Jesus. De structură. Deci cineva a vândut o uniformă de poliție, da. De polițist. El a luat acea uniformă, a cumpărat-o, s-a întâlnit cu omul la metrou, da, mersi, da. Da, mă, și la 23 de ani, fără niciun fel de pregătire juridică, de poliție, de nimic, doar cu uniforma, o stație Motorola, un girofar și cătușe, toate cumpărate de pe Olex.
0: Băi, nu se poate, polițistul de pe temă.
3: Așa a reușit să câștige încrederea și aprecierea polițiștilor din Prahova, tuturor agenților și ofițerilor deopotrivă. Avea și un pistol, avea un Glock. Luat de pe Piața Neagră.
0: Și acum l-au arestat?
3: 2 ani de zile, polițiștii reali au fost convinși că au de-a face cu acest șmecher de la București care a venit să-i ajute, știi? Las că vine de la București, că știu mai bine.
0: Internal Affairs.
3: De la direcția era, da? Sau de la SIPI, Informație și Protecție Internă. Și el, toată lumea considera că a fost trimis de șef să ofere consultanță în cazurile delicate de la Ploiești, care presupuneau interlop și alți șmecheri decât el, da? Așa că domnul a ajuns să participe la razii, la percheziții și să facă cercetări la fața locului, să audieze martori, inclusiv copii, să intervină în scandaluri, în cazurile de violență între interlop și chiar să negocieze, fii atent, să negocieze eliberarea unei bătrâne sechestrate într-un apartament.
0: Doamne, deci cine știe cât bine o fi făcut omul ăsta? Că vezi că realitatea nu e chiar așa clară totdeauna.
3: Bă, nu știu.
0: Poate a făcut omul, poate a rezolvat mult mai multe cazuri decât polițiștii simpli ar fi rezolvat vreodată.
3: Da.
0: Dar să nu ridicăm statuia acum.
3: Păi hai să...
0: Apropo de coloana infinitului, știți că s-a încercat demolarea ei? În 53... Tănasie Lolescu, un activist ăsta, comunist, în vârstă de 24 de ani, la ordinul prim-secretarului de partid Constantin Băbălău, a legat un tractor de celebra opera lui Constantin Brâncuș pentru a o demola și a o valorifica la fier vechi. De ce să nu, totuși, pedeapsa cu moartea pentru comunism, de ce să nu avem, aș zice? Este atât de clar ceva împotriva naturii umane, de ce să nu facem asta?
3: Și fast forward, tot nu avem un eveniment dedicat lui Brâncuș în țara asta, unul ca lumea.
0: Ba da.
3: Peste tot. Care?
0: Cumițenia Pământului. Am văzut eu. Un an de zile a fost.
3: Cu banii înapoi, care da. Să vă dea bani. Asta a fost evenimentul, că trebuie să vă dea banii.
0: Bună dimineața, 7:54.
4: Publicitate.
1: Cu BYD Electric.
4: Publicitate.
1: Cu BYD, electric feel e în fiecare zi. Conduci o mașină BYD, simți electric feel-ul în fiecare zi? Descrie-ne experiența ta de condus cu BYD într-o frază la adresa byd@gherilaradio.ro. Înregistrează-ți seria de șasiu și poți fi cel care intră prin telefon live la Gherila de dimineață să-l convingă pe Dobro să se porteze la BYD. Și un card RFID, PPC Blue și 400 de kWh pentru mașina ta BYD pot fi de asemenea ai tăi. Folosește cardul și kilovații în rețeaua PPC Blue de peste 1100 de puncte de încărcare. byd.com/ro. Construiește-ți visele.
4: Iubitule, mai băgăm benzină?
5: Nu, că m-am portat. Gata.
4: La ce?
5: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
4: Cum te-ai gândit tu așa?
5: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
4: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
5: Normal. Eu doar aleg muzica.
6: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
7: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Mâine, Vlad Adamescu de la Politica la Minut vine în Gherila de dimineață pentru a discuta cele mai recente întâmplări din scena politică.
10: Gherila de dimineață.
11: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
12: like Facebook Radio Gherila.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Gherila.
13: Publicitate.

0: 7:59, bună dimineața, îi spunem Andrei Bilciu cu știri.
1: Bună dimineața, este ora 8. Consultările de la Cotroceni vor continua până când va exista o majoritate solidă și Donald Trump amână atacul militar împotriva Iranului de astăzi. Președintele Nicușor Dan a transmis ieri, după discuțiile oficiale cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui nou premier, că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală. Șeful statului a explicat că a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor, cărora le-a transmis că este esențial să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun bazat pe formule coerente și propuneri viabile. După discuțiile de ieri de la Cotroceni, liderii partidelor și-au prezentat propriile concluzii. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan și exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că în condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, liberalii vor fi în opoziție. O poziție similară cu cea a liberalilor a exprimat și liderul USR, Dominic Fritz. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că este nevoie de o majoritate parlamentară transparentă și solidă și nu se așteaptă ca a fosta coaliție să se refacă la prima încercare. Liderul grupului parlamentar al minorităților naționale, Varujan Pambukcian, a militat pentru o reconstrucție a alianței în jurul unui nucleu PNL-PSD. Totodată, președintele AUR, George Simion, a afirmat că partidul său își asumă responsabilitatea de a intra la guvernare. Președinta SOS România, Diana Șoșoacă, a susținut că șeful statului a organizat în mod neconstituțional consultările, iar lidera POT, Ana Maria Gavrila, a anunțat că partidul său va susține orice formulă pro-occidentală de guvernare. Proiectul inițiat de parlamentari de la partide extremiste și neafiliați, care propune abrogarea legilor antilegionare în numele libertății de expresie, a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Juridice a Senatului de astăzi. Proiectul a obținut săptămâna trecută avizul Comisiei pentru Drepturile Omului cu votul reprezentanților partidelor extremiste și al celor de la PSD. Proiectul propune abrogarea totală sau parțială a unor legi în vigoare care incriminează faptele cu caracter fascist, rasist sau antisemit. Propunerea legislativă a primit aviz negativ de la Consiliul Legislativ și de la Consiliul Economic și Social. Compania Nuclear Electrică a finalizat primul stadiu al proiectului de retehnologizare a unității 1 a centralei de la Cernavodă. Este vorba despre turnarea fundației la depozitul intermediar de deșeuri radioactive. Termenul de reconectare a unității 1 de la Cernavodă la sistemul energetic național este anul 2030, iar noul ciclu de funcționare va fi de 30 de ani, potrivit Rador. Președintele american Donald Trump a declarat că amână atacul militar împotriva Iranului programat pentru astăzi, întrucât în prezent au loc negocieri serioase, informează CNN. Într-o postare pe Truth Social, el a afirmat că i s-a cerut acest lucru de către liderii din Qatar. Trump a spus că a fost informat că se va ajunge la un acord acceptabil pentru Statele Unite, adăugând că Iranul nu va avea arme nucleare. El a avertizat însă că armata americană va fi pregătită să lanseze un atac în orice moment, dacă nu se va ajunge la un acord acceptabil. Iranul nu a comentat public ultima declarație lui Trump. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continuă.
0: Andreea Bilciu, foarte savage astăzi, cu ținte. Bună dimineața! You're rock and roll! Bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor, 8:03. Au trecut 10 de ani de când o ascultam la radio. Mihaela Runceanu. De-ar fi să vii. Cristina Lupu,
2: ce cover frumos a făcut.
3: Mă întreb chiar și acum

0: Și culmea e totuși 8:06. Bună dimineața!
1: Oiul lipistatorul.
0: Promit că nu mai dăm muzică de asta atât de meditativ.
2: Super,
0: super, dar e 8:06, Nicolae.
2: Nu absolut necesară.
0: Ok, Gilda.
3: Ieri n-am făcut nimic extraordinar ca să întârzi astăzi, dar s-a întâmplat. A fost momentul ăla în care m-am... Și nu, mai stau puțin, oricum îmi sună alarma, știi? Și am stat și m-am trezit, ți-am dat mesaj că am făcut tot posibilul. Și singura alarmă care încă îmi suna după ora 7 era cea pentru rubrica lui Mihai Crăciun, că îmi sună, gen, pune rubrica, să nu uiți. Dar în legătură cu Mihai Larunceanu, o să vă dau o informație. Există un spectacol de teatru la Apollo 111. Se numește Cele 7 morți ale Mihai Larunceanu. L-am văzut, vi-l recomand.
2: Nu, n-am ce spune. Adică, na, am luat niște discuri pe cine interesează. Da, Primus au scos un 12 inch, urmează discul, se întâmplă lucruri.
0: Bine, domnule, Denis.
2: Am mai făcut săpături pe frontul.
0: Gata, nu mai zici că nimic.
2: Denis. Corect, Denisa, te rog. Și nu uita.
4: Da, acum, ăsta este momentul. Din păcate nu am nimic să vă povestesc de ieri, dar... Aș vrea să zic că este aniversarea părinților mei și că au făcut
0: la mulți
4: 31 ani. De ani de căsnicie.
0: Wow,
4: la mulți ani.
0: La mulți ani.
4: Așa că la mulți ani, părinții mei.
0: Doamne, de ce e să căsătoriți de, dinainte să fac eu radio?
4: Da.
0: Wow.
4: Sunt căsătoriți?
0: 96.
4: Da.
0: 95.
4: Eu sunt 95.
3: Noi tot credem că ești 97, cred că aici e problema noastră majoră.
0: Da.
4: 95. Late millennial.
0: Deci faci 30 de ani?
4: Fac 31.
0: Faci 31 de ani?
4: Da.
0: Ce ai crescut, bă, Deniză? Bună dimineața, doamnelor și domnilor, personal, ieri am fugit cu bicicleta, pentru că v-am zis că am căzut ceva dintr-o mesea al alter. Pare rău că trebuie să spun asemenea lucruri. Mi-am băgat pur și simplu scobitoarea și a căzut o bucățică. Și m-am dus la dentist. Și am ajuns acolo. Și s-a uitat.
3: Se frică, nu? În continuare?
0: Am întrebat, zic... Și stomatologii sunt medici. Nu e așa că și voi depuneți jurământul lui Hipocrat? Eu am zis da. Și zic, atunci eu vin ca să mă tămăduiți cu această măsea, nu ca să mă detartrat și să-mi faceți alte alea.
3: Ea
0: deschide gura.
3: Okay.
0: Ea deschide gura. Când s-a uitat, Doamne, tu de când ai mai fost la detartraș? Și zic, bă, nu știu, când am fost ultima oară? Se uită în fișele alea, 2020. Deci tu de 6 ani ai mai fost la detartraj? Da. Și ce m-a bucurat după aia, zice, nu e adevărat, ai fost altundeva. Că s-a uitat și nu arăta chiar atât de rău. Uh-huh. Zice, nu, tu ai fost altundeva. Zice, dar nu se poate. Cum stai, dar tu, măi? Ești ca un țărănuș. Anyway. N-am mult, știi, și de aia s-a mirat.
3: Dar te mai doare acum? Că sunt o grămadă de alte metode prin care să nu te mai doară. Simți sensibilitatea puțin de tot după.
0: Dai injecțiile pe care ți le face? Anyway. Nu vreau să mă gândesc, Gila, te rog frumos că stric. Nu.
3: Dar nu-ți dă cu fâs înainte să-ți facă injecție,
0: da,
3: ca să nu te doară injecția.
0: Tot dor, că mă dă și cu de aia.
3: Nu cred,
0: ba, da.
3: Nu cred.
0: Da.
3: Vino-ți în fire.
0: M-am și împrietenit cu o doamnă acolo. Am făcut trauma bonding. Eu îi ziceam lui Carmen... cât mă doare, cât așa. Și doamna, da, dădea din cap. Zic, așa, doamna, haideți să facem trauma bonding.
3: Of.
0: Da, și pe aia m-a trimis la radiografie. Zice, nu se poate, tu nu ți-ai mai făcut radiografie de 10 ani. Trebuie să știm cum mai stai acolo. Și îmi dă o trimitere din aia și mă duc pe Iancu de Hunedoara la o clinică din asta.
3: Și sunt două în București, unde se face.
0: Pe Coposul și acolo, nu? Care e aceeași clinică. Exact. Și m-am dus acolo și m-a luat repede. Bam. Și am intrat și zice, da, deci avem de făcut 19 radiografii. Am pus mâna pe telefon și am sunat la doamna stomatolog. Doamna doctor, vă rog frumos, cum să fac 19? Faceți-mi o de-aia panoramică.
4: Panoramică, da.
0: Și zice, măicuț, este mai puțină iradiație cu 19 de-astea mici decât cu una panoramică. Fă cum îți spun eu. Tipa care îmi făcea, doamna care îmi făcea, zice, faceți că și eu tot la doamna doctor merg. Și știe ea. Oh, God, bine. Anyway, și după aia am plecat cu bicicleta și am ajuns acasă și după aia am mai lucrat. M-am apucat de centralizat datele pentru cercetare și după aia m-am dus în oraș și am pus o par de vin.
3: Și când te mai duci la dentist?
0: Cred că mâine. No.
4: Știi cum ți-a zis doamna asta, să ai încredere? Cum atunci când mai merg eu la tanti Elvira și e cineva, un client nou...
0: Se compară, Denisa.
4: Ba da, când e un client nou și încearcă să cumpere, se uită așa la brânză și zice, da, e urda asta, da. Mm. Și se gândește și eu îi spun, luați doamnă cu încredere că e bună. Că da, e bună. Așa exact, te-a zis și da, ție, da, da, doamnă.
0: Mergeți, domnul Dobrovol, mergeți la ea, că știe ce face. Zic, știu că știe. Am fost cobaiul ei când eram în facultate. Normal că știu că știe. Dar asta nu înseamnă că nu doare. Anyway. Mamă, îmi vine să plec.
3: De ce?
0: De stres.
3: De ce stres? Anyway. E bine că te duci la dentist, asta îmi și încurajăm. Și cu cât mergi la control, cu atât previi niște lucruri, să zice.
0: Nu te... Oh, really?
3: Uite-te, eu merg la dentist de când sunt mică. Este singurul medic de care nu îmi este frică, jur.
0: Dentistul.
3: Da, am mers de când eram mică și am mers la facultatea de stomatologie. La mine a fost rău, pentru că acolo se mergea când eram eu mică.
0: Păi asta zic că și eu mergeam la care?
3: La facultate, frumos, unde erau toți internii, toată lumea și mi s-a de mică. Și pe câte o chestie, una alta. Și atunci chiar am un medic la care n-am nicio grijă.
0: Și eu închidochi.
3: Nicio grijă.
0: Imaginez un safe place.
3: Și nu spune, ridică mâna dacă te doare.
0: Nu, nu, nu, la mine suntem la alt nivel. Mă țin două asistente de mâini.
3: Asta e că e.
0: Și dacă ridic mâna atâta, așa, știe că a dat de aur. Oh. Da. E groaznic. Dar ce să fac? Asta e. Sunt foarte sensibil la dinți. Sunt foarte, foarte
3: dar
0: sensibil.
3: Dar cine nu este sensibil?
0: Nu, eu sunt mult mai sensibil decât your average Joe.
3: Serios?
0: Da. Sunt om foarte sensibil. Sunt sensibil. Oh,
3: lasă că o să fii răsfățat dacă... Te duci și îți faci treaba, cu siguranță.
0: Înainte, când era mai tânăr, când ți-a te lăsa, nu mai zic.
3: Nu mai spune, lasă
0: așa. Zic în pauză.
3: Nu vreau să știu.
0: Stai că zic, stai că...
3: Da.
0: Bună dimineața, 8:13. Lăsa prăjituri ca lui Moș Crăciun. Doamnelor și domnilor, avem lumina sonoră și flash-uri.

0: Gherila de dimineață.
1: Bună dimineața. Ați văzut ce scrie despre Alexandra Căpitănescu pe Wikipedia?
2: Nu, nu.
1: She's a Caucasian female with an endearing presence. Her round face and perfectly aligned eyes are expressing the desire of control, all while having a pose of pure confidence, inspiring young talents to be like her as a result. Her sharp and medium-sized but soft lips What the fuck?
2: Unde mă asta?
1: Mi-a trimis cineva de pe Wikipedia.
2: Hey.
1: Serios? Ați auzit-o că ea este foarte interesată de fizica cuantică?
3: Nu. A făcut fizica.
1: A făcut fizica, este?
3: Da.
1: What? Uite, hai să vă dau că am
3: înregistrat. O fizicia, așa. Ești interesat de fizica cuantică, nu faci antrenamente cu Chirilă de cântat.
4: Nuclear physics, atomic physics, quantic physics and
1: but not English.
4: My favorite part of this story is that I like questions that don't have answers.
3: Deci una pe alta dintr-o dată apare o vedetă, e perfect. Un an de zile, să sperăm că o să țină mai mult.
1: Nu cred. La vedem. Ok. A apărut un studiu bazat pe Geneza din Biblie. Povestea Genezei.
3: Credeam că e un studiu despre Geneza, păi nu, că căpitaneselor.
1: Nu, este un studiu...
3: Cum apare o căpitaneasă și cum, dacă îi pui toarta, o poți întrebuința.
1: Denisa, obiectificare.
3: Ce obiectificare?
2: Un pic.
3: Păi ai văzut-o cum era îmbrăcată pe scenă, Denisa? E posibil una acasă?
2: Dar ce ai? Lăsați femeile să facă ce vor.
1: Da.
3: E, totuși, s-a transmis emisiunea la o oră de vârf. Erau și copiii pe recepție.
1: Nici ce, fetele nu trebuie să învețe să se răzbune pe patriarhat?
3: Să înveți.
2: Dar ce era indecent mic la... ce nu dai ei?
1: Copiii nu trebuie să se sugrume Niculae.
2: Prostul gust, dar e ce ești acum? Moris Munteanu să...
1: Oh, nu, că lui place, cred că îi place cu cioc.
3: Asta e maniera dobrovolță. Păi Moris Munteanu de unde cred că știe toate?
2: Ia
1: gândește un pic.
2: Cum așa, continuăm de aici?
1: S-a făcut un studiu pe baza Genezei că 100% dintre bărbați ar mânca orice fruct pe care o femeie goală li l-ar da.
3: O glumă perfectă.
1: Adică, practic, e vreun bărbat care a refuzat un fruct de la o femeie goală? Fie și în paradis? Nu. All right. Mergem mai departe.
2: Suntem unde suntem.
1: Bă, cam da.
2: Nu s-a ținut așa ne-ați crescut. Ăla.
1: Așa ne-ați crescut.
2: Așa m-am crescut.
1: Ăștia suntem. Mm-hmm. News flash, doamnelor. Ce s-a întâmplat pe la noi? Păi, suntem în pom. Ciucalaca, ciucalaca, univers. Doamnelor și domnilor, Nicușor Dan practic a zis, bă, n-avem nicio soluție deocamdată. I-a întrebat, au fost și Aur, au fost și Pot, toți au zis că sunt pro-europeni, deci putem avea o alianță din orice partide, pentru că toți sunt pro-europeni, sau pro-occidentali, wink, wink, dar ci că i-ar fi și întrebat, Nicușor Dan, bă, dar tehnocrat ar-ți vrea? Unii poate ar vrea, unii nu. PNL-ul a zis din nou că numai cu USR-ul, că nu face cu PSD-ul nimica, că să-și asume PSD-ul. Nu. PSD-ul a zis prin vocea lui Grindeanu niște lucruri. De exemplu, despre Bolojan a zis că voia să candideze la președinție încă din 2025. Că n-a avut susținere atunci și acum tot visează. Deci, Grindeanu sugerează că Bolojan ar fi într-o continuă campanie prezidențială cu toate mișcările astea de el e erou.
3: Păi nu e.
1: Liceanu, toate astea însuși slujirea.
3: Nu mai bolări. Dar, într-adevăr, are și el dreptate. Mi-am și notat din dânsul, așa, cu mâinile scurte. Cum fără respect, nu putem construi nimic durabil. Citesc din Ilie Bolojan.
1: Nu pot să zic că a zis asta.
3: Încep să le colecționez, pentru că e o colecție de truismă pe două picioare. Mă depășește cu mult. Nu, fantastic, dar de ce să nu... Băi, lumea spectacolului e mai, se poate valoriza la radio mai bine decât lumea oamenilor care au conștiința faptului Doborolski, fetelor, că fără respect nu putem
0: nu
3: construi
0: putem, frate, nimic.
3: Nimic durabil.
0: Absolut.
3: Asta nu te spărat, dar ți-am făcut cu ochiul, a fost un clin ochi.
1: N-am văzut.
3: Asta era ideea. Dacă zice Bolojan, tratează-mă într-un fel și pe mine.
0: Culița ta. Păi nu, respect. Te respect, Nicolae.
3: Așa.
0: Te înțeleg, micuțule.
2: Te conțin.
0: Te conțin, puiuț. Te conțin, cum să nu?
3: Îți dai seama că a mers telefonul... telefonul. Coronelului n-are cine să-i scrie, dacă înțelege, apropo. Televizorul non-stop.
0: A mers, nu? Ce zice doamna Porumbel?
3: Băi, după cum am observat, antrenele au schimbat puțin direcția mediatizării unora
0: spre...
3: sau altora.
0: Nu zici în stil, zi direct. Unde simți că se duce? Camar, că simți.
3: Păi unde erau useriști, cel puțin prin fața aia cu umeri mexicani care urlă la lume simpatică, nu contează numele. Conspiratoare. Acolo tot timpul ai sentimentul unei conspirații. Dar a fost ediție de vârf, cu gâdea.
0: Deci
3: cu
0: nu mai sunt useriști în studio sau ce?
3: Dau la joale. Dau la joale, chiar și liberalilor dau la joale. Și le aduc pe ăsta de la evenimentul zilei, pe...
0: Mirel Curea.
3: Mirel Curea, aha. Care...
0: Foarte ok,
3: Curea. Stânga, dreapta, shut the fuck up! Din când în când. Chiar așa, dar nu departe. Și acolo a buzit telefonul, așteptând să se întâmple ceva. S-a întâmplat Diana Șoșoacă, personaj public, politic,
0: direct,
3: pe
0: sau?
3: Care nu-l ratez. Au dat despre ea și am și găsit...
0: Vezi că a povestit că a fugit Nicușor?
3: Când a văzut-o.
0: Eu înțeleg.
3: Deși Cotidianul insistă că Diana Șoșoacă s-a dat în spectacol, scrie negrupeală,
0: da.
3: Eu nu cred că a fost chiar așa. Unu, i-a adus pe Nicușor Dan, i-a adus o constituție și a rugat-o pe Delia Dinu, șefa de protocol, să fie ea președinte în locul Nicușor Dan. Doamnă,
0: da,
3: și acum urmează...
0: De ce nu puteți dumneavoastră, că măcar știți protocolul?
3: Stai o clipă, da. Că eu nu văd bine pe doamna Delia.
0: A zburat,
3: Dinu,
0: îți dai
3: pentru
0: seama.
3: Că, iată, doamnă, vă rog eu frumos, duceți-vă dumneavoastră în locul președintelui. Nu se poate să ne facă de râs în halul acesta.
0: S-ar putea să zboare, da. Anyway, în câteva momente, doamnelor și domnilor, m-a amuzat. Vreau să vorbim un pic despre legea ONG-urilor.
2: Care a trecut ieri de senat, nu?
0: Imediat. Sunteți de acord sau nu ca ONG-urile să-și dezvăluie proveniența banilor, surse de finanțări, da. 0758948948. Vreau să știu ce ziceți, ca să știu cum să gândesc. Să știu cu cine să țin. Mă rog. E bine și dacă da,
3: transparența,
0: de ce și dacă nu de ce.
3: Până la ultima centimă.
0: Păi, dar o fi bine? Ce aveți cu Soros? Bună dimineața!
5: Publicitate!
6: În aplicația Lidl Plus...
5: Publicitate!
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8 ori 0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A15 cu procesor Ryzen 7 și placă video RTX 3050 la 3399,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i3 și Windows 11 Home la 1799,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Sunt talentați, sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de cel mai mare premiu din cariera lor. Prima înregistrare profesionistă a albumului lor, marca Electrecord. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta ascultă nesemnații Finlay Clark. Numai la Radio Guerilla.
9: Bio știi, bio câștigi cu Napolact. Cumpără produse Napolact Bio și poți câștiga 20.000 de euro pentru un an fără griji. Înscrie bonul pe napolact.ro și nu uita, iaurturile bio îți dublează șansele de câștig.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu...
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai aparat de aer condiționat Beko cu Wi-Fi și kit inclus, model 12.000 BTU la 1444,9 lei și model de 9.000 BTU la 1393,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
12: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
13: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

0: s-au centralizat mesajele, gata?
1: Hai să vedem un pic ce o zis lumea cu ONG-urile. Mai plastică descriere despre Alexandra Căpitănescu vine din presa britanică. Jurnalistul BBC Mark Savage a zis că este Lady Gaga și Maria Callas întruchipate în stilul lui Stevie Nicks.
0: Oh, nice.
2: Sper că nu e rudă cu John Savage, un mare antropolog al fenomenului muzicii pop.
1: Bună dimineața, Dobro. Poți mai mult, îmi zice cineva.
2: În ce sens?
1: Am auzit de multe ori asta. Dar ideea este, zice, Choke Me nu se referă la BDSM. Și Nick, ești simpatic până ești exagerat. Arunci atâta răutate în fața asta decât în somități imense ale gândirii precum Simeon Georgescu și alții luminați. Nu știu ce vrea să zic.
0: Fata.
2: Zice
0: fata
2: că m-am luat de Căpitănescu.
1: Ah, ok.
2: E o reacție naturală de apărare, pentru că unde speram într-un scandal care să țină măcar o săptămână,
1: da,
2: legat de felul în care au votat basarabenii pentru noi,
1: două zile maxim,
2: s-a terminat, da, totul. Și atunci am rămas cu niște frustrări pe care, iată, le vărs aici, întreagă-ți spus sub aspect muzical, Căpitănescu e zero barat. E gunoi pop de cea mai joasă speță și sfirește că a fost la Eurovision.
1: Pentru tine recunoaște că e un pleonasm, gunoi pop.
2: Aproape, da. Întăream o idee.
1: Adică să știe lumea de unde vii.
2: Acum să aplaud toate căpitănesele, numai așa că trebuie să respectăm valorile naționale. Nu mersi. Ascultați No Man's Land diseară ca să înțelegeți diferența și într-adevăr există un tip John Savage care e un mare fan body. În zona asta de
1: bun,
2: analiză.
1: Iată ce zice lumea referitor la dezvăluirea sumelor, dezvăluirea provenienței sumelor cu care trăiesc ONG-urile. Da, normal, zice cineva. Nu sunt de acord. Să știm de unde vin banii, transparență. Da, categoric, sunt de acord. Da, de acord, de acord cu transparența. Da, da, sunt de acord să treacă legea ONG-urilor. Trebuia să fie de foarte mult timp. Da, e absolut normal să publice donatorii peste 5.000 de lei. Da, sunt de acord, doar nu au de ce să nu fie transparenți. Sunt de acord ca ONG-urile să-și spună sursa de bani. În teorie e bună treaba cu transparența în ONG-uri. În practică creează un dezechilibru în scena jocurilor de culise. Nimic nu e independent, ci lipsit de propagandă. Știind asta, cum creezi echilibru între forțe? Păi tocmai dezvăluind. Păi stai, n-am urmărit. Cum adică surse de finanțare? Până și donatorii ne întoarcem la listele din 40? Să ne inspirăm și noi de la cel mai bun. Foreign Agents Registration Act. Asta e în Statele Unite, când trebuie să te registrezi ca agenție străină dacă ești plătit din afară. Da, prin publicarea finanțărilor dovedesc că sunt independente și că nu sunt controlate. Ca în SUA, ONG-urile sunt obligate prin lege să depună anual rapoarte la IRS. Văd că lumea e ok.
2: Adică e oul lui Columb. Nu trebuia să fie lege înainte de funcționarea ONG-urilor?
1: Păi depinde cine a făcut lobby, ce ONG a făcut lobby pentru asta. Pentru că, hai să fim serioși, sute de ONG-uri sunt în România și majoritatea se vede străveziu că joacă politic. Hai să fim cinstiți. Lasă-mă în pace cu... Vai, nu, noi doar vrem să nu fie ordonanța 13, nu știu ce. Rahat, este politică. Când li s-a dat semnalul, au tăcut imediat, chiar dacă era PSD. Deci ideea este că vrei să știi cine din afară mânuiește lucruri. Deci îți dau un exemplu. Soros dă bani la foarte multe ONG-uri de peste tot. Și la procurori în state, și la BLM, și la toate astea. În România, evident, are fundații. Open Borders Foundation, aia, Free Society, cum se cheamă. În același timp are și investiții. A jucat și cu minele de aur acum ceva vreme. Acum se pare că pe astea nucleare au ieșit vorbe, investiții pe micuțele centrale nucleare. Acum, să fii fraier, dar să crezi că doar că joacă doar moral cu ONG-urile alea. Nu. Joacă și probabil la speriat guverne, bă, vă dau jos dacă nu-mi dați asta. Poți bănui că oamenii nu sunt îngeri. Și atunci de ce să nu știm? De ce să nu ne facem un bine?
2: Păi, oare ne facem un bine?
1: Nu ne facem un bine dacă știm?
2: Păi dacă cine știm, o să aflăm, o să vedem cine. Pe de o parte e aspectul ăsta al producerii de opinie publică, în care sunt angajate foarte multe ONG-uri. Dar trebuie, adică, la urmă, sursa acelor
1: Chiveș.
2: Influențe călării niște bani.
1: Chiveș. Luluța Chiveș.
2: Luluța Chiveș, ok. Da. A doua e... ține de sifonarea unor bani publici.
1: E, aici este problema. Ca, exact cum a zis și Grindeanu, cei 2-3% care se duc la ei în loc se ducă la stat, sunt practic bani publici. Păi zi, frate, ce faci cu ei? Zi cui îi dai? Zi cine beneficiază?
2: Noi n-am aflat sursa banilor președintelui.
1: Poate cu asta o să aflăm. Și, poate o să aflăm ce ruși au dat bani lui Georgescu. Adică putem
2: ce
1: afla
2: ruși
1: multe.
2: Au dat bani pe acolo. Da.
1: Bun,
2: miră că, adică să fie cineva care n-ar vrea să,
1: o să te miri, o să te miri, dar da, în primul rând ei și fanii lor.
2: Să știi că dau, ieri n-am făcut-o, dar de regulă dau și eu like. Și la Gheorghe Iudej și la
1: PSD. Dai like?
2: Da, like, să fie acolo, da, și de ce? Mm. De ce să mă vadă cineva în ipostaza de susținător frenetic al lui Simion Georgescu în pantalon rușine. Ia las să fiu și eu de partea alaltă a bunului gust, în definitivă, din ce am văzut eu, într-o tăietură oblică, ascultătorii noștri să mai curând, practic, le cam fac în sâc când mă declanșez.
1: Da.
2: Dar chiar să nu fi știut dinainte că firma împuternicită cu nu știu ce digitalizări a participat din greu în campania
1: electorală, băi, asta, la Nicușor.
2: Stimați tovarăși, cât despre New Scale, îți aduce aminte cum am declanșat și am făcut o vreme bășcălie despre reactorul
1: Burduja, da.
2: Coade Burduja cu nu știu ce. Chiar domnul Bolojan a spus-o. Hârtii și o gaură de numai 250 de...
1: Atâta ce a costat de la nuclear electric. Au luat teren, au făcut prospecțiuni, au nu știu ce, hârtii. 200 de milioane, pac.
2: Cât a dat omul ăla pe Danaida?
1: 108 milioane.
2: Poftim, de unde a luat?
1: Crezi că e tot Soros?
2: Ăștia sunt peste...
1: Cică Soros ar fi implicat și el în asta. Da, zic cică pentru că nu știu sigur.
2: Speranța omenirii este în Elon Musk, care i-a declarat război. Am citit postarea lui.
1: Da, că Soros urăște omenirea.
2: Da, nu virulentă, ceva de speriat la marginea...
1: Să vină domnul Elon Musk să ne...
2: Să vină Elon Musk.
1: Să ne judece. Bună dimineața! Când ne-om întoarce, doamnelor, domnilor, vă zic de ce John Travolta arăta cum arăta la premiile de la Cannes. Și cum l-a pupat Sebastian Stan pe Mungiu. Și tot felul de chestii de astea drăgălașe. 8:39 de minute.
3: Publicitate. Roz. Publicitate.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Nisip, pietre la rinichi? Descoperă în farmacii formula URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii.

0: Benzină?
1: Nu, că m-am portat. Gata.
0: La ce?
1: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
0: Cum te-ai gândit tu așa?
1: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
0: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
1: Normal. Eu doar aleg muzica.
2: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799, valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și ment.

0: Bine. Ursus Remix, noul mix de bere cu alcool și suc de fructe, disponibil în Kaufland, pentru cei peste 18 ani.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100+, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
3: Mâine, Vlad Adamescu de la Politica la Minut vine în Gherila de dimineață pentru a discuta cele mai recente întâmplări din scena politică.

0: Hai, Nicolae, că te-ai gândit tu la ceva, că prea ai venit râzând de dincolo, te rog.
1: Dar m-am gândit la o replică pe care a ratat-o. Și anume, ia să fi scos căpitănescu un steag palestinian din colanți. Ce ai fi mai aplaudat-o acum? Corect, așa e.
0: Ai fi aplaudat-o, nu?
1: Da.
0: Da. Normal.
1: Da. Dar tăcerea...
0: Numai Sartre ai în cap, numai prostii. Am citit un articol despre ăștia, Sartre, de râdere ăla, tot felul de Foucault, toți ăștia, Doamne sărăci, erau bolnavi, nu? Adică nu că erau proști, erau bolnavi.
1: Dobrovolski, poate că Doamne, da, dar după Doamne, normele Doamne. În vigoare astăzi. Astăzi, aproape oricare dintre noi primește ceac-pac un diagnostic din partea unui clinician.
0: Dacă ții cu teroriștii da. Care ți-ar omorâ mama și pe tine și pe oricine direct, normal că ai o problemă, nu?
1: În principiu, dacă ar fi o miliție a clinicienilor, cum aș ieși de aici, hâț în cătușe, poate chiar în cămașă de forță. Îmi place în cămașă de forță, am încercat o altă
0: una. Nu, la tine noroc că numai gura de ține, dar gândește că influențezi niște copilași, totuși.
1: Ce copilași? Nu, fără un sfert.
0: Și copilașii la școală.
1: Știu că dacă vor să scape de sclavia viitoare, învață din greu azi la analiză matematică.
0: Da, nici nu comentez. Bună dimineața! Am văzut sărutul pe care l-a aplicat Sebastian Stan lui Cristian Mungiu.
2: Și?
0: Băi, au fost foarte... aplauzele au fost...
1: La scenă deschisă.
0: La scenă deschisă și destul de intense și în același timp sincere. Mă uitam după chipurile oamenilor. Aș vrea să văd filmul.
1: Adică s-au pupat rusește?
0: Nu, l-a pupat pe obraz așa. Dar spune-mi puțin, Delisa, acum poate să ne dea filmul screening? Screener.

0: pardon. Că înțeleg, înainte de festival nu putea, că pierdea premiul, pierdea alea. Pierdea, mă rog, dreptul de festival. Dar acum nu poate să ne dea.
1: Știi care e chestia? Filmul ăsta are drepturile cumpărate de cu un an înainte de Neon, care e un distribuitor foarte mare.
0: Okay.
1: Foarte mulți oameni își duc filmul la Cannes și speră că o să aibă un distribuitor internațional. Da. Ăsta l-are de dinainte și depinde foarte mult ce cere acest distribuitorul, adică pune niște reguli.
0: Da, ei o să vină să le facem publicitate cu ceva vreme înainte. Hei, nu-l invitați pe Cristi Mungiu să vorbească despre filmul lui.
1: Da, da, tu trebuie să înțelegi că sunt niște chestii foarte...
0: Înțeleg.
1: Exact.
0: Nu, dar nu putem vorbi cu ei, cu Neo?
1: Știu ce să zic. Băi,
0: frate, nu o să vreți să vă vorbească Dobro despre film?
1: Despre filmul vostru, da, doar că îți spun de când lucram la HBO, chestiile astea sunt...
0: Am înțeles.
2: Îmi cer scuze pentru ignoranță, nu vreau să mă arăt mai prost decât sunt, ca să nu rămână așa, dar nu știu despre ce vorbiți, despre ce vorbam propoziție.
0: Mungiu are un film cu Stan, cu
3: Sebastian Stan.
2: Actor american de natură
0: română. O dramă familială juridică, am înțeles.
3: Familie evanghelică din Norvegia.
0: Da.
3: Despre asta. E prins într-o luptă cu serviciile norvegiene de protecție ale copilului.
0: Barnevernet astea. Acum... Nu l-am văzut, de asta ziceam Denisei, dar Mungiu este o forță. Este mă, ceva
3: 10 minute au fost aplaudați.
0: După Dealuri este una dintre capodoperile cinematografiei mondiale.
2: E un mare scandal acum cu niște copii răpiți de serviciile suedeze.
0: Uh-huh.
2: Am citit un articol, am trecut peste asta zilele trecute.
0: Anyway, apropo de asta, a fost domnul Travolta la Canda. Și avea beretă și arăta ciudat, niște ochelărei așa, barba tunsă, bască, exact. Barba tunsă, Che Guevara style așa, și a dezvăluit de ce. Pentru că a zis că a jucat un rol, inclusiv prin asta, pentru că a vrut să-și aducă aminte de perioada asta din viața lui când a fost și el pentru prima oară regizor. Și regizorii așa se îmbrăcau înainte, cu bască. Am văzut și la Bergman și la ăștia, aveau bască. Bască, chiar și Tarkovski, cred.
2: Noul val francez, toți aveau
0: exact,
2: bască.
0: Exact.
2: Foucault a purtat bască, da. Sartre, pomenit mai devreme.
0: De râdere. De râdere
2: Camus ăla. N-a apucat să o poartă pentru că a intrat cu mașina într-un șant.
0: Ei, și atunci a zis că și-a pus asta, că a jucat cumva rolul de regizor.
4: The old school directors wore berets.
5: In the glasses.
4: In the glasses, and I thought, that's what I'm doing. I've been around for over 50 years doing movies, but I can't tell when I look back the difference between the events. And I said, I'm a director this time. You're an actor, play the part of a director. Look like an old school director. So I looked up pictures, 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, and the old school directors wore berets.
5: And the
4: I
5: glasses.
4: Said, and the glasses. And I thought, that's what I'm doing. I'm going to do an homage to being a director. So I'm going to play the part of being a director. And then when I look back, I'll know, oh, that was Propeller One Way Night Coach. That was Cannes. That's when I won the Palme d'Or. And I'll have vivid.
0: Foarte, îmi place de că e narcisic așa.
3: Pe unii oameni îi blochez în timp, știi, la o anumită vârstă.
0: Da.
3: Eu nu pot să pricep că el are 72 de ani.
0: Cât are?
3: John Travolta, da? Păi 72 de ani. Și când în filmul ăsta recent a jucat împreună cu fiica lui.
0: Man.
2: Mai crește Olivia Newton măritată John?
0: Da, cred că da. Bun, bună dimineața. Ce voiam să vă spun? Știți că vorbeam că vrem să...
3: Nu mai trăiești, Olivia Newton.
0: Nu mai trăiești,
3: Olivia Newton. Din 2020.
0: Tell me more, tell me more. Voiam să vă spunem că în această săptămână și poate pe o perioadă mai lungă, susținem mișcarea electrică. Check it out!
6: Conduci o mașină electrică BYD? Portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele!
0: Doar că de data asta nu trebuie să mă convingeți, ci trebuie să ne scrieți la byd@gherilaradio.ro să descrieți într-o frază electric feel-ul BYD. E destinată celor care au BYD, această campanie. E un call to action pentru posesorii de BYD. Premiul săptămânal însă există, este un card RFID PPC Blue și 400 de kW pentru a-ți încărca mașina electrică, valoare de vreo 1000 de lei, dacă faci un calcul. Și tot ce trebuie să faceți este să trimiteți la această adresă de e-mail byd@gherilaradio.ro o frază despre electric feel-ul ăsta. Cum vă simțiți voi în mașina electrică BYD? Și să validați statutul de posesor BYD cu seria de la șasiu, pentru identificare. Cum te-ai simțit, Gilda, în BYD? Care a fost electric feel-ul tău? Chiar? O frază.
3: O frază? Nu știu să spun. Nu, e un sunet. Cu toate că este electrică și nu face zgomot, eu mai zis așa.
0: Este?
3: Pentru că așa mergeam în ea și așa mă... Mie avantajul major cu Dolphin-ul mi s-a părut că mă puteam strecura oriunde voiam. Locuri de parcare, pe drum. Și era ușor să fiu lăsată, să tai fața cuiva, adică...
0: Pentru că tu ai puterea.
3: Da, și deci, colorat.
0: Samurai ca o katana.
3: Da. Deci de asta, chit că este electrică și nu se aude, mă gândeam...
0: Biciu fermecanene. Electric feel-ul meu a fost, știi pliciurile alea cu care prinzi muște?
3: Da.
0: Da, de obicei le prinzi pe masă.
3: Sau pe
0: ce? În BYD-ul ăla de 530 de cai, eu m-am simțit ca o muscă prinsă din aer cu pliciul ăla, dar nu pățește nimic, doar...
3: Atinsă.
0: Atinsă așa și împinsă. Da, deci wow, Alila.
3: Bine, te-ai avut și mulți cai putere.
0: Da. Wow, să știi. Responsabilitate mare.
3: Da, da.
0: Great
3: da,
0: power, da, da, da. Great responsibility. Până dimineața!
6: Conduci o mașină electrică BYD, portează-l și pe Dobro la Electric Feel. BYD.com/ro. Construiește-ți visele.
0: Dacă stați cu noi în cele ce urmează, o să punem un bluz. Și dacă stingem lumina...
3: Nici nu să vă dăm seama că am plecat.
5: Publicitate.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai până la 30% reducere la seturile de construcție Lego selectate. Ia-ți Lego Speed Champions, Mercedes AMG G63 și Mercedes AMG SL63 la doar 144,09 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
8: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
9: În fiecare vară există un moment în care îți dai seama că nu e călduț. E cald. Serios de cald. Atunci începi să apreciezi lucrurile bine făcute. Aparate de aer condiționat TCL, cu inteligență artificială, tehnologie avansată, eficiență și fără zgomot inutil. Găsești aparatele de aer condiționat TCL pe climatico.ro și în rețeaua partenerilor autorizați. TCL. Inspire greatness.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
10: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la dezinfectant Domestos, 1 litru la 19,99 lei, la Dero 4,5 kg la 74,90 lei și la hârtie igienică Alint 8 role la 19,99 lei. Carrefour.
12: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Rowenta X-Force Flex la doar 1599 lei și friteza cu aer cald dublă Tefal XXL Dual Easy Fry la doar 678,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
14: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV QNED LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 lei. Și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Nicu, cu tine vorbea.
1: Sunt așa ceva în viața mea. Asta era pentru un suroș.
2: Dar grozitor.
3: Ei erau un suroș, nu rockerii care mâncau de pe mese. Și bancării care, Doamne ferește, dormeau.

0: sus octava.
1: Da, ca un amor.
0: Dacă zic sus octava, Nicolae, cum poți să vorbești peste așa ceva?
2: Te rog. Dacă le locui tine în cameră.
1: Era că se potrivea.
0: Ai ceva la mine.
1: Ministru spaniol, sex cu două hostese românce în sediul guvernului. Le-a poftit dincolo.
0: În Spania?
1: În Spania. Uh-huh. Iată unde duce, hai dincolo, când ești clasa 11, uite unde ajungi când ajungi.
0: A, nu, dar nu-i de la asta. Nu, am învățat de la prietenilor palestinieni cum se poartă cu femeile.

0: să se spere și să vină să mă judece. Kim Wilde, doamne, doamne. Mi s-a întâmplat vreodată, fetelor, Andreea și Gilda,
1: așa,
0: să dansați așa, slow,
1: să dansezi
0: așa, la un chef, cu un băiat. Dar voi, de fapt, să vă gândiți la tipul care cântă? Cum mă gândeam eu, dansam cu o tipă și mă gândeam la Kim Wilde?
1: Mie.
0: Nu?
1: Nu.
0: Gilda recunoaște.
1: Nu când dansam.
0: Recunoaște. Mamă. Cine?
1: Brian Molko, Placebo.
0: Deci pe muzica ta, nu? Brian Molko.
1: Oh, da, am fost, mamă, ce drăguț am fost de Brian Molko de la Placebo și apoi am fost de Corey Taylor de la Slipknot.
0: Nu, lasă, ascultăm imediat Brian Molko.
1: Da, da, uite că și ție ți-a plăcut.
0: Nu, sunt foarte... Nu, eu pe... Da, nu, aia... Aia lăsa muzică mai ambientală, mai așa. Dar la așa, la dansuri, mă gândeam cumva. Mm. Kim Wilde, Samantha Fox.
1: Acum, o să fiu rea.
0: Te rog.
1: Și vârsta, nene. Adică eu vorbesc de Brian Molko, unul la mână, da, încă corect, tânăr. Știi? Adică...
0: Da, eu cu fetele de la Boniem.
1: Gilfetele.
2: Este ora 9, consultările de la Cotroceni vor continua până când va exista o majoritate solidă și Donald Trump amână atacul militar împotriva Iranului programat pentru astăzi. Președintele Nicușor Dan cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui nou premier că va continua seria de consultări până când se va cristaliza o majoritate solidă pro-occidentală. Șeful statului a explicat că a făcut apel la responsabilitate din partea partidelor, cărora le-a transmis că este esențial să ajungă într-un timp rezonabil la un numitor comun bazat pe formule coerente și propuneri viabile. După discuțiile de ieri de la Cotroceni, liderii partidelor și-au prezentat propriile concluzii. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat că partidul său respinge varianta unui guvern condus de Ilie Bolojan și exclude o alianță în afara partidelor pro-occidentale. Liderul PNL, Ilie Bolojan, a afirmat că în condițiile în care PSD se va regăsi la guvernare, liberalii vor fi în opoziție. O declarație similară cu cea a liberalilor a făcut și liderul USR, Dominic Fritz. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a subliniat că este nevoie de o majoritate parlamentară transparentă și solidă și nu se așteaptă ca fosta coaliție să se refacă la prima încercare. Totodată, președintele AUR, George Simion, a afirmat că partidul său își asumă responsabilitatea de a intra la guvernare. Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR și presiunile externe asupra economiei, iar următoarele luni sunt decisive, spune ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare. Fitch atrage atenția că principalul risc nu este execuția bugetară pe termen scurt, ci lipsa de predictibilitate pentru strategia fiscală din 2027 și anii următori. Următorul raport al Agenției de Evaluare pentru România va fi publicat la data de 31 iulie. Până atunci, cel mai mult va conta ce face România concret, respectiv reforme reale, absorpție de fonduri europene, disciplină bugetară și continuitate în consolidarea fiscală, a adăugat ministrul interimar al finanțelor. Proiectul inițiat de parlamentari de la partide extremiste și neafiliați, care propune abrogarea legilor antilegionare în numele libertății de expresie, a fost introdus pe ordinea de zi a ședinței Comisiei Juridice a Senatului de astăzi. Proiectul a obținut săptămâna trecută avizul Comisiei pentru Drepturile Omului cu votul reprezentanților partidelor extremiste și al celor de la PSD. Proiectul propune abrogarea totală sau parțială a unor legi în vigoare, care incriminează faptele cu caracter fascist, rasist sau antisemit. Președintele american Donald Trump a declarat că amână atacul militar împotriva Iranului programat pentru astăzi, întrucât în prezent au loc negocieri serioase, informează CNN. Într-o postare pe Truth Social, el a afirmat că i s-a cerut acest lucru de către liderii din Qatar, Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite. Trump a spus că a fost informat că se va ajunge la un acord acceptabil pentru Statele Unite, adăugând că Iranul nu va avea arme nucleare. El a avertizat însă că armata americană va fi pregătită să lanseze un atac în orice moment, dacă nu se va ajunge la un acord acceptabil. Iranul nu a comentat public ultima declarație a lui Trump. Acestea au fost știrile orei 9. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
0: Neața, neața tuturor. S-a oprit din nou. Iar a făcut pace Trump. Ne făcând război, practic. Smart guy. Deci a zis așa: m-a rugat Qatarul, emirul din Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, și prințul din Arabia Saudită, Mohammed bin Salman Al Saud, și președintele Emiratelor Arabe Unite, Mohammed bin Zayed Al Nahyan, să nu atac Iran. M-au rugat ei. Pentru că noi plănuiam să atacăm mâine, a zis ieri. Deci astăzi, cum ar veni. Și că ar avea loc negocieri serioase. Și atunci mai bine oprim acum, dar dacă nu vor fi duse la bun sfârșit negocierile și nu se termină cu bine, adică no nuclear weapons for Iran, din păcate i-am instructat pe ai mei să se pregătească pentru a full large scale assault of Iran. Să mai pice bursele un pic astăzi, sper.
1: Asta e jocul tău.
0: Pentru mine, da, pentru că am vândut ca să iau mai ieftin, când că prea a fost, s-a dus în sus. Na.
3: Face averi din sângele oamenilor. Nu te cred, am ajuns până aici.
0: Dacă tot e... Acum...
3: Cineva trebuie să-i adune, nu?
0: Nu e ca și cum îi salvezi dacă nu fac bani.
3: Da. Adică... Fac bani și răscumpără naibii brâncușul ăsta. 107 milioane, bă, nu pot să cred.
0: Iar, repet, ție ți se pare prea puțin, nu?
3: Da.
0: Cât voiai să fie?
3: 300 de milioane.
0: Hai, mă, Nic. 300 de milioane.
3: Poate chiar 500.
0: Hai. Ce operă e? Nici nu-i cunoscută.
3: Ba da, foarte.
0: Cum se cheamă?
3: Danaida.
0: Danaida. Păi, doamnelor și domnilor, Gilda.
1: Da.
3: Prezent.

0: De ce zâmbești așa?
1: Mi-a plăcut, ar trebui să facem mai des.
0: Să cântăm?
1: Da, și să punem așa.
0: A, și tu cântai?
1: Cântam, dar nu cântam la microfon, dar cântam aici.
0: Ce comentarii oribile face Dobro. Sper să nu uite colectivul și de ceva despre Fecioara Maria, că a fost banală sau mediocră când s-a blocat Gilda. Hai să spună cu cine face el cercetare, cu oamenii din Israel, cu fonduri de la ei, vândut, așa cum am zis mereu, dude, ai, fată! Săraca de ea, Doamne ferește!
2: Ce-i cu mine?
0: E ceva pe lângă realitate, un pic așa. Bună dimineața! M-a jurat! That was funny! Bună dimineața! Dacă Bitcoin nu închide daily deasupra EMA 50, ne duce mai jos. Ai grijă, uite, zonele încurajate. Mulțumesc! Hey, a căzut de la 80? Auleu, s-a dat la 76. Bun, bravo, Gilda, ai făcut cântatul peste piesa lui Dobro suportabil. Hei! You make me want to be a better singer.
3: Dar de ce nu cântați și voi peste ceva cu adevărat muzical? Ceva ce se poate numi muzică?
2: Yeah, dă-ne tu o idee.
0: Da.
3: Dar n-are sens să vă dă o idee.
2: Păi ba da, dă-ne idee. Ca să cântăm. Să
3: facem. Pasta lungă, șpriț de vară, de la... n-ai bani, stai la o sticlă 7 ore, bei 3 de apă minerală. Pune bă ceva concentrat să vă, până la urmă, să extermine cu adevărat publicul nemulțumit de cântatul peste melodii și pe de altă parte să înfloreșe un pic.
0: Dă-ne o idee.
2: Dă piesa și cântăm.
1: Știi cum mă simt eu câteodată? Uite așa.
3: Adică
1: nu,
3: ce?
1: Nu, fără, doar cu poza asta.
3: Cu poza.
2: Dar trebuie să descrieți puțin poza la radio.
0: Nic, dă-ne o piesă. Acceptăm Zinic. Dedicații, facem dedicații, te rog.
3: Faci, pui?
0: Depinde.
2: Pune, cum să cântăm.
0: Zi,
2: peste.
0: Punem, da, în principiu.
3: Mă, pun unul cu totul benign, așa.
0: Ce?
3: N-aveți voi, dar nu mă pot afla în prezența voastră dacă puneți lăutărește să afară. Adică n-aveți treabă să împrumutați cultural de unde nu vă privește. Până și eu am mormăit cu...
2: You must be fun at party.
3: Stai bun. În niciun caz lăutărească. Ar merge un neamarindoru, dar
0: auzi,
3: nu...
0: Când ascultam eu Siminii, că cred că nici nu erai născut.
3: Ascultam Europa Liberă, Metronom by Request.
0: Zi o piesă pe care să cântăm.
3: Aș vrea... Se poate?
0: Încercăm. Hai, mă, încercăm zi o dată.
3: Pune un Morrissey, de exemplu. N-ai mai pus un Smith la radio de 7 miliarde de ani. Pune ceva frumos din anii 80.
0: Bine, îl iert pe Iisus. Ok?
3: Cu Iisus se descurcă singur. Auzi,
0: mi-a trimis cineva. Mi-a trimis cineva. Noroc, Andreea dincolo. Mi-a trimis cineva... Într-un moment când credea că am nevoie, mi-a trimis niște cântece d-astea penticostale sau ceva. Pentru Iisus.
2: Mai vrei să,
0: vrei să știi că am ascultat în mol?
2: În mol?
0: Da, nu au fost rele. Păi, pe bune, vorbesc serios acum, e prima oară când ascult. Foarte drăgălașe, cu bă, știu că nu-s perfect. Doamne, fă și tu un efort, iartă-mă.
3: Dacă
0: și melodioasă.
2: N-a zis Morrissey asta prima oară? I have forgiven God, sau cum era. Jesus.
0: Asta voiam
3: să
0: spun.
3: Dacă te interesează palierul ăsta, de ce nu vorbești cu mine, care am în portofoliu tot ce au inscripționat aia de la Smithsonian Institute?
0: Da, frate. Adică ce, gospel și de-astea?
3: Da, muzică de Biblie. Da.
0: Mult, să-mi dai de un frumos. De tot, chiar îmi place.
3: Mă, s-a făcut un film foarte bun de altfel.
0: No harm.
3: I was a nice kid. Vezi, tot muzică ușoară, dar ceva.
0: Da. With a nice paper route. Bine, ești rasist. De place, mă, nu-ți place. Ai ceva cu oameni mici.
2: Chiar așa.
0: Rai Molcu e atâta, e Gilda.
2: Da, e cam...

0: Băi,
1: ce vorbești, zici că e cântec de-a lui David.
2: Ce bine a fost.
1: Frumos. Deci, băi, vezi, să fii sincer cu Dumnezeu, să te ceri cu El, dar să fii sincer. Da. Pentru că în toată această... Doamne, cât de bună e. Foarte bună.
0: Asta înseamnă să fii DJ de radio. Da. Vă învăț de ani de zile, nu se lipește nimic. Eu vă zic, eu aud. Nu mai avem
1: știri. Ia pune tu numai greutăți de asta o oră.
0: Hai mă, glumeam,
1: că doar vreau să te decăzgezi.
0: Păi nu, dar asta e chiar o muzică așa mai de după amiază.
1: Ce voiam să vă zic este... Nu, e bun, Morisei. Ce voiam să vă zic este că e un interviu acum cu un tip la Tucker Carlson. N-aș putea să girez pentru el, că nu-l cunosc, nu știu cine e. Dar e cu CIA, cu d-astea, cum face Carlson d-astea, pa, pa, pa. Și vorbește despre faptul că trecerea de la muzica simfonică și complexă la canțonetele astea cu trei versuri în strofă și pe care le repezi la nesfârșit nu a fost întâmplătoare. A fost o operațiune făcută de CIA. Băi, să știi că s-ar putea, Gilda. Cu, uite, și cu ecranele acum că ne pune să stăm și să doom scroll și să așa, asta e tot de ei făcută.
2: Deci cei dar, cu EDM-urile pa. Sunt... Pa.
1: Cu ce?
2: Electronic Dance Music. Cei care ascultă...
1: Ei nu există.
0: Abar n-are. Mozart compunea, într-adevăr, și pentru ducele de Magburg și pentru nu știu cine, pentru cardinalul de cutare, cu care a avut și niște probleme foarte tari. Dar muzica lui, hiturile lui au fost pentru negustorime, pentru lumea de oraș, ba la Praga, ba și Budapesta.
1: Dacă îl faci și pe Mozart marxist, să mă ierte Dumnezeu, Nicolae.
0: Dar vreau să spun că există un gust comun pe care totuși acum, într-adevăr...
1: Înseamnă că a murit printre ei, frumos, ea, unde i-a plăcut lui.
0: Legătură cu...
1: Come on, nu compara Mozart cu...
0: Ca să nu merg încă și mai departe în istorie, truvării și toți umblăcioșii aia din Evul Mediu Timpuriu, care umblau de colo-colo, cândau și în piața de legume și de carne la negustori, după care se duceau și la castel și cântau cu tăreștei de Achitania niște balade de îndrăgostire.
1: Ce spune multe, dragă Nic, inclusiv ce zici tu, este că plebeii ascultau atunci Mozart. Despre asta vorbesc, nu Baba Badaranga. Cum o cheamă? Baba Badaranga.
2: Piesa Eurovision. Așa. Bulgaria.
1: Adică, tocmai, susții ce zic și eu, că în trecut plebeii puteau asculta Mozart. Acum ascultă Badaranga. Înțelegi? Și se pare că a fost forțată. Acum eu înțeleg ce zici. The boat that rocked, n-a reușit guvernul britanic să țină muzica mai complexă, că ăștia în ape internaționale au așa.
0: Calmează-te, că nu știu ce vreau să spun.
1: Dar nu am și pierdut ideile.
0: Mă gândeam acum la Teatrul Elisabetan și cine merge la teatru.
1: Însă, se întâmplă rar să nu mai știi ce vorbeai.
0: E marți astăzi și sunt mai prost decât luni. Da.
1: Dar mai deștept decât miercuri. Ca zici tu, Tudor Chirilă.
0: Le-am încurcat. Nu.
1: Bună dimineața!
0: Totuși, dacă e pe de-asta, vă recomand un articol. Unu, îmi place mult Dorin Tudoran. Și ca poet, și ca intelectual în spațiu public. Din păcate, nu știu de ce nu mai publică în România literară, dar are dreptate. Numai copilăria este... O să aflați voi cum. Avangarda cu Ionuț Vulpescu invita scriitorul Dorin Tudoran. Un interviu cu Dorin Tudoran rupere. Pe ionuțvulpescu.ro găsiți acest interviu cu Tudoran.
1: Bine, domne. Întorcându-ne la Iisus. Să știi că mă înțelepțește cumva, se pare, vârsta. În sensul că, știi, când lumea este atât de haotică și de că... Na, cu cât avansezi în vârstă, știi atât de multe că lumea devine atât de complexă că nu mai are niciun sens. Și începe să fie una dintre singurele posibilități să fie Iisus. În sensul că să accepti crucea cea grea ca pe o formă de înviere, nu-i așa?
0: Vezi cât de sincer ești în afirmație, pentru că e posibil să ți se dea una.
1: Dar nu știi câte am.
0: Nu te... Să spun ceva.
1: Așa.
0: Deci cu Iisus este în regulă și poți să faci bășcărirea de pe lume pentru că e obișnuit, se practică și nu se supără nimeni pentru că a păzit-l și mai și... Cu Fecioara e marea problemă.
1: E Fecioară. Am glumit! Asta chiar a fost glumă, come on.
0: A fost o glumă, dar...
1: E, come on.
0: Ei, nu le face pe asta cu Fecioara.
1: Bine, ok. Dar de ce?
0: Domnule,
1: eu știu multe femei care
0: în secolul de aur francez.
1: Eu știu multe femei, nu vreau să fac. Nu vreau să fac, dar îți zic atâta lucru. Eu știu multe femei care o consideră așa. Și doi la mână, să știi că în momentul în care biserica a hotărât că era fecioară, lucru care s-a întâmplat abia pe la 800, 900, nu mai știu, făceau întâlniri de astea ecumenice, și au hotărât ei că era fecioară, din acel moment a început să apară umbra fecioarei, vrăjitoare, suprasexuală. Așa că da, putem vorbi, și vorbim ca știi, dezideratul de sfințenie. Eu pot să înțeleg asta. Deci de Iisus putem?
0: De Iisus poți. Okay. Dar celălalt subiect las-o-l așa bine, cum e. Okay. Și dăm voie să spun că timp de vreo 1000 de ani înțelepții prin pustie, prin deșertul Sinaiului, al Egiptului și prin alte pește de da. Asta, s-au gândit serios la chestia. În Pateric găsești amândoi.
1: Bun, acum noi știm o problemă cu Patericul. Ei luptau împotriva demonilor lipsei de femeie, cei care stau pe malul Nilului, patericii primi.
0: Dacă ar fi așa de simplu, Mihai Dobrovolski.
1: Am zis că e simplu, dar de ce trebuie să fie așa superior? Ce-ar zice Iisus? Da, crezi că Iisus ar fi de acord cu tine?
0: Într-adevăr,
1: sau Fecioara Maria nu ți-ar spune, mângâindu-te, Nic, fii mai bun cu Dobro.
0: Într-adevăr, am fost ușor condescendent, recunosc, dar dacă vorbești ca unul care vrea să impună dictatura clinicii asupra noastră...
1: Nu vreau, bre, dar tu vrei să o... Dar tu vrei dictatura neclinicii.
0: Vrei. Mă mir că n-ai un ONG nedeclarat, netransparent, opac, până la corpul negru, care să legifereze o mică analiză a oricărui cetățean român. Ia treceți printr-un cabinet, mă, după
1: până. N-aș face asta niciodată. Ce faci, Leia? Bună!
0: A, uite că a apărut prietenul omului.
1: N-aș face niciodată asta, Nicolae, și chiar mă doare că insinuezi așa ceva.
0: Adineaori am fost condescendent, acum de-a drept măgar, no, pentru că știu că
1: proiectat,
0: ești, ești un... Eu da, aș face
1: asta. Ai proiectat pe cel mine. Eu ți-am zis că ai un pic de Dobro în tine. Ai un pic de Dobro în tine, să știi. Ai mare grijă. 9:23. Doamnelor și domnilor, dacă vreți o bicicletă, cross, lifty pentru copii, care poate ajunge în funcție de vârstă și mărime până la 2749 de lei, dați-ne un telefon și povestiți-ne cum a fost prima dată când copilul vostru a pedalat singur sau cum vă imaginați că va fi acest moment. 9:23.
3: Publicitate.
4: În aplicația Lidl Plus.
3: Publicitate.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Ceafă de porc fără os la 1,99 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Prima Donna 750 de mililitri la 27,99 lei și bere blondă Ciucaș 8x0,5 litri la 23,99 lei. Înscrie-te în concursul aniversar din Lidl Plus și câștigă unul dintre cele 5 pachete complete la Marele Premiu al Spaniei sau alte premii pe care nici nu știai că le vrei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
6: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun.
7: Mâine, Vlad Adamescu de la Politică la Minut vine în gherila de dimineață din scena politică.
8: Gherila de dimineață.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
11: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Azi biciclist, culmea, coincidență.
1: Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Pentru acest moment și toate cele care urmează, descoperă bicicletele ultra ușoare Cross Lifty pentru copii în magazinul Trisport și pe trisport.ro.
0: Bună dimineața, Neața Adina.
2: Bună dimineața.
0: Adina, zi-ne întâi cum a fost, dacă s-a întâmplat deja, momentul în care a pedalat pentru prima oară copilul.
2: Da, mi-amintesc cu mare drag, fetița mea avea 4 ani și nu știa să pedaleze continuu în față. Bicicletele acestea noi pedalează și în spate și avea o mișcare de du-te, vino, apăsa când în față, când în spate. Okay. Iar eu am găsit o modalitate drăguță să o învăț să pedaleze circular, tot în față, alergând împreună cu ea și cântându-i. Uh-huh. Și cu stângul până jos, și cu dreptul până jos, și cu stângul până jos, și tot așa. Și fetița a învățat cântecelul și cânta singură și a învățat să pedaleze în față.
0: Ce că erau? Deci
2: era mai greu să apeși decât să dai în spate. În spate merge mult mai ușor decât să apeși în față.
0: Da. Și noi alegem ce e greu în viață. Foarte
3: frumos.
0: Ce
3: variantă frumoasă.
0: Da, cu cântec.
3: Minunat.
0: Poți să ne cânti, Adina, ce ești îmbrăcată?
2: Sunt îmbrăcată în haine de casă pentru că urmează să mă apuc să pregătesc mâncarea de amiază pentru fetița mea care acum este în clasa a 6-a și mi-a dorit mult să câștig o bicicletă pentru ea. Are media foarte mare și merită cu tot sufletul de 1 iunie să-i fac acest cadou.
0: Atinge.
2: Îmi cer scuze, sunt...
0: emoționat.
2: Emoționat.
0: Păi da, Adina, de aia și... adică pe mine mă atingi pentru că ești un om bun. Damn. Bine, stai așa să vedem. Ana, neața.
4: Neața.
0: Te rog, Ana.
4: Băi, la noi a fost un moment foarte fericit când a pedalat, pentru că ea are 7 ani acum.
0: Mulțumesc.
4: La 5 ani, mersi, la 5 ani a căzut dintr-un copac. Și a avut fractură de femur. Oh. Da. Și a fost aiurea rău, pentru că ea era, și încă e și acum, adică a rămas la fel oricum, un fel de Mowgli, care se urcă peste tot, face sare, nu știu ce. Și în perioada aia de după ce a căzut și a avut fractură, a trebuit să operăm, să aibă tije, să-i scoatem tijele, să multe chestii. Nu mai putea să facă chestiile pe care le făcea ea de obicei, să urce pe garduri, în copaci, pe trotinetă, sub trotinetă, toate nebunile. Și după ce a durat, nu știu, din septembrie până cam prin mai, la sfârșitul mai, toată nebunia cu tije, cu scos tije, cu nu știu ce, eu eram super, super stresată că ea nu o să mai facă toate chestiile pe care le făcea. Și aveam impresia că o să dureze un an, da? Și după ce am scos tija și am avut ok-ul de la medic că poate să facă aproximativ cam ce făcea și înainte, am întrebat-o ce vrea să facă acum, că e ok, poate să meargă și poate să revină la obicei. Și ea a început, vreau role, vreau bicicletă, vreau nu știu ce, adică toate chestiile pe care avea ea impresia că le pierduse în perioada în care n-am mai putut să miște așa bine. Și noi, cu strângere de inimă așa, i-am luat de toate. Am început așa, ușor, ușor, și ne-a fost nouă mai mult teamă decât ei. Dar s-a pus pe biclă și a mers vreo două zile cu roți ajutătoare și după aceea a mers imediat și fără.
0: Ok. Bine, mulțumim foarte mult, Ana.
4: Da.
3: E greu, nu întrebi.
0: Nu?
3: Nu, n-a contat nici la... Adina nu o să conteze nici la...
0: Păi de la... Pe Adina am întrebat-o.
3: Ai întrebat atunci.
0: Ana, ce ești dezbrăcată?
3: Măi!
0: De... Nu trebuie să zici, Ana, nu e. Cam Ana, e o joacă. Dacă vrei, adică nu e.
4: Ei, sunt într-o fustă așa, roz, cu niște florițele, niște Converse și un tricou. Am fost să duc pe luna la școală și am îmbrăcat rapid așa.
0: N-a pierdut puncte nici, l-a câștigat.
3: Da, niciuna din ele.
0: Nu stă cu Converse, vorba aia. Bine, mulțumim foarte mult, Ana. Cu cine
3: mamă
0: votați?
3: Mamă milenială, cred.
0: Exact, cu cine votați?
3: Mi-e foarte greu să votez. Chiar mi-e foarte greu, nu știu. Vă las pe voi să alegeți pe mine.
0: Eu aș alege pe Adina pentru dedicare. Nu zic că Ana n-ar fi dedicată, dar Adina se simțea eu din tot...
3: Îmi place treaba cu cântecele.
0: Plus bașca,
3: eu
0: da.
3: Folosesc asta și când vreau să vorbesc cu adulții din casă, dar este copilul lângă, și când ceva frumos, gen, haide-o, tată, să facem nu știu ce. Și funcționează.
0: Ok, mic.
5: Nu știu, ca unul care și-a rupt toate picioarele și toate mâinile până la 7 ani, votez spre gips. Votez pe Ana.
0: Pe Ana, ok. Și atunci câștigă Dina.
3: Da.
0: Premiul zilnic, accesorii cross pentru bicicletă în valoare de 500 de lei, cască, lumini, mânuși, pompă, pedale, tot ce vreți. Și pentru premiul săptămânal îi dăm note Adinei. Eu își da 9.
3: Îi dau 10.
5: 9.
0: Ok. Pentru că premiul săptămânal este foarte important. O bicicletă cross, lifty pentru copii în valoare de la 1700 la 2700 în funcție de mărime, pentru că de ce? Tocmai ăsta e conceptul cross lifty. Deci e special pentru că înțeles că bicicletele de copii nu trebuie să fie niște biciclete de adulți făcute mici, pur și simplu. Pentru că e vorba de greutate. De exemplu, un copil de 6 ani care cântărește 22 de kg și pedalează o bicicletă de 12 kg, mută proporțional, ca și cum un adult mic de 80 de kg ar avea o bicicletă de 44 de kg. E prea greu. Și atunci au înțeles și au făcut dintr-un aluminiu foarte ușor, cadru de aluminiu, un oțel, totul este foarte ușor, adică are greutate de la 5 kg jumate. Uh-huh. Totul altceva.
3: E una dintre cele mai ușoare din Europa.
0: Yep. Este numărul 1 în Polonia, 35 de ani plus de experiență, fabrică proprie, deci nu importă, nu, o face de la zero. Gamă completă, 4 mărimi și crește cu copilul, de la 3 la 11 ani, bang, bang. Siguranță, protecție, manete de frână scurte pentru mânuțele mici, geometrie joasă, adică tot ce trebuie ca să fie safe copilul.
6: Trisport.ro să vadă oamenii.
0: Și aveți mare grijă că te duci după bicicletă și ești cu un Garmin. Lăsați la copii ce trebuie. Dom'le, deci la Trisport când intri acolo la, în Pipera, e ca și cum ești în camera jucăriilor. E de toate, ai tu ce vrei. Ah, n-am ceas la mine acum. Vă arătăm creaua. Bună dimineața!
1: Prima pedalare a copilului tău nu se uită niciodată. Intră pe trisport.ro și descoperă gama Cross Lifty pentru copii împreună cu oferta specială disponibilă în perioada campaniei folosind codul PEDALARE10.
0: Neața, Harry Styles.
7: God knows your life is on the brink. Your therapist, well,

0: 20 de kilometri, ce din toată lumea, pentru acel ceas de 400 de euro. Și cum în Marea Britanie n-au mai lăsat magazinele deschise pentru că începuseră oamenii să se bată la față.
1: Cetățenie, frate.
0: Pe Piața Neagră este de 3 ori mai scump ceasul.
1: Și se agăța la gât, nu e ceas.
0: Da.
1: Un medalion, practic. Doamne, ce oribilitate. Nu-mi plac aceste colaborări. Se întâmplă, fiind din... De exemplu, Omega cu Swatch, da? Același grup, la la la. Și au făcut un Omega Swatch galben. Dar e lame să ai Omega Swatch, pentru că e ieftin, e...
2: E o reușită a marketingului economic dacă ajung oamenii să bată la coadă și, pentru așa ceva.
1: Ia nu, ca economic, da, dar se strică brandurile. Acum Audemars Piguet a făcut
0: exact,
1: Swatch.
0: S-a reeditat Royal Oak.
1: Măcar au avut decența să nu-l facă ceas. Ceas l-au avut un fel de medalion pentru copii, așa.
2: Din lemn.
1: Din plastic. Aseară, în glumă, a venit un prieten care are un Audemars adevărat și a venit cu el agățat de gât. Să arate ce se întâmplă. Apropo de ce vorbeam mai devreme cu muzica, două lucruri vreau să vă zic. Mozart scria într-o scrisoare, se pare. Pentru a avea succes, trebuie să le cânți ori o compoziție din care să nu înțeleagă nimic. Oriceva atât de simplu încât să le pară că o pot compune și ei, care de mijloc nu există cu ei, referindu-se la concerte pentru publicul larg. Și vreau să vă zic că Smashing Pumpkins, Billy Corgan, nu știți pe Billy Corgan de la Pumpkins, a zis și el același lucru. Rock music was purposely dialed down by CIA and MTV from the late 90s. Când se știe clar că s-a stricat muzica. Dacă erai la MTV în anii 97 sau 98, zice Corgan, brusc au hotărât că rock-ul trebuie înlocuit de rap.
0: Rock-ul înlocuit
1: da,
0: de rap?
1: Da. Ca să simplifice, să spele pe creier.
0: Ce ciudat. La mine trecerea a fost invers, de la rap la rock.
1: Da?
0: Da, da, da. La... Eram cu Eminem în perioada mea de preadolescență și ascultam foarte, foarte mult rap și hip-hop, după care am făcut trecerea către rock cu Linkin Park. Mai știi că au avut și featuring-ul cu Jay-Z.
1: Da.
0: Și cumva a fost foarte natural combo-ul acesta, dar a fost o trecere foarte naturală și pentru mine.
1: Și el zice așa, Billy Corgan, their standards and practices immediately shifted, so now that things that weren't allowed were suddenly allowed, adică ce n-aveai voie în hip-hop să înjuri, să toate astea, sau n-aveai voie să dai hip-hop cu înjurături, brusc erau permise, people were waving guns, some people assert that the CIA was involved in all of that. Again, above my pay grade, but I saw it happen. I did witness it happen. Deci n-a zis verbatim că CIA a făcut, dar că a văzut că s-a întâmplat. Ching, ching.
2: Și asta e două lui Columb. Adică cum ar putea fi lăsată o industrie de atâta miliarde și cu o influență asupra straturilor sociale atât de mare la seama întâmplării...
1: Da, când se întâmplă prea brusc niște lucruri...
2: Mâini a gustului comun. Nu se poate.
1: Nu se poate. Hai să spun, să dau exemplu. Că aici mă pricep. Avengers. Iron Man. S-a făcut primul Iron Man. Tony Stark era cel mai șmecher, mitul eroului, tot ce vrei, Playboy, toate astea. S-a făcut primul Avengers, iarăși. Tony Stark, șmecher, Gwyneth Paltrow, ba, Playboy, ok. De pe la al doilea Avengers au început să-l pedepsească pe Iron Man că era prea independent și nu lucra cu ONU, dacă țineți minte.
0: Da.
1: Bruce, ce-am zis, bă, hei, ce-i asta, frate? Asta nu e normal.
2: Cum schimbăm felul ăsta?
1: Adică n-a fost ceva natural, vai, cere publicul să meargă Avengers după ONU. Nu, a fost brusc să înceapă această colectivizare.
2: Să coborăm puțin
1: în
2: secolul trecut. Mai timp?
1: 5 secunde.
2: Păi nu, e mult mai mult.
1: Ții minte?
2: O țin că e legat de...
3: Publicitate! Publicitate! zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită! De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită, cu siguranță! La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine la 8 de 300 de grame și caise la 13,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
11: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu 2 sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
12: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland.

0: Tot uitam la chestia asta cu cele două rămânce plătite se culce cu ministrul transporturilor din Spania. Oare se zice în Spania Mihaela sau Mihaela? Problem.
1: Mihaela. Nu Mihaela, cum ai ei?
0: Mihaela.
1: E patru forme în care poți să zici.
0: Mihaela. All right. I just wanna take it across the water. Swim, swim. Baby, everything can be so sad. Căveș și începe să-și pregătească revenirea pentru că i s-a terminat mandatul de procuror european. Cred că am făcut o treabă bună, zice ea, dar mi-au pus și piedici, dar așa. Acum, există o jurnalistă, Elena, grecii au avut de împărțit cu Căveș și mai multe, Atina Kakuri, o cheamă, e citată de Mirel Curea, că tot vorbeam de el, și care arată că din cele 3600 de cazuri instrumentate de Căveș la șefia EPPO, deci, din 3600 de cazuri, doar 60 au avut un rezultat. Toate celelalte au fost respinse de instanțele ordinare, locale. Ușurel Nicolae. Deci, toate astea au fost respinse și au trecut 60, adică 0,18%. Acum... Dar e însă și tu, Jirea, n-ai ce să-i faci.
2: N-ai ce să-i faci. Rog, și asta Nic, pentru că a fost tratată fără respect. Ori fără respect nu putem construi nimic durabil. Bine ca să se înfingă în funcție de stat, cum și merită. Da. O văd procuror general sau
0: vezi,
2: ministru de justiție. Asta în cazul în care refuză Monica Macovei. La aeroport voi și o să mă vezi la televizor. Uh-huh. Altceva vreau să spun.
0: Da.
2: Ce vrei?
0: Păi zic că rămăsese ceva să
2: spun. Păi da. Tocmai asta vreau să spun. În primul rând, să recomand o carte a lui Frederick Jameson, pentru că toate aceste chestiuni pe care le afli tu acum, cam cu prea multă întârziere, țin de logica culturală a capitalismului târziu.
0: Așa.
2: Odată. A doua. Tu dacă erai un expert în manipularea maselor,
0: da,
2: deci un Sambodi trecut prin ei, da, experiențe, studenți, puși să se omoare între ei, Timothy Leary și compania, toată gașca aia. Și lucrai pentru CIA.
0: Da.
2: Și vedea la televizor debarcarea trupei Beatles în 1965 în New York City.
0: Da.
2: Ce te-ai fi zis pe loc? Aici e o pâine de mâncat.
0: Normal. Dar nu neg.
2: Ăștia au toartă, numai că trebuie să-i mutăm de colo-colo. Și te apucai de treabă.
0: În încercarea, de fapt, nu în încercarea, în reușita de învrăjbire a populației permanent, bineînțeles că a intrat în mix și muzica. Și ce-i mai ușor decât să învrăjbești, învrăjbești coasta de est cu coasta de vest. Îl împuși pe Biggie, îl împuși pe Tupac, bă, ăștia s-au împușcat unii pe alții. Oho! Luptă, dă-i, omoară, tu cu cine ești? Ești cu Westside sau că ești cu Eastside? Și au un... Na. Plus, au umplut închisorile.
2: Aștept ziua când vom afla că niște servicii secrete s-au aflat în răspândirea manelismului multilateral dezvoltat pe plan.

0: insulelor noastre neolitice, atât de frumos vălurite, chiar dacă rămase fără păduri.
1: Crezi că e posibil?
0: Cum să nu? Întreabă-l pe Tudor Giurgiu, regizor de mare succes, nu era el când au început, și mare șef la Atomic, când au început să...
2: Și Teo?
0: Și toată...
2: Teo noastră, de lua la ceaiul de la ora 5, sau cum se chema, lua maneliști.
3: Pe a fost, cred că, prima emisiune care a adus maneliști.
2: Dar crezi că îi ducea mintea pe securiști cu așa ceva? Nu
0: cum
2: cred.
0: Să nu, domnule? În laboratoarele secrete ale serviciilor secrete s-au plămădit președinți de stat, șef de clinici de cardiologie.
1: Florin Salam, regele.
0: Da. Chiar că merită să se spună așa.
2: Oh my God. Ia cuvântul cu Mihai Crăciun. Bună dimineața!
4: Ia cuvântul!
5: Contor sau contoar? Cum e corect în limba română, odată simplificat ca să înțeleagă toată lumea? Ți-ai schimbat contoarul? Ne întreabă obsesiv administratorul de bloc. Sau contor. Ai citit contoarul? Trimite-mi citirea! În limba română, corect este contor, cu O. Înseamnă aparat de măsură și e vinovat pentru durerile de cap pe care le ai atunci când citești facturile la curent sau la gaz. Există însă, ca să complicăm un pic lucrurile, și contoar în limba română, doar că înseamnă altceva. Înseamnă ghișeu sau un birou pentru a expune produse. Așadar, avem contor când vine vorba de cititul la administrație și de contoar când vorbim despre un ghișeu.
2: De la counter.
6: Ai înțeles sau am complicat lucrurile?
2: Mama. Deci de la counter. Teșghea, da. Counter, contoar. Veniți, doamne, la apropiați-vă la contoar. Asta. Incredibil. Deci contor.
3: Contor și contoar înseamnă altceva.
2: Da. Ba, da. Hai că n-am voie să fac glume de, nici nu-i zic numele, dar de Maria Magdalena Păstrat. Mic.
0: O, fă ce vrei. Îți atrag atenția. Fără, cum spunea domnul Bolojan, fără respect, nu putem construi
2: nimic durabil. Mama e, da.
3: Exact, mama. Știi? O mamă generală. Fă ce vrei. Bine, fă ce vrei.
0: A fost un fă ce vrei de la?
3: Da, a fost un de la.
0: Treaba,
3: da. Nic, poți să pun? Fă ce vrei.
2: Ești supărată, Nic? Nu, fă ce vrei.
3: Nu, n-am nimic.
2: Am fost în Magdala. Acum, când am fost în Israel în ianuarie, am fost în Magdala, unde s-a descoperit un scoar din ăsta foarte mare. Și se pare că de acolo vine Maria Magdalena. Era o piață din asta, în semne evreiești, bineînțeles palestiniene, adică crucea cu șase colțuri și tot felul de alte pe care zic fanii Hamas că le-au inventat abia în anii 60, dar sunt acolo și da, vești 2000 de ani. Bună dimineața! 9.49, doamnelor și domnilor. La telefon este Carla. Neața, Carla.
7: Neața, neața.
2: Vine doamna, doamna director, vine în vizită.
7: Doamna director. Doamna directoare.
2: Așa se zice?
3: Da.
2: Pe bune?
3: Credeai că ți-am scris greșit?
7: Da.
2: Nu știam că nu se zice director.
3: Nu.
2: Directoare.
7: Cred că la director, directoare merge. La medică nu merge, dar doctoriță iarăși e uzitat.
2: Ok.
7: Da. Vine doamna directoare și doamna director, e acceptat. Adică noul manager, na, poftim, al Teatrului Național din București.
2: Da, nu știam că acordați după sexe în 2026, dar hei.
0: Deci și mă spune dintotdeauna, doamna...
2: De ce ești femei și bărbați acum?
0: Unde te duci? Mă duc la doctoreasă.
2: Doctoreasă?
7: A,
2: da.
7: Bine.
2: Căpităneasă, da, Alexandra Căpităneasa.
7: Sau la doctoră, mai...
2: A fost numită cu un pic de... Țin minte, nu? A fost numită cu un pic de tam-tam, Ada Lupu Housefather.
7: Da. A fost o poveste în jurul candidaturii, mă rog, în jurul concursului, mult așteptat, pentru postul de manager al Teatrului Național București. Ea a participat de 3 ori până a câștigat. E admirabil cumva că nu a renunțat. Și da, o să povestim și despre discuțiile din jurul acestui concurs intens comentat și da, cum se poziționează ea vis-a-vis de gurile rele care spun că a fost pregătit și aranjat. Dar da, în spiritul emisiunii Roz nu va fi o discuție din asta în care să punem omul azit, ci mai degrabă mi-am propus să descoperim omul din spatele funcției. Ea a fost directoarea teatrului din Timișoara, 20 de ani aproape, 18 spre 19, deci are oarecare experiență în management cultural și na, este în funcție deplină și trebuie să vedem cum va arăta viitorul Teatrului Național din București.
2: Absolut.
7: De la kilometru zero și să descoperim alături de timp de 2 ore, mi-am propus și cum arată proiectul cu care a câștigat, știi? Care sunt...
2: A fost, nu mai știu, câți, nu au fost foarte mulți atunci, pentru că ea era printre puținii care îndeplinea caietul de sarcini,
7: la ultima ediție. Da, a fost o ediție cu cântec. Contracandidatul ei a fost un domn din Republica Moldova care a luat la proba interviului 1, ceva pentru că n-a fost în stare nici să, nu știu, să numească un regizor internațional sau român, știi? De asta aici au crescut suspiciunile și mai mult. Îți dai seama. Adică l-ați lăsat doar pe domnul ăsta. Și în plus ministerul a modificat legea. Înainte se putea, puteai să participi dacă ai fost, dacă ai
2: fost
7: de management în teatru și independent.
2: A fost scandalul. Am și vorbit atunci cu ministrul culturii, parcă, nu mai știu. Bine, Cala, mulțumim foarte mult. Deci de seara la ora 19.
7: Da.
2: Mulțumim foarte mult, Ada Lupu Hauswater, invitată de seara la Roz. Bună dimineața și am terminat-o, nu? De făcut. Elegant. Vă mai citesc niște mesaje de la oameni. CSM a decis în secret. Magistrații primesc diurne tot de 2% pe zi, da, deși înțeleg că este ilegal. Nu mă mai miră nimic. Update. SRI recunoaște pentru Snoop implicarea în legea Big Brother și nu neagă folosirea softurilor tip Palantir secrete de stat. What? După ce Snoop a publicat analiza despre legea Big Brother pentru Securitatea Națională, care riscă să permită supravegherea în masă cu algoritme AI, Serviciul Român de Informații a venit cu un răspuns. Seria a confirmat că deja folosește algoritme AI în activitatea sa. Dar era evident, dă. Seria nici n-a confirmat, nici n-a negat dacă folosește sau intenționează să folosească softuri de tip Palantir. Snoop a adăugat că un proiect de lege adoptat acit de Camera Deputaților și aflat la Senat vrea să extindă atribuțiile statului în spațiu digital și să le... Da, dude. Cama, cine mai crede că suntem liberi? Adică trebuie să fii dement. Bun. Bună dimineața.

0: Doamna director este forma mai sobră, oficială și folosită frecvent în toare, forma feminizată, mai populară și folosită adesea în școli sau în limbajul curent. Ce faci, doamna directoare? Deci, doamna directoare, altceva.
1: Cum a fost și cu ministra, nu? Când a venit ministra mediului și am zis ministra și a zis nu, e ministru, doamna ministru.
2: E ministresă.
0: Da, de ministra, până la urmă, sunt genderuri sau nu sunt genderuri?
1: În ce sens?
0: În sensul acelor de ceasornic 2026, zic.
1: Aha.
0: Adică luptăm? Eu nu-mi dau seama.
1: Sunt, cum să nu?
0: Sunt, nu?
1: Sunt, da.
3: Publicitate.
4: Te simți obosit, ai palpitații sau stări de leșin? Acestea pot fi semne ale cardiomiopatiei, o afecțiune a inimii. Nu aștepta să fie prea târziu. Du-te la medicul cardiolog pentru o evaluare urgentă. Această campanie este susținută de Bristol Myers Squibb România.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la pastă de dinți Sensodyne Multicare 75 ml la 24,49 lei și la detergent Pervol 3 litri la 89,90 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Iubitule, mai băgăm benzină?
8: Nu, că m-am portat. Gata.
7: La ce?
8: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
7: Cum te-ai gândit tu așa?
8: Am văzut BYD Dolphin Surf și mi-a plăcut. E electrică. Merg 500 de kilometri cu ea. N-am treabă. Mă duc la studio și nici nu mai caut parcare, că intră bine oriunde.
7: Ok, atunci mă portez la BYD-ul tău. Conduc eu.
8: Normal. Eu doar aleg muzică.
9: Portează-te la BYD Dolphin Surf. Începând de la 18.915 euro, TVA inclus. BYD!
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: publicitate.
1: Yamblet.ro, un eveniment Best Music, cântat de Radio Guerilla.
2: Ai aflat de oferte? Între 20 și 26 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ceafă de porc fără os, 21 de lei 99 kg și Ursus Cooler aromă de lămâie 0,5 litri 3 lei 49. Kaufland, ieftin și bun!
0: Publicitate!

0: Asta e vocea lui Gilmore, nu? Sper. Sper că nu-mi place vocea lui Waters.
1: Ia zi, Nic.
2: Nu, atât am de zis. Dacă ar fi să dedic cuiva această piesă, o doamnă apărută de curând pe firmamentul vieții mele, sper că ne asculți acum, dedic această piesă doamnei Delia Velculescu, înalt funcționar Fondul Monetar Internațional, cunoscută pentru...
0: Ai crezut că e vorba de...
2: ceva personal?
0: Da.
2: Suntem la radio, noi aducem nimic personal aici.
0: Ah, wait...

0: așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.
1: Este ora 10.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor

0: Cărți tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters in Christ, dear friends.
0: Doamnelor și domnilor, frați și surori în Hristos, dragi prieteni, sunt fratele Frank și vă vorbesc din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania. Aceste predici sunt transmise prin diferite canale de televiziune în multe țări și prin aceasta cuvântul lui Dumnezeu este împărtășit cu cât mai mulți oameni este posibil.
1: Tema noastră principală este revenirea lui Hristos și împlinirea profețiilor biblice în timpul nostru, chemarea afară a aleșilor lui Dumnezeu din toate națiunile și din toate denominațiunile, pregătirea miresei în vederea întâlnirii cu mirele ceresc la venirea Lui. În Ioan capitolul 14 avem făgăduința Domnului nostru: eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Aceasta a fost tema principală încă din vremea apostolilor. A doua venire a lui Hristos. Revenirea lui Hristos pentru a-i lua în slavă pe cei răscumpărați. Mirele va veni să-și ia mireasa la ospățul de nuntă al mielului. The scripture, especially in Hebrews chapter 9, verse 28.
0: Versetul din Evrei, capitolul 9, versetul 28, ne dă o descriere clară și precisă a acestei teme.
1: So Christ was once offered to bear.
0: Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Se va arăta a doua oară. Prima dată El a venit ca să ne răscumpere. A doua oară El vine ca să-i ducă acasă pe cei răscumpărați. A treia oară, El vine împreună cu sfinții, după ospățul de nuntă, pentru a împărăți pe pământ 1000 de ani. Prieteni, această temă nu este doar importantă, ci trebuie accentuat ceea ce găsim scris în Matei, capitolul 25, versetul 6.
1: Behold, the bridegroom cometh.
0: Iată vine mirele, ieșiți în întâmpinare. La miezul nopții s-a auzit această strigare. Iar apoi, în versetul 10, citim: cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și ușa s-a încuiat. Dragi prieteni, eu cred din adâncul sufletului meu că revenirea lui Hristos este foarte aproape. Nimeni nu cunoaște ziua sau ceasul, dar Domnul nostru a spus de 3 ori: când veți vedea întâmplându-se toate aceste lucruri, tot ce s-a prezis în Matei, capitolul 24, Marcu 13, Luca 21, 2 Tesaloniceni, capitolul 2, 1 Timotei, capitolul 4, 2 Timotei, capitolul 3, 2 Petru, capitolul 3, Iuda, întreaga epistolă.
1: Și apoi mergem în cartea Apocalipsei, unde citim capitolul 12, capitolul 13, până la capitolul 18, în care este descris timpul din urmă și cu deosebire ultima putere mondială, a patra împărăție despre care a vorbit prorocul Daniel în capitolul 2 și capitolul 7. Noi vedem toate aceste texte profetice, noi vedem aceste simboluri profetice descoperite prin Duhul Sfânt. Noi nu ghicim, nu interpretăm. Noi trăim în timpul când aceste lucruri sunt descoperite în mod divin. Noi mergem de la un verset la altul, din noul la vechiul și din vechiul la noul testament. Și Duhul Sfânt ne călăuzește în tot adevărul. Și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Deci noi înțelegem că revenirea Domnului nostru este foarte, foarte aproape și că acesta trebuie să fie un timp al chemării afară, un timp al pregătirii, ca să fim gata atunci când vine mirele. Și în multe locuri din Sfânta Scriptură ne este arătat ce se va întâmpla atunci când Domnul nostru se va întoarce. În 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la 13 la 18, ni se spune că va fi un strigăt, va fi glasul unui arhanghel, va fi trâmbița lui Dumnezeu. Și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Iar noi cei vii care suntem în Hristos vom fi transformați și împreună vom fi luați la cer ca să întâlnim pe Domnul în văzduh. Acest eveniment va fi o realitate. Dar acum se pune întrebarea: cine face parte din Biserica Mireasă? Cine face parte din această adunare a celor chemați afară, sfințiți și pregătiți pentru venirea Domnului? Prieteni, eu trebuie să vă spun adevărul, fie că îl primiți sau nu, depinde de fiecare în parte. A fost un premergător și un mesaj înaintea primei veniri a lui Hristos. Și așa cum eu accentuez adesea, Noul Testament a început cu împlinirea unor făgăduințe și prorocii din Vechiul Testament. Ca să fiu sincer, pe mine nu mă interesează ce fac bisericile, pe mine nu mă interesează politica, pe mine nu mă interesează religia. Eu sunt interesat doar să împărtășesc cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, adevăratele învățături biblice despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre cina Domnului, despre cea de-a doua venire a lui Hristos, despre toate aceste învățături de bază ale Sfintei Scripturi, care toate au fost interpretate greșit și de atunci oamenii sunt duși în rătăcire. Noi înțelegem din cuvântul lui Dumnezeu că acum, înaintea revenirii lui Hristos, trebuie să existe un mesaj. Și, prieteni, fie că o primiți sau nu, Dumnezeu nu-și va schimba planul său de mântuire de dragul tău. Nu, tu trebuie să te schimbi, tu trebuie să te adaptezi și să te lași potrivit în acest plan de mântuire. Același Dumnezeu care a spus în Maleahi capitolul 3, iată, voi trimite pe solul meu, el va pregăti calea înaintea mea, Același Dumnezeu a spus în capitolul 4, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Puteți citi în Vechiul și în Noul Testament despre ziua Domnului, când judecățile lui Dumnezeu vor lovi pământul. Multe versete vorbesc despre această zi a Domnului. Isaia, capitolul 13, de la versetul 6. Ioel, capitolul 2. În prorocii mici din Vechiul Testament, Amos, Osea și Țefania, și până la Maleahi, capitolul 4.
2: And the Apostle Peter, in his first sermon on the day,
1: și Apostolul Petru, în prima sa predică din ziua de Rusalii, nu a predicat doar pocăința, botezul și umplerea cu Duhul Sfânt. În versetul 20, el se referă la făgăduința dată de Dumnezeu prin prorocul Ioel, și anume că înainte să vină ziua Domnului, soarele se va întuneca și luna se va face ca sângele. Gândiți-vă, dragi frați și surori, în prima sa predică, în prima sa predică de acum 2000 de ani, Duhul Sfânt l-a călăuzit pe Apostolul Petru să vorbească despre ziua care va veni, ziua Domnului cea mare și înfricoșată. De ce? Pentru că este așa de important ca noi, în acest timp, să recunoaștem planul lui Dumnezeu de mântuire și să recunoaștem toate lucrurile care sunt în legătură cu acest plan. Pe scurt fie spus, aceasta este o epocă profetică și Dumnezeu a trebuit să trimită un mesaj profetic acestei generații. Și eu trebuie să vă spun, dragi prieteni, că William Branham, slujitorul și prorocul lui Dumnezeu pentru acest timp, a avut câteva trăiri cu totul deosebite. Asta pentru că l-am cunoscut pe fratele Branham timp de 10 ani. Am fost în adunările lui din Germania și din Statele Unite. Am fost cu el în aceeași mașină, am mâncat cu el la aceeași masă. Prieteni, când am aflat de chemarea directă pe care a primit-o de la Domnul și aceste trăiri extraordinare ca aceea din 11 iunie 1933, când el boteza circa 300 de persoane după prima lui campanie de evangelizare. El stătea în râul Ohio, gata să boteze a 17-a persoană, când dintr-o lumină supranaturală, vizibilă pentru cei peste 4.000 de oameni prezenți acolo, o voce a spus următoarele cuvinte: așa cum Ioan Botezătorul a fost trimis ca să premeargă prima venire a lui Hristos, așa ești tu trimis cu un mesaj care va premerge a doua venire a lui Hristos. Oricine cunoaște lucrurile pe care le-a făcut Dumnezeu în secolul 20, știe foarte bine că Dumnezeu l-a folosit pe fratele Branham după al doilea război mondial ca să înceapă această campanie evanghelistică și de vindecare. A fost răpungerea Evangheliei de pline după cel de-al doilea război mondial. Prieteni, mulți evangheliști au fost inspirați și au început propria lor slujbă. Dar nu acesta a fost scopul lui Dumnezeu. Ei toți și-au zidit propria lor împărăție în împărăția lui Dumnezeu și și-au făcut un nume mare, organizații mari și uneori devenind chiar multimilionari. Dar aceasta nu e treaba mea. Pe mine mă interesează mesajul pe care l-a trimis Dumnezeu ca să ne aducă înapoi la cuvântul lui Dumnezeu, înapoi la învățăturile biblice cu care să ne conformăm și să fim astfel aduși înapoi la starea în care a fost biserica la început în ziua de Rusalii. Căci Domnul nostru nu va lua acasă pe cei ce sunt prinși în închinarea la idoli sau în preacurvie spirituală. Ambele categorii vor fi excluse. Da, ambele vor fi excluse. Cei ce se închină la idoli și cei ce sunt în preacurvie spirituală față de legământul cu Dumnezeu și față de cuvântul lui Dumnezeu pe care noi îl avem în Bibliile noastre astăzi. Prieteni, noi trebuie să fim foarte deschiși cu voi și noi trebuie să vă întrebăm. Sunteți voi gata să credeți adevărata învățătură biblică, apostolică? Sunteți voi gata să credeți ceea ce au predicat apostolul Petru, Iacov, Ioan și Pavel? Sunteți gata să credeți ceea ce lor le-a fost arătat și descoperit prin Duhul Sfânt? Sau veți rămâne cu ceea ce a spus Atanasius, care venea din Alexandria? Sau veți crede ceea ce a spus Tertulian, care venea din Tunisia? Sau veți rămâne la ceea ce a spus Eusebiu, care venea din Constantinopol? Veți crede ceea ce s-a hotărât în sinodul de la Nicea sau în cel de la Calcedon? Sau veți îngădui să fiți aduși înapoi la adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, la adevăratele învățături ale Sfintelor Scripturi? Prieteni, îngăduiți-mi să vă spun chiar acum următorul lucru. Fiecare interpretare a cuvântului lui Dumnezeu este o hulă. Dumnezeu este doar în cuvântul lui cel sfânt. Nu există nicio interpretare care să fie adevărată sau corectă. Adevărul și corectitudinea se găsesc doar în cuvântul lui Dumnezeu. Ca să vă arăt acest lucru din Sfânta Scriptură, în Fapte capitolul 1, apostolii l-au întrebat pe Domnul nostru: Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Întrebarea se referea la așezarea din nou. Îngăduiți-mi să vă arăt repede din Isaia 42 felul în care Dumnezeu îi vede pe cei ce sunt ținuți captivi din punct de vedere spiritual în aceste închisori. Isaia capitolul 42, versetul 22.
2: Is robbed and spoiled, they are all of them.
1: Și totuși poporul acesta este un popor prădat și jefuit. Tot zac înlănțuiți în peșteri și înfundați în temnițe. Sunt lăsați de pradă și nimeni nu-i scapă. Jefuiți și nimeni nu zice: dă înapoi sau așează înapoi. I never said a joke. Prieteni, n-am spus în viața mea nicio glumă. În cele peste 12.000 de predici, doar am predicat. Eu nu am râs. Eu nu pot. Eu trebuie să iau în serios slujba care mi-a fost încredințată. Eu trebuie să vă spun că toate denominațiunile sunt ținute în robia babiloniană. Toți oamenii sunt ținuți captivi în aceste închisori spirituale.
2: In Isaiah 42, verse 7,
1: dar în Isaia 42, versetul 7, citim despre Domnul nostru. Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prisoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Așa că Domnul nostru ne-a trimis eliberarea. Dar noi trebuie să recunoaștem ziua și mesajul ei. Noi trebuie să recunoaștem planul și programul lui Dumnezeu pentru timpul nostru.
2: În Isaia 58,
1: versetul 12, citim:
2: And they that shall be of thee shall build the old waste places.
1: Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai înainte, vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Dumnezeul meu din ceruri, poate fi spus mai clar decât atât? Un timp al așezării din nou a tuturor lucrurilor, un timp în care să găsim vechea temelie. Apostolul Pavel a putut spune: eu am pus temelia.
2: Don't stop listening.
1: Dragi prieteni, vă rog, nu vă opriți în a asculta acest mesaj, ci ascultați mai departe, căci mai am câteva lucruri de spus. Ne întoarcem la tema noastră principală: revenirea lui Hristos, timpul chemării afară, timpul pregătirii ca să fim gata atunci când vine mirele. Numai cei ce sunt o parte a bisericii mireasă vor auzi ce are mirele de spus. Numai cei ce ascultă ceea ce Duhul vorbește bisericilor au posibilitatea să se conformeze cu cuvântul lui Dumnezeu și să creadă așa cum spune Scriptura. Am scris mai multe cărți, iar una dintre ele se numește Provocarea teologiei creștine. Prieteni, în această carte sunt arătate câteva reprezentări ale Sfintei Treimi, așa cum sunt ele crezute în diferite biserici și denominațiuni. Și dacă apoi mergeți la Exod, capitolul 20, acolo unde Domnul, în prima sa poruncă, vorbește despre sine și spune că El este singurul Dumnezeu și că nu este altul afară de El și că noi nu trebuie să avem alt Dumnezeu afară de El sau lângă El. Astăzi oamenii învață că Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu și Duhul Sfânt este Dumnezeu. Asta ar însemna că acesta din mijloc este Dumnezeu, cel din stânga este Dumnezeu și cel din dreapta este Dumnezeu. Frați și surori, nu există decât un singur Dumnezeu și acest singur Dumnezeu s-a descoperit pe sine cu scopul de a împlini propriul său plan de mântuire. El s-a descoperit ca Tatăl nostru în ceruri, în singurul lui Fiu născut, Domnul și Mântuitorul nostru pe pământ și în noi prin Duhul Sfânt. Dumnezeu deasupra noastră, Dumnezeu cu noi și Dumnezeu în noi. Trei descoperiri ale aceluiași Dumnezeu pentru a duce la îndeplinire planul său de mântuire cu omenirea. Sunt multe alte lucruri care trebuie spuse pentru a vă arăta importanța aducerii înapoi la adevăratul model biblic, înapoi la adevărata învățătură biblică. Vă rog, ascultați și predica de sâmbătă viitoare, în care vom continua să ne ocupăm de temele cele mai importante pentru acest timp. Întoarceți-vă la Domnul, întoarceți-vă la cuvânt, fiți curățiți prin sângele mielului, fiți sfințiți prin cuvântul lui Dumnezeu. Fiți astfel pregătiți pentru marea zi a revenirii Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Fiți o parte a Bisericii Mireasă, care va fi gata să-L întâlnească pe Mirele Ceresc atunci când va veni. Dragi prieteni, fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze, fie ca El să fie cu voi și fie ca voi să recunoașteți ziua în care trăiți și mesajul pentru această zi conform planului de mântuire. Fiți binecuvântați în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
3: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 029 960.

Servicii Funerare Bărășteanu. Servicii Funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție.

poziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
2: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
2: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
3: Energy

0: exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 19 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, sondaj Curs. A început săptămâna națională a siguranței rutiere activitățile polițiștilor din Alba. Restricții de circulație pe A10 în zona Alba Iulia și între Decea și Turda, precizările DRDP Cluj. CSM Unirea a pus în vânzare bilete pentru meciul decisiv de sâmbătă împotriva echipei Sănătatea Cluj. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 19 mai. Vremea se menține caldă în următoarele ore. Când se întorc ploile, aflăm în câteva momente. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, relevă un sondaj Curs dat publicității duminică. Potrivit acestuia, 56% dintre respondenți sunt pentru o asemenea soluție, în timp ce 14% se opun, rezultatul indicând existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice, spun realizatorii cercetării. De asemenea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR cu 32%, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 20%, USR cu 10% și UDMR cu 5%. Sondajul mai arată că, din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată și de cea naționalistă, transmite Raider. În perioada 18-24 mai, polițiștii din Alba și din țară desfășoară activități în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Sunt derulate activități preventive și acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, reducerea riscului de producere accidentelor rutiere, precum și pentru responsabilizarea tuturor participanților la trafic, transmite IPJ Alba. Luni 18 mai, polițiștii au fost prezenți pe șoselele din județ pentru a verifica și reaminti tuturor participanților la trafic importanța purtării centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție pentru copii. Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii rutieri vor continua activități informativ-preventive și acțiunile desfășurate în trafic pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și conștientizarea participanților la trafic cu privire la importanța respectării normelor rutiere. Reamintim faptul că prudența, responsabilitatea și respectul reciproc în trafic contribuie la prevenirea accidentelor și la crearea unui climat de siguranță pe drumurile publice, atenționează Poliția Alba. Restricții de circulație pe autostrada A10 în zona Alba Iulia și între Decea și Turda, DRDP Cluj a anunțat restricții de circulație pe două porțiuni din autostrada A10, în apropiere de nodul rutier Alba Iulia Nord și între Decea și Turda, unde a fost semnalată în trecut o surpare de teren. Potrivit DRDP Cluj, marți 19 mai, între orele 8:30-16, sunt instituite restricții de circulație pe A10, banda 1 și banda de urgență, la kilometrul 14, calea 2, sensul Turda-Sebeș, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă, în perioada de garanție, au transmis reprezentanții DRDP Cluj. Potrivit drumarilor, circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate de către antreprenorul Impresa Pizzarotti. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, au scris reprezentanții DRDP Cluj pe pagina de Facebook. Restricții între Decea și Turda, în zona în care a fost semnalată o surpare de teren. Surparea de teren a fost semnalată pe sensul de urcare de la Aiud la Turda, în zona unui viaduct, după lacul Stejăriș, la circa 3 km de nodul de legătură cu autostrada A3. potrivit UDR de pe Cluj, în perioada 19 mai, ora 9, până în 20 mai, ora 16, se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1, autostrăzii A10, kilometrul 65-66, calea 1, Sebeș-Turda, în vederea efectuării unor lucrări de întreținere a părții carosabile. Lucrările vor fi executate de secția producție din cadrul DRDP Cluj, iar măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic. Circulația se va desfășura pe o bandă din 3 cu restricții de viteză. Expertiza tehnică a fost finalizată, urmează elaborarea proiectului tehnic în vederea stabilirii soluției tehnice de consolidare a corpului autostrăzii și execuția lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. CSM Unirea a pus în vânzare biletele pentru meciul decisiv de sâmbătă împotriva echipei Sănătatea Cluj. Meciul are o miză foarte mare pentru echipa din Alba Iulia, aflată la doar un punct de duelurile de baraj pentru promovarea în Liga a doua. Reprezentanții clubului speră ca un număr mare de suporteri să susțină echipa pe stadion ca în vremurile de altădată. De asemenea, aceștia aduc o serie de precizări legate de vânzarea biletelor și de accesul pe stadion. Biletele disponibile pentru meciul decisiv de pe cetate, având în vedere importanța partidei cu Sănătatea Cluj și prezența numeroasă pe care ne-o dorim alături de echipa pregătită de Dragoș Militaru, punem biletele în vânzare încă de astăzi. CSM Unirea Alba Iulia este la un singur punct de duelurile de baraj pentru promovare în Liga a doua. Biletele pentru partida programată sâmbătă de la ora 18 pe stadionul Cetate pot fi achiziționate începând de astăzi de la caseria bazinului olimpic din Alba Iulia și de la sediul vestiarelor în spatele tribunei 2. Invitațiile emise anterior nu mai sunt valabile pentru meciul cu Sănătatea Cluj. Accesul pe stadion se face exclusiv pe bază de bilet sau abonament. În ziua meciului vor fi deschise 3 case de bilete, începând cu ora 16. Copiii sub 14 ani au intrarea gratuită. Vă așteptăm să umplem stadionul Cetate ca în vremurile de altădată, au transmis reprezentanții clubului.
4: Urmează meteo.
3: Astăzi vremea se menține în general frumoasă în prima parte a săptămânii, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Meteorologia ANM anunță însă o schimbare a vremii începând de miercuri, când instabilitatea atmosferică va aduce ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În următoarele zile, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor apărea doar izolat, mai ales în zonele montane și în regiunile din nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari. Temperaturile minime vor cobori până la 3 grade în depresiunile intramontane, iar maximele vor ajunge la 26 de grade în sud și sud-est. Începând de miercuri, vremea devine instabilă în mai multe regiuni din țară. Sunt așteptate averse și furtuni în zona Carpaților Oriental și Meridionali, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în restul teritoriului. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metrul pătrat, iar condițiile vor favoriza apariția grindinei. Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, iar în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, rafalele pot atinge 40-50 de km la oră. La munte, în special la altitudini mari din Carpații Orientali și Meridionali, viteza vântului poate ajunge la 65 de km la oră. În București, vremea rămâne apropiată de normalul termic al perioadei, cerul se anunță variabil, însă sunt posibile ploi de scurtă durată, în special în timpul nopții. Temperatura maximă ajunge la 23-24 de grade, iar minima termică se va situa între 12 și 13 grade. Până pe data de 25 mai, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Meteorologia anunță însă un regim mai bogat de precipitații în estul României, în timp ce vestul, nord-vestul și sud-vestul vor avea parte de mai puține ploi. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri. 24 din 24.
2: Cel mai bun mix de muzică și informații.
0: Radio Energy.
2: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
0: Radio Energy.

Roy Orbison, Pretty Woman, super remix venit de la Victor Bileac în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Am avut și Silent Circle, Touch in the Night și Sting, Desert Rose, un alt remix tare fain pregătit în playlist. Urmează publicitatea Energy, dar între timp vreau să vorbim despre acțiunea polițiștilor rutieri în sistem releu pe DN1 în Alba. Mare atenție, marți, ziua cu cele mai multe accidente rutiere. Polițiștii rutieri desfășoară astăzi o acțiune în sistem releu pe DN1 în județul Alba, între orele 11 și 15, intervalul orar cu cele mai multe accidente. Principalele obiective ale acțiunii sunt creșterea siguranței rutiere și prevenirea incidentelor în trafic. O acțiune în sistem releu reprezintă o metodă de supraveghere a traficului organizat pe tronsoane succesive în lanț pe o porțiune de drum. Mai multe echipaje sunt plasate la distanțe stabilite, transmițându-și informații despre șoferii care încalcă legea. Potrivit IPJ Alba, scopul acțiunii este prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere, verificarea respectării regimului legal de viteză, depistarea conducătorilor auto aflați sub influența alcoolului sau a substanțelor interzise, controlul stării tehnice a vehiculelor și verificarea legalității transporturilor rutiere. Se acționează pentru siguranța tuturor participanților la trafic. Respectați regulile de circulație și indicațiile polițiștilor rutieri. Alegeți siguranța, au transmis reprezentanții pe Jalba. Ziua cu cele mai multe accidente înregistrate pe DN1 a fost marți. În 2025 au fost pierdute 48 de vieți pe acest drum național. Rămânem pe Energy cu hiturile. Imediat după publicitate am pregătit pentru tine un super playlist și vreau să schimbăm puțin ritmul. Mergem și pe ceva ritmuri afro în playlistul Energy Mix Music de azi, pentru că nu am prea ascultat acest gen de muzică, dar să știți că sună bine de tot și eu cred că e pe placul vostru. Rareș Mariș, cel mai fericit de pe pământ, urmează după publicitate Victor Bileac Extended Mix. Avem și o altă piesă new entry în playlistul Energy Mix Music de astăzi, dacă vă amintiți piesa aceea, The Motans cu Padobelu. Ține-mă minte așa, am difuzat-o mai devreme. Padobelu vine cu un alt super remix de la Dinu Olărașu de data aceasta. N-ai nevoie de foarte multe, se numește. Să știți că e fain tare și merită să-i dăm play de fiecare dată când avem ocazia. Avem Tenebrec DAP, Bona Sera, chiar dacă nu este seară, ascultăm și coverul de la DAP. Nikos Vertis, Aeni Esteri, nu știu dacă am pronunțat bine, dar e faină tare și asta, Tenebrec Remix. Și Costi cu Adrian Shaguna, Solo Tu. Piesa asta nu am ascultat-o niciodată în ediția Energy Mix Music, dar am găsit acest remix Balkan ce merită să-l savurăm împreună, așadar rămânem pe frecvență cu muzica faină, publicitatea.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, feriere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All in Depo Mixed. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All in Depo Mixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Energia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Radio Energy cu Gio. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații. Radio Energy. Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă.

0: Este ora 13.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
3: Radio Energy Fugir, 19 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, sondaj curs. A început săptămâna națională a siguranței rutiere, activitățile polițiștilor din Alba. Restricții de circulație pe A10 în zona Alba Iulia și între Decea și Turda, precizările DRD pe Cluj. CSM Unirea a pus în vânzare bilete pentru meciul decisiv de sâmbătă împotriva echipei Sănătatea Cluj. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 19 mai. Vremea se menține caldă în următoarele ore. Când se întorc ploile, aflăm în câteva momente. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, relevă un sondaj curs dat publicității duminică. Potrivit acestuia, 56% dintre respondenți sunt pentru o asemenea soluție, în timp ce 14% se opun, rezultatul indicând existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice, spun realizatorii cercetării. De asemenea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR cu 32%, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 20%, USR cu 10% și UDMR cu 5%. Sondajul mai arată că, din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată și de cea naționalistă, transmite Reider. În perioada 18-24 mai, polițiștii din Alba și din țară desfășoară activități în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Sunt derulate activități preventive și acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, reducerea riscului de producere accidentelor rutiere, precum și pentru responsabilizarea tuturor participanților la trafic, transmite IPJ Alba. Luni 18 mai, polițiștii au fost prezenți pe șoselele din județ pentru a verifica și reaminti tuturor participanților la trafic importanța purtării centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție pentru copii. Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii rutieri vor continua activități informativ-preventive și acțiunile desfășurate în trafic pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și conștientizarea participanților la trafic cu privire la importanța respectării normelor rutiere. Reamintim faptul că prudența, responsabilitatea și respectul reciproc în trafic contribuie la prevenirea accidentelor și la crearea unui climat de siguranță pe drumurile publice, atenționează Poliția Alba. Restricții de circulație pe autostrada A10 în zona Alba Iulia și între Decea și Turda, DRD pe Cluj a anunțat restricții de circulație pe două porțiuni din autostrada A10 în apropiere de nodul rutier Alba Iulia Nord și între Decea și Turda, unde a fost semnalată în trecut o surpare de teren. Potrivit DRD pe Cluj, marți 19 mai, între orele 8:30-16, sunt instituite restricții de circulație pe A10, banda 1 și banda de urgență, la kilometrul 14, calea 2, sensul Turda-Sebeș, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă, în perioada de garanție, au transmis reprezentanții DRD pe Cluj. Potrivit drumarilor, circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate de către antreprenorul Impresa Pizzarotti. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, au scris reprezentanții DRD pe Cluj pe pagina de Facebook. Restricții între Decea și Turda, în zona în care a fost semnalată o surpare de teren. Surparea de teren a fost semnalată pe sensul de urcare de la Aiud la Turda, în zona unui viaduct, după lacul Stejăriș, la circa 3 km de nodul de legătură cu autostrada A3. potrivit UDR de pe Cluj, în perioada 19 mai, ora 9, până în 20 mai, ora 16, se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1, autostrăzii A10, kilometrul 65-66, calea 1, Sebeș-Turda, în vederea efectuării unor lucrări de întreținere a părții carosabile. Lucrările vor fi executate de secția producție din cadrul DRDP Cluj, iar măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic. Circulația se va desfășura pe o bandă din 3 cu restricții de viteză. Expertiza tehnică a fost finalizată, urmează elaborarea proiectului tehnic în vederea stabilirii soluției tehnice de consolidare a corpului autostrăzii și execuția lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. CSM Unirea a pus în vânzare biletele pentru meciul decisiv de sâmbătă împotriva echipei Sănătatea Cluj. Meciul are o miză foarte mare pentru echipa din Alba Iulia, aflată la doar un punct de duelurile de baraj pentru promovarea în Liga a doua. Reprezentanții clubului speră ca un număr mare de suporteri să susțină echipa pe stadion ca în vremurile de altă dată. De asemenea, aceștia aduc o serie de precizări legate de vânzarea biletelor și de accesul pe stadion. Biletele disponibile pentru meciul decisiv de pe cetate, având în vedere importanța partidei cu Sănătatea Cluj și prezența numeroasă pe care ne-o dorim alături de echipa pregătită de Dragoș Militaru, punem biletele în vânzare încă de astăzi. CSM Unirea Alba Iulia este la un singur punct de duelurile de baraj pentru promovare în Liga a doua. Biletele pentru partida programată sâmbătă de la ora 18 pe stadionul Cetate pot fi achiziționate începând de astăzi de la caseria bazinului olimpic din Alba Iulia și de la sediul vestiarelor în spatele tribunei 2. Invitațiile emise anterior nu mai sunt valabile pentru meciul cu Sănătatea Cluj. Accesul pe stadion se face exclusiv pe bază de bilet sau abonament. În ziua meciului vor fi deschise 3 case de bilete, începând cu ora 16. Copiii sub 14 ani au intrarea gratuită. Vă așteptăm să umplem stadionul Cetate ca în vremurile de altă dată, au transmis reprezentanții clubului.
2: Urmează meteo.
3: Astăzi vremea se menține în general frumoasă în prima parte a săptămânii, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Meteorologia ANM anunță însă o schimbare a vremii începând de miercuri, când instabilitatea atmosferică va aduce ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În următoarele zile, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor apărea doar izolat, mai ales în zonele montane și în regiunile din nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari. Temperaturile minime vor cobori până la 3 grade în depresiunile intramontane, iar maximele vor ajunge la 26 de grade în sud și sud-est. Începând de miercuri, vremea devine instabilă în mai multe regiuni din țară. Sunt așteptate averse și furtuni în zona Carpaților Oriental și Meridionali, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în restul teritoriului. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metrul pătrat, iar condițiile vor favoriza apariția grindinei. Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, iar în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, rafalele pot atinge 40-50 de km la oră. La munte, în special la altitudini mari din Carpații Orientali și Meridionali, viteza vântului poate ajunge la 65 de km la oră. În București, vremea rămâne apropiată de normalul termic al perioadei, cerul se anunță variabil, însă sunt posibile ploi de scurtă durată, în special în timpul nopții. Temperatura maximă ajunge la 23-24 de grade, iar minima termică se va situa între 12 și 13 grade. Până pe data de 25 mai, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Meteorologia anunță însă un regim mai bogat de precipitații în estul României, în timp ce vestul, nord-vestul și sud-vestul vor avea parte de mai puține ploi. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie Cugir.

0: solicitați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
3: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
4: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
5: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la Vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la Vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
6: Welcome back. Back to the hits faster.
7: Energy. Sunetul

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

G-Mix Music de astăzi. Lidia Buble, Maria Maria, e acum pe frecvență. Imediat după ne întâlnim cu Ami Nostalgia, LLP Remix, avem și Alexia cu Spike Infinituri, un alt remix semnat Artie Violin și Celine Dion vs. I'm Alive, Power of Love vs. I'm Alive. Din 2024 e acest cover, faină semnat Layback. Iar imediat după C-Block, Time is Ticking Away, o altă piesă pe finalul ediției Energy Mix Music de astăzi. Cam atât ce a venit din partea mea. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix la o nouă ediție. Până atunci, rămâneți cu bine, să aveți după amiază extraordinară și o zi superbă. Toate cele bune, bye bye!

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: dorule.
1: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
2: Este ora 15.
3: Radio Energy Fugir.
4: Cu noi sunetul are un sens.
5: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
6: Radio Energy Fugir, 19 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, sondaj curs. A început săptămâna națională a siguranței rutiere, activitățile polițiștilor din Alba. Restricții de circulație pe A10 în zona Alba Iulia și între Decea și Turda, precizările de RDP Cluj. CSM Unirea a pus în vânzare bilete pentru meciul decisiv de sâmbătă împotriva echipei Sănătatea Cluj. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 19 mai. Vremea se menține caldă în următoarele ore. Când se întorc ploile, aflăm în câteva momente. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, relevă un sondaj curs dat publicității duminică. Potrivit acestuia, 56% dintre respondenți sunt pentru o asemenea soluție, în timp ce 14% se opun, rezultatul indicând existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice, spun realizatorii cercetării. De asemenea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR cu 32%, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 20%, USR cu 10% și UDMR cu 5%. Sondajul mai arată că, din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată și de cea naționalistă, transmite Reider. În perioada 18-24 mai, polițiștii din Alba și din țară desfășoară activități în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Sunt derulate activități preventive și acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, reducerea riscului de producere accidentelor rutiere, precum și pentru responsabilizarea tuturor participanților la trafic, transmite IPJ Alba. Luni 18 mai, polițiștii au fost prezenți pe șoselele din județ pentru a verifica și reaminti tuturor participanților la trafic importanța purtării centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție pentru copii. Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii rutieri vor continua activități informativ-preventive și acțiunile desfășurate în trafic pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și conștientizarea participanților la trafic cu privire la importanța respectării normelor rutiere. Reamintim faptul că prudența, responsabilitatea și respectul reciproc în trafic contribuie la prevenirea accidentelor și la crearea unui climat de siguranță pe drumurile publice, atenționează Poliția Alba. Restricții de circulație pe autostrada A10 în zona Alba Iulia și între Decea și Turda. RDP Cluj a anunțat restricții de circulație pe două porțiuni din autostrada A10 în apropiere de nodul rutier Alba Iulia Nord și între Decea și Turda, unde a fost semnalată în trecut o surpare de teren. Potrivit DRDP Cluj, marți 19 mai, între orele 8:30-16, sunt instituite restricții de circulație pe A10, banda 1 și banda de urgență, la kilometrul 14, calea 2, sensul Turda-Sebeș, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă, în perioada de garanție, au transmis reprezentanții DRDP Cluj. Potrivit drumarilor, circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate de către antreprenorul Impresa Pizzarotti. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, au scris reprezentanții DRDP Cluj pe pagina de Facebook. Restricții între Decea și Turda, în zona în care a fost semnalată o surpare de teren. Surparea de teren a fost semnalată pe sensul de urcare de la Aiud la Turda, în zona unui viaduct, după lacul Stejăriș, la circa 3 km de nodul de legătură cu autostrada A3. potrivit UDR de pe Cluj în perioada 19 mai, ora 9, până în 20 mai, ora 16, se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1, autostrăzii A10, kilometrul 65-66, calea 1, Sebeș-Turda, în vederea efectuării unor lucrări de întreținere a părții carosabile. Lucrările vor fi executate de secția producție din cadrul DRD pe Cluj, iar măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic. Circulația se va desfășura pe o bandă din 3 cu restricții de viteză. Expertiza tehnică a fost finalizată, urmează elaborarea proiectului tehnic în vederea stabilirii soluției tehnice de consolidare a corpului autostrăzii și execuția lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. CSM Unirea a pus în vânzare biletele pentru meciul decisiv de sâmbătă împotriva echipei Sănătatea Cluj. Meciul are o miză foarte mare pentru echipa din Alba Iulia, aflată la doar un punct de duelurile de baraj pentru promovarea în Liga a doua. Reprezentanții clubului speră ca un număr mare de suporteri să susțină echipa pe stadion ca în vremurile de altădată. De asemenea, aceștia aducă o serie de precizări legate de vânzarea biletelor și de accesul pe stadion. Biletele disponibile pentru meciul decisiv de pe cetate, având în vedere importanța partidei cu Sănătatea Cluj și prezența numeroasă pe care ne-o dorim alături de echipa pregătită de Dragoș Militaru, punem biletele în vânzare încă de astăzi. CSM Unirea Alba Iulia este la un singur punct de duelurile de baraj pentru promovare în Liga a doua. Biletele pentru partida programată sâmbătă de la ora 18 pe stadionul Cetate pot fi achiziționate începând de astăzi de la caseria bazinului olimpic din Alba Iulia și de la sediul vestiarelor, în spatele tribunei 2. Invitațiile emise anterior nu mai sunt valabile pentru meciul cu Sănătatea Cluj. Accesul pe stadion se face exclusiv pe bază de bilet sau abonament. În ziua meciului vor fi deschise 3 case de bilete, începând cu ora 16. Copiii sub 14 ani au intrarea gratuită. Vă așteptăm să umplem stadionul Cetate ca în vremurile de altădată, au transmis reprezentanții clubului.
2: Urmează meteo.
6: Astăzi vremea se menține general frumoasă în prima parte a săptămânii, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Meteorologia ANM anunță însă o schimbare a vremii începând de miercuri, când instabilitatea atmosferică va aduce ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În următoarele zile, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor apărea doar izolat, mai ales în zonele montane și în regiunile din nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari. Temperaturile minime vor coborî până la 3 grade în depresiunile intramontane, iar maximele vor ajunge la 26 de grade în sud și sud-est. Începând de miercuri, vremea devine instabilă în mai multe regiuni din țară. Sunt așteptate averse și furtuni în zona Carpaților Oriental și Meridionali, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în restul teritoriului. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metrul pătrat, iar condițiile vor favoriza apariția grindinei. Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, iar în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, rafalele pot atinge 40-50 de km la oră. La munte, în special la altitudini mari din Carpații Orientali și Meridionali, viteza vântului poate ajunge la 65 de km la oră. În București, vremea rămâne apropiată de normalul termic al perioadei, cerul se anunță variabil, însă sunt posibile ploi de scurtă durată, în special în timpul nopții. Temperatura maximă ajunge la 23-24 de grade, iar minima termică se va situa între 12 și 13 grade. Până pe data de 25 mai, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Meteorologia anunță însă un regim mai bogat de precipitații în estul României, în timp ce vestul, nord-vestul și sud-vestul vor avea parte de mai puține ploi. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
5: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri.
0: toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului, numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. La cele mai avantajoase prețuri.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la Porțile Dorului. Ascultă Porțile Dorului.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: SECE Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.
1: All-in Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate.
2: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
1: Trans Iviniș. Alimentează-ți de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta. Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Olin Depomix. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta hală Tea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse, mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. All-in Depomixed. All-in Depomixed. Calitate, prețuri mici și varietate.
3: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină Efix Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: așa smol.
1: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
2: Este ora 17.
3: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Fugir.
4: Radio Energy Fugir, 19 mai, iată care sunt pe scurt informațiile orei. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, sondaj curs. A început săptămâna națională a siguranței rutiere, activitățile polițiștilor din Alba. Restricții de circulație pe A10 în zona Alba Iulia și între Decea și Turda, precizările de RDP Cluj. CSM Unirea a pus în vânzare bilete pentru meciul decisiv de sâmbătă împotriva echipei Sănătatea Cluj. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 19 mai. Vremea se menține caldă în următoarele ore. Când se întorc ploile, aflăm în câteva momente. Majoritatea românilor consideră că este nevoie de alegeri anticipate, relevă un sondaj curs dat publicității duminică. Potrivit acestuia, 56% dintre respondenți sunt pentru o asemenea soluție, în timp ce 14% se opun, rezultatul indicând existența unei presiuni publice importante pentru schimbarea actualei configurații politice, spun realizatorii cercetării. De asemenea, dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, pe primul loc s-ar clasa AUR cu 32%, urmat de PSD cu 24%, PNL cu 20%, USR cu 10% și UDMR cu 5%. Sondajul mai arată că, din punct de vedere ideologic, cei mai mulți respondenți afirmă că se simt apropiați de zona creștin-democrată și de cea naționalistă, transmite Reuters. În perioada 18-24 mai, polițiștii din Alba și din țară desfășoară activități în Săptămâna Națională a Siguranței Rutiere. Sunt derulate activități preventive și acțiuni pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, reducerea riscului de producere a accidentelor rutiere, precum și pentru responsabilizarea tuturor participanților la trafic, transmite IPJ Alba. Luni 18 mai, polițiștii au fost prezenți pe șoselele din județ pentru a verifica și reaminti tuturor participanților la trafic importanța purtării centurii de siguranță și a dispozitivelor de retenție pentru copii. Pe parcursul acestei săptămâni, polițiștii rutieri vor continua activități informativ-preventive și acțiunile desfășurate în trafic pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere și conștientizarea participanților la trafic cu privire la importanța respectării normelor rutiere. Reamintim faptul că prudența, responsabilitatea și respectul reciproc în trafic contribuie la prevenirea accidentelor și la crearea unui climat de siguranță pe drumurile publice, atenționează Poliția Alba. Restricții de circulație pe autostrada A10 în zona Alba Iulia și între Decea și Turda. RDP Cluj a anunțat restricții de circulație pe două porțiuni din autostrada A10 în apropiere de nodul rutier Alba Iulia Nord și între Decea și Turda, unde a fost semnalată în trecut o surpare de teren. Potrivit RDP Cluj, marți 19 mai, între orele 8:30-16, sunt instituite restricții de circulație pe A10, banda 1 și banda de urgență, la kilometrul 14, calea 2, sensul Turda-Sebeș, în vederea efectuării unor reparații la partea carosabilă, în perioada de garanție, au transmis reprezentanții RDP Cluj. Potrivit drumarilor, circulația se va desfășura pe banda 2 cu restricții de viteză. Lucrările sunt executate de către antreprenorul Impresa Pizzarotti. Vă rugăm să circulați cu prudență în zona lucrărilor și să respectați semnalizarea rutieră, au scris reprezentanții de RDP Cluj pe pagina de Facebook. Restricții între Decea și Turda, în zona în care a fost semnalată o surpare de teren. Surparea de teren a fost semnalată pe sensul de urcare de la Aiud la Turda, în zona unui viaduct după lacul Stejăriș, la circa 3 km de nodul de legătură cu autostrada A3. Potrivit UDR de pe Cluj, în perioada 19 mai, ora 9, până în 20 mai, ora 16, se vor institui restricții de circulație pe banda de vehicule lente și banda 1, autostrăzii A10, kilometrul 65-66, calea 1, Sebeș-Turda, în vederea efectuării unor lucrări de întreținere a părții carosabile. Lucrările vor fi executate de secția producție din cadrul DRDP Cluj, iar măsura este necesară pentru siguranța participanților la trafic. Circulația se va desfășura pe o bandă din 3 cu restricții de viteză. Expertiza tehnică a fost finalizată, urmează elaborarea proiectului tehnic în vederea stabilirii soluției tehnice de consolidare a corpului autostrăzii și execuția lucrărilor în cel mai scurt timp posibil. CSM Unirea a pus în vânzare biletele pentru meciul decisiv de sâmbătă împotriva echipei Sănătatea Cluj. Meciul are o miză foarte mare pentru echipa din Alba Iulia, aflată la doar un punct de duelurile de baraj pentru promovarea în Liga a doua. Reprezentanții clubului speră ca un număr mare de suporteri să susțină echipa pe stadion ca în vremurile de altă dată. De asemenea, aceștia aducă o serie de precizări legate de vânzarea biletelor și de accesul pe stadion. Biletele disponibile pentru meciul decisiv de pe cetate, având în vedere importanța partidei cu Sănătatea Cluj și prezența numeroasă pe care ne-o dorim alături de echipa pregătită de Dragoș Militaru, punem biletele în vânzare încă de astăzi. CSM Unirea Alba Iulia este la un singur punct de duelurile de baraj pentru promovare în Liga a doua. Biletele pentru partida programată sâmbătă de la ora 18 pe stadionul Cetate pot fi achiziționate începând de astăzi de la caseria Bazinului Olimpic din Alba Iulia și de la sediul vestiarelor în spatele tribunei 2. Invitațiile emise anterior nu mai sunt valabile pentru meciul cu Sănătatea Cluj. Accesul pe stadion se face exclusiv pe bază de bilet sau abonament. În ziua meciului vor fi deschise 3 case de bilete, începând cu ora 16. Copiii sub 14 ani au intrarea gratuită. Vă așteptăm să umplem stadionul Cetate ca în vremurile de altă dată, au transmis reprezentanții clubului.
0: Urmează meteo.
4: Astăzi vremea se menține în general frumoasă în prima parte a săptămânii, cu temperaturi apropiate de valorile normale pentru această perioadă. Meteorologia ANM anunță însă o schimbare a vremii începând de miercuri, când instabilitatea atmosferică va aduce ploi torențiale, descărcări electrice și izolat grindină. În următoarele zile, cerul va fi variabil în cea mai mare parte a țării, iar ploile vor apărea doar izolat, mai ales în zonele montane și în regiunile din nordul, centrul și estul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari. Temperaturile minime vor coborî până la 3 grade în depresiunile intramontane, iar maximele vor ajunge la 26 de grade în sud și sud-est. Începând de miercuri, vremea devine instabilă în mai multe regiuni din țară. Sunt așteptate averse și furtuni în zona Carpaților Oriental și Meridionali, local în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în restul teritoriului. În unele zone, cantitățile de apă pot depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, iar condițiile vor favoriza apariția grindinei. Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, iar în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, rafalele pot atinge 40-50 de km la oră. La munte, în special la altitudini mari din Carpații Oriental și Meridionali, viteza vântului poate ajunge la 65 de km la oră. În București, vremea rămâne apropiată de normalul termic al perioadei, cerul se anunță variabil, însă sunt posibile ploi de scurtă durată, în special în timpul nopții. Temperatura maximă ajunge la 23-24 de grade, iar minima termică se va situa între 12 și 13 grade. Până pe data de 25 mai, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Meteorologia anunță însă un regim mai bogat de precipitații în estul României, în timp ce vestul, nord-vestul și sud-vestul vor avea parte de mai puține ploi. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău.
5: Radio Energy cu Gir.
2: 87,9 FM.

0: Radio Energy Cugir. Musica exact cum îți place.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
3: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
4: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
3: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu.
4: Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cultec, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
5: To the hits faster. Energy. Sunetul are sens.
6: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy.

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Optamed. O tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 col de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258 751 090.

0: SC Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile, acoperișuri sau filigorii. Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
2: Se vinde teren intrabilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, continuăm astăzi cu transmiterea predicilor ținute de misionarul Ewald Frank la Radio Luxemburg. După cum poate ați aflat, misionarul Ewald Frank a predicat în 165 de țări din întreaga lume, ca urmare a unei trimiteri directe din partea lui Dumnezeu, primită în 2 aprilie 1962. Pe lângă călătoriile misionare, el a avut pe inimă să transmită acest ultim mesaj venit direct de la Dumnezeu tuturor locuitorilor de pe pământ prin intermediul stațiilor de radio și televiziune. Astfel, mesajul a ajuns în 172 de țări de pe întregul pământ. Aceste predici au avut și au încă un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor. Dragi ascultători, trăim într-o vreme tulbure în care sunt mulți pescuitori de suflete. Mulți vor să-și înmulțească membrii adunărilor sau bisericilor lor, alții predică o evanghelie a prosperității din care numai ei prosperă. Dar sunt și oameni care vor să-L afle pe Dumnezeu și să aibă siguranța că sunt primiți de El. În mijlocul acestui amestec religios, răsună glasul cuvântului lui Dumnezeu, să ieșim din mijlocul lor și să intrăm în Hristos prin naștere din nou, ca să putem fi fii și fiice ale lui Dumnezeu.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică scurtă a fratelui Frank, intitulată Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul. Stimați ascultători, vă salut pe toți în numele lui Iisus Hristos. Mai întâi doresc să mulțumesc tuturor celor care mi-au scris. Rodul propovăduirii biblice este deja vizibil. Mulți din țară și străinătate au fost cuprinși de Duhul lui Dumnezeu și cred descoperirea cuvântului din acest timp. Astăzi dorim să citim din Evrei 13, versetul 9. Să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har. Noi, în cercetările noastre precedente, am constatat, conform Sfintei Scripturi, că Dumnezeu își împlinește planul Său cu biserica în afara tuturor taberelor. Așa s-a întâmplat în timpul primei veniri a lui Hristos. Întotdeauna evreii au așteptat venirea lui Mesia și împlinirea prorociilor biblice. Dar ei erau de părere că tot ceea ce face Dumnezeu trebuia să se întâmple în mijlocul lor. Ei aveau templul lor, ei aveau sinagogile lor, ei se rugau, aduceau jertfele, așteptând ca Mesia să vină din mijlocul lor. El nu a venit așa cum se așteptau ei, ci așa cum a prevestit Dumnezeu prin gura prorocilor săi. Conform Mica 5, versetul 2, El s-a născut în Betleem, nu în Ierusalim. Dar ei nu au luat aminte și ei au fost învățați, iată că împăratul tău vine la tine, drept și biruitor, zmerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Dar când a intrat în Ierusalim în felul acesta, ei au fost atât de orbi și de împietriți, încât că nu l-au recunoscut. Ei predicau despre el, îi cântau psalmi, dar când a venit, ei nu l-au recunoscut. Iisus Hristos s-a născut în afara taberei religioase și a murit în afara Ierusalimului. În acest timp adunările se roagă pentru o trezire, ei postez și se roagă Domnului ca El să facă lucruri mari în mijlocul lor. Dar ca și evrei din acea vreme, creștinii de astăzi nu recunosc calea lui Dumnezeu. Ei nu înțeleg ceasul cercetării lui Dumnezeu din acest timp. Noi trebuie să ne rugăm conform voii lui Dumnezeu și să înaintăm cu lucrarea Duhului Sfânt, pentru ca făgăduințele Lui să se împlinească cu noi. Dumnezeu și-a împlinit cuvântul în toate timpurile. Așa a fost în timpul lui Moise, în timpul lui Avram și al lui Noe, la prima venire a lui Hristos, în timpul apostolilor și în decursul istoriei bisericii. Așa este și în zilele noastre. Domnul Dumnezeu vorbește și zice, îți voi descoperi lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști. Nu toți credincioșii înțeleg lucrarea lui Dumnezeu, la fel de sigur cum erau evreii atunci, crezând că au cunoașterea corectă a voiei și cuvântului lui Dumnezeu. La fel și astăzi, mulți, așa zișii creștini, sunt siguri pe ei. Hristos nu se descoperă cum vrem noi, ci așa cum a făgăduit El. Noi predicăm Evrei 13:8 că Iisus Hristos este astăzi încă același. Noi am trăit asta de multe ori. Dar nu este vorba numai de binecuvântări, ci de cuvânt. În versetul 9 este scris, să nu vă lăsați amăgiți de orice fel de învățături străine, căci este bine ca inima să fie întărită prin har. Sub termenul învățături străine, nu este vorba de lucruri străine unuia sau altuia, ci de învățături străine Bibliei, învățături necunoscute de biserica primară. Atunci când noi folosim unitatea de măsură a Sfintei Scripturi, noi observăm că toate comunitățile sunt amăgite de diferite învățături străine. Doresc să subliniez din nou aceasta. Aici nu este vorba de învățături străine bisericilor, ci de învățături străine necunoscute de Biblie, cuvântul lui Dumnezeu, necunoscute în creștinismul primar, necunoscute de apostoli și de proroci. Învățătura apostolilor și prorocilor ne-a fost transmisă. Trebuie să rămânem în ea. Dar fiecare direcție de credință e marcată de învățături străine. Prin ele oamenii sunt duși pe lângă învățătura adevărată a cuvântului lui Dumnezeu, fiind subjugați de interpretări și învățături străine. Nimeni nu are dreptul să introducă învățături care le-au fost străine apostolilor și prorocilor. Astăzi, inima noastră trebuie întărită și ancorată în cuvânt prin harul lui Dumnezeu. În partea a doua, versetului 9, noi citim și suntem îndemnați să nu ne preocupăm cu lucruri inutile. Noi trebuie să recunoaștem în acest timp pe ce pune Dumnezeu greutate. Iisus Hristos este același. Vestirea cuvântului este aceeași. Lucrarea Duhului este la fel. Sfânta Scriptură este singura unitate de măsură pentru tot ceea ce credem și învățăm. Noi trebuie să ne liberăm de toate învățăturile străine și să urmăm descoperirea cuvântului profetic. Descoperirea nu-i peste tot, ci numai acolo unde o dă Dumnezeu. În Exod 33, versetul 10, este scris: tot poporul vedea stâlpul de nor oprindu-se la ușa cortului. Tot poporul se scula și se arunca cu fața la pământ la ușa cortului lui. Așa începem toți atunci când ne întâlnim cu Domnul. Dumnezeu are o cale care conduce la descoperirea cuvântului și voii sale. Noi nu putem face ce vrem noi. El e sfânt și drept în vorbirea și în faptele sale. În pilda celor 10 fecioare, noi citim că toate au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 erau înțelepte. Cine este înțelept se încrede în Domnul, Dumnezeul lui. Cine este nechipzuit se încrede în sine. Cine este înțelept recunoaște felul de lucrare a lui Dumnezeu din acest timp. Ah, fie ca toți copiii lui Dumnezeu, indiferent în ce tabere se află ei, să recunoască în acest ceas ce le slujește spre pacea și mântuirea lor. Ne avem nevoie de o trăire nouă cu Dumnezeu. Așa cum israeliții ieșeau afară din tabără, aruncându-se cu fața la pământ, așa ias acum creștinii credincioși Bibliei afară, plecându-se înaintea Domnului. Ei recunosc că El a vorbit în acest timp din stâlpul de foc cu robul și prorocul său față în față. Atunci toți se pot ruga, acum dacă am căpătat cu adevărat trecere înaintea ta, atunci arată-mi planurile tale, atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Exod 33:13. Stimați ascultători, chemarea resună pentru noi toți. Ieși afară din toate organizațiile creștine pentru a forma Biserica Dumnezeului Celui Viu. Pentru noi este valabil cuvântul: tu, poporul meu, ieși afară și nu te atinge de nimic necurat. Cine a căpătat trecere înaintea lui Dumnezeu, acela cunoaște planurile lui și felul lui de lucrare, fiind pregătit să acționeze ca atare. Astăzi nu mai este vorba de o predică evanghelistică despre Mântuitorul iubit, ci de descoperirea profetică a cuvântului divin și al planului de mântuire din acest timp. Căci noi primim acum o hrană puternică și suntem hrăniți de Dumnezeu. În Biserica lui Iisus Hristos nu este loc pentru învățături străine. În ea nu este loc pentru interpretări omenești. Nu, ci noi ieșim afară și stăm la intrarea cortului descoperirii pentru a auzi în acest timp cuvintele vii ale Dumnezeului viu. Noi ne aruncăm cu fața la pământ și îi mulțumim Domnului pentru vorbirea Lui din acest timp. Noi dorim să ne rugăm. Tată Ceresc, vorbește Tu prin Duhul Sfânt cu toți care au auzit cuvântul Tău acum. Vorbește într-un mod atât de puternic, încât să poată face diferența ce este corect înaintea feței tale. Ajută-i, eliberează-i pentru a ieși afară din orice tabără, fiind desprinși de orice învățătură străină, pentru a putea crede învățătura ta din inimă. Binecuvintează-i pe toți și împlinește-le cerințele în numele lui Iisus. Amin.

Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766. Și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Trans Iviniș. Alimentează de 500 de lei și savurează o cafea la vața cadou. Fiecare alimentare de cel puțin 100 de lei îți aduce câte un punct. Acumulează 5 puncte și primești automat o cafea la vața din partea noastră. Consultă regulamentul oficial al campaniei la punctul de plată din magazin. Trans Iviniș. Noroc la plin.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Welcome back. Back to the hits faster. Energy.

0: Kiss Taxi. Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii:
2: glătuit, zugrăvit, tencuieli, rigips,
1: placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
2: acoperișuri sau filigorii.
1: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753-774-50. Toate ofertele au garanție inclusă.
0: Olin Depomixt. Ne găsești în Cugir pe strada Doinei, numărul 14, fosta Halătea. Te așteptăm cu o gamă variată de produse mai ieftine decât pe internet. Toate provin din lichidări de stoc și suprastocuri, iar la noi le puteți testa chiar în magazin. Mai mult decât atât, se va aduce marfă nouă săptămânal. Descoperă mereu produse noi și mai multe opțiuni decât până acum. Olin Depomixt. Olin Depomixt. Calitate, prețuri mici și varietate. Curățătoria Lucan.
3: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
4: Trans Iviniș. Alimentează și câștigă un plin pe lună. Alimentează carburant de minimum 200 de lei pe un singur bon fiscal, completează talonul de tombolă și introdu talonul în urna din stație. Extragerea are loc lunar în data de 10. Fiecare stație are propriul câștigător lunar. Premiul? Un plin de carburant, maximum 50 de litri de benzină sau motorină FX Drom Petrol. Atenție! Premiul se ridică exclusiv din stația unde ai participat. Păstrează bonul fiscal pentru validare. Premiul nu poate fi schimbat în bani și nu este transmisibil. Prin participare, clienții declară că sunt de acord cu regulamentul campaniei și cu prelucrarea datelor personale conform GDPR. Regulamentul complet este disponibil în stație. Trans Iviniș. Noroc la plin!
5: Se vinde teren intravilan situat pe strada principală în localitatea Vinerea, spre ieșire către Cugir, suprafață totală 6600 metri pătrați. Relațiile la numărul de telefon 0786152808.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: Este ora 19.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Seara, ora 19, dezbaterile finale în dosarul 10 august vor avea loc mâine și joi la Tribunalul Militar București și Iranul amenință că va deschide noi fronturi dacă Statele Unite reiau atacurile. Tribunalul Militar București a programat pentru mâine și joi dezbaterile finale în dosarul 10 august. În acest proces, foști șefi ai jandarmeriei sunt judecați pentru abuz în serviciu în legătură cu intervenția în forță împotriva manifestanților la protestul pașnic din 10 august 2018 în Piața Victoriei din capitală. Magistratul care se ocupă de acest caz a stabilit ca mâine să țină pledoariile avocații victimelor, iar joi avocații inculpaților. După încheierea dezbaterilor, judecătorul va trebui să dea un termen scurt pentru pronunțarea deciziei, în condițiile în care faptele de care sunt acuzați foștii șefi ai jandarmeriei se prescriu peste câteva luni, în octombrie. Banca Națională a României a revizuit în creștere prognoza de inflație pentru sfârșitul acestui an la 5,5% de la 3,9% anterior și anticipează că aceasta va ajunge la 2,9% la sfârșitul anului 2027, potrivit datelor prezentate astăzi de guvernatorul BNR Mugur Isărescu. El a menționat că prognoza se bazează pe datele disponibile în prezent. De asemenea, guvernatorul BNR a precizat că proiecțiile sunt strict condiționate de ipoteze privind implicațiile conflictului din Orientul Mijlociu și revenirea la un minim de stabilitate politică și guvernamentală, respectiv existența unui guvern. Un nou sondaj realizat recent de IMSCOP Research dezvăluie că aproape jumătate dintre români consideră moțiunea de cenzură PSD Aur un act politic inutil care va înrăutăți lucrurile în țară. Barometrul informat.ro arată că 74,5% dintre cei chestionați se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală. 48,6% dintre participanții la sondaj consideră că moțiunea a reprezentat un act inutil care va înrăutăți lucrurile în România. Este vorba despre votanții PNL și USR, tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație superioară, locuitorii din București și din Urbanul Mare. De cealaltă parte, votanții PSD și AUR, persoanele de peste 60 de ani, cei cu educație primară și locuitorii din mediul rural, cred într-o proporție mai mare decât media că moțiunea a fost un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în țară. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai prin interviuri telefonice pe un eșantion simplu aleator de 1100 de persoane, cu o eroare plus minus de 3%. Armata iraniană a avertizat astăzi într-un comunicat că va deschide noi fronturi dacă Statele Unite își reiau atacurile împotriva Iranului, suspendate de la intrarea în vigoare a armistițiului pe 8 aprilie, relatează AFP, care citează agenția de presă oficială ISNA, scrie Acer Press. Cu o zi în urmă, președintele american Donald Trump a anunțat că a anulat în ultimul moment un nou atac împotriva Iranului, despre care a spus că ar fi trebuit să aibă loc astăzi și a dat asigurări că există șanse foarte mari de a se ajunge la un acord cu Teheranul. În același timp, Trump a avertizat și el că Statele Unite sunt pregătite să lanseze un atac total și la scară largă împotriva Iranului în orice moment în lipsa unui acord. Pozițiile celor două părți rămân însă foarte îndepărtate, în special în privința problemei nucleare. Meteorologii anunță ploi, descărcări electrice, vânt puternic și chiar grindină pe alocuri de astăzi până sâmbătă dimineață, în special în jumătatea estică a țării. Potrivit ANM, cantitățile de apă vor fi de 30 de litri pe metru pătrat și pot atinge izolat 50 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi și vineri și în vestul și centrul teritoriului. ANM a emis și un cod galben de intensificări ale vântului, valabil pe tot parcursul zilei de mâine, în Moldova, nordul Dobrogei, estul și nord-estul Muntenii. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Începe Roz cu Carla Maria Teha.
1: Radio Guerilla.
3: Remember that night I had it when you look at me. Nervous as hell, so I didn't win a lot. You're the salt, I'm the lemon on the top. Heart cooking, south of the river. Mouth full of vinny, sitting cans full of liquor. Street light flickers, feel it in my blood. Any which way I turn out, I rise.

0: in the air. Buonasera. We are going.
1: Roz.
2: Roz, doar pentru neascultătoarele gherila.
0: Păi da, bună seara, bună seara. Dacă e marți, e trecut de orele 19, iată, am reușit să ne încadrăm de data aceasta în sfertul academic. Yay! Voi ascultați Radio Gherila, iar în urechile voastre pătrunde așa ușor, ușor vocea mea, înseamnă că ați nimerit taman aici.
1: Roz. Eterul feminin.
2: Eterul.
0: În Eterul feminin, adică acea emisiune cu, pentru și despre fete, tipe, gagici sau femei pe care eu le consider model. Despre care cred că e bine să știți. Ființe de sex feminin care nu se opresc din evoluat. Suflete care trăiesc curajos și autentic. Care au ales propriul lor drum și care ies din rând. Iar invitata mea din această seară îndeplinește toate aceste funcții, poate și mai multe, dar urmează să le descoperim împreună până la orele 19. Dați-mi voie să vă prezint pe Ada Lupu Housewater, noul manager al Teatrului Național din București. Bună seara, Ada, și bine ai venit! Stai așa? Acum? Gata!
3: Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Bine v-am găsit!
0: Bine ai venit în Eterul Feminin! Mulțumesc că ai acceptat invitația mea! Știu că ești super ocupată, cum e și normal. Sursele mele din teatru îmi spun că colega ta sau, nu știu, reușește să te scoate din ședință pentru că uiți să mănânci. E adevărat?
3: Nu mănânc deloc până seara, realist.
0: Acesta este secretul siluetei tale, ok.
3: Nu reușesc până seara, deci nu. Doar după 8:30, 9.
0: Aha, și acum 10. cum te-am prins? Ești înainte de masă? Ești toată liniștită?
3: De la ora 10 voi mânca.
0: A, bun, atunci, probabil. Ok. Wow, ok. Așa era și înainte, când erai managerul Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara?
3: Da, mâncam foarte rar și la un moment dat am reușit să stabilizăm a mânca undeva pe la 3, 2:30, 3.
0: Ok. Deci 20 de ani cu această dietă, iată rezultatul. Iată, mulțumim de sfat. Să nu mai chinuim cu 3 mese pe zi, fasting. Deci management pe stomacul gol.
3: Cu multă pasiune, asta e sigur.
0: Și cu multă pasiune, da. Cum spuneam și în descrierea pe care ți-am făcut-o colegilor mei, ne-am propus astăzi să descoperim împreună proiectul cu care ai câștigat mandatul Teatrului Național din București, să discutăm și să aflăm strategia ta și na, multe lucruri despre mizele unui management cultural la cel mai înalt nivel, care sunt planurile tale pentru scena de la kilometrul zero al capitalei, dar și cum te-ai format ca manager. Spuneam, toată lumea spune că, și este cunoscut faptul că tu ai fost prima femeie manager din România al unui teatru național. Este adevărat treaba asta și cu atât mai mult cu cât ai intrat în această funcție la 31 de ani. Wow! Ce curaj!
3: Sunt prima femeie manager al Teatrului Național din București.
0: Asta absolut, da.
3: La Timișoara, într-adevăr, am câștigat concursul la 31 de ani. Înainte era o directoare, deci nu sunt prima femeie, dar la vremea respectivă eram cea mai tânără directoare sau eram cel mai tânăr director al unui teatru național, da, la 31 de ani.
0: Te-ai gândit să scrii o carte despre managementul cultural și provocările?
3: Mi-ar plăcea la un moment dat să scrie sau mi-ar plăcea foarte mult să îndemn să îndemn generațiile să creadă în profesie și să-și urmărească profund, indiferent de cât de tare ar tulbura ceva acest parcursul.
0: Ce frumos! Bun, 0758-948-948, dacă aveți întrebări pentru Ada Lupu Hausvater, invitata mea din această seară, până la orele 21 aici ne găsiți, știți care e regula casei, voi transmiteți întrebările pe WhatsApp, eu le transmit mai departe. Așa, și provoc timișorenii mai ales, pentru că știu că avem frecvență acolo și avem foarte mulți ascultători. Eu sunt sigură că mulți dintre ei s-au bucurat de spectacolele pe care poate tu le-ai regizat sau alți regizori, în fine, de spectacolele teatrului din Timișoara și ar putea să împărtășească cu noi impresii. Luăm o scurtă pauză publicitară, căci... Așa e bine să intrăm în forță într-o emisiune printr-o pauză și revenim.
4: Cine e?
5: Gherila.
4: Și ce vrei?
5: Să mă ridicați scala, să vă reglez frecvența.
0: Publicitate. Publicitate.
6: Mâine, Vlad Adamescu de la Politica la Minut vine în Gherila de dimineață pentru a discuta cele mai recente întâmplări din scena politică.
7: Gherila de dimineață.
8: Avans de doar un euro pentru vacanța de iarnă? Nu, nu e o greșeală de tipar și chiar ai auzit bine. La Dertur, în perioada 19-31 mai, rezervările pentru pachetele de iarnă pot fi confirmate cu un avans de doar un euro de persoană, urmând ca avansul integral să fie achitat până pe 1 august. Valabile pentru o selecție de destinații premium și exotice, printre care Cap Verde, Republica Dominicană, Mauritius, Maldive, Zanzibar, Thailanda, Vietnam, Kenya, Emiratele Arabe Unite și Oman. Ofertele sunt disponibile în toate agențiile Dertur din țară sau online pe dertur.ro.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
10: Radio Gherila.

0: Invitate.
1: Roz. Eterul feminin.
2: Eterul.
0: Păi da, ne-am întors în Eterul Feminin cu Ada Lupu Hauswarter, noul manager al Teatrului Național din București. Și ne-am propus să discutăm până la orele 19 despre noua eră a Teatrului Național din capitală. Căci așa, asta va urma, nu? Da. Bun, hai să luăm cu începutul. Sunt tare curioasă cum... Te-ai trezit a doua zi după ce ai aflat că ai câștigat concursul. Care a fost primul tău gând?
3: De o foarte mare responsabilitate. Bucurie și mare, mare responsabilitate. Dar foarte bucuroasă de faptul că voi putea acești 5 ani să duc mai departe ceea ce... mi-am dorit tot timpul și această credință pe care desăvârșită pe care o am în profesionalism. Dacă începe o nouă eră, nu știu dacă începe o nouă eră. Ce știu sigur este că am un proiect, am o viziune în care cred, care ar însemna o întâlnire de multe direcții de dezvoltare pe care le vom materializa într-o strategie concretă. Și ceea ce, dacă asta se poate numi nouă eră, este dezvoltarea unui teatru pentru oameni, cu oameni, împreună, alături. Dacă asta se cheamă nouă eră, da.
0: E o provocare, într-adevăr. Un teatru pentru oameni, cu oameni, despre oameni, în condițiile în care în Teatrul Național există numai puțin de 4 sindicate. Ceea ce cred că e o provocare pentru un manager, nu?
3: În acest moment sunt 3 sindicate. Cred că provocarea managerului este teatrul, dezvoltarea teatrului, lucrul, spectacolele, dezvoltarea, ceea ce avem de construit, și cred că sindicatul va merge alături de, sau va având încredere în direcția pe care managerul alege să meargă, va merge alături. Ceea ce contează este acel drum corect, onest și care cu adevărat deschide orizonturi. Asta înseamnă fără doar și poate viziunea și înseamnă în același timp o bază legală esențială. Deci eu cred că va fi o provocare frumoasă.
0: Și o responsabilitate pe măsură, absolut, la fel cum ai spus.
3: Absolut.
0: E o responsabilitate care te copleșește așa un pic, adică o resimți fizic sau mai degrabă îți dă o energie, un boost de energie? Cum se simte de la tine, dacă ne-am pune în papucii tăi?
3: Aș pune egal între responsabilitate și creație. Poziția de director general îți asumi creația instituțională bazat pe lege. Dar este creație, înseamnă oameni, înseamnă legi, înseamnă inovație și tot ceea ce se întâmplă în tot teatrul se resimte în scenă. Scena este cea mai importantă.
0: De acolo ajunge produsul finit, cartea de vizită.
3: De acolo pleacă, de fapt.
0: Sau de acolo
3: pleacă. Da, dar împreună cu ceilalți, totul trebuie să funcționeze atât de bine încât tot ceea ce este pe scenă să deschidă, cum spun eu, orizonturi reale.
0: Ai preluat oficial conducerea la 1 mai.
3: Bine, da.
0: Știm cu toții, 1 mai a fost o zi liberă, apoi a urmat sâmbătă, duminică. Practic s-au împlinit 2 săptămâni și o zi de când ești oficial, de când oficial mergi la Teatrul Național din București în calitate de manager. Cum a fost prima ta zi? Și cum arată zilele tale acum? Cum e? cum simți departamentele? Te primesc călduros sau sceptic? Sau,
3: e o întâlnire cu acest nou personaj, acest nou manager. Este o întâlnire pentru mulți, o întâlnire și a mea cu ei, dar și a lor cu mine. În așteptarea acelui manager despre care s-a vorbit atâta și căruia ei s-au făcut diferite imagini,
0: da.
3: Multe care nu aveau legătură cu mine, dar, așadar, cred că surpriza a fost și mai mare pentru majoritatea celor care nu mă știau. Prima zi, de fapt, a fost pe 30 aprilie, am avut o întâlnire la teatru și, cu adevărat, contractul de management a început pe 1 mai. Eu am fost la teatru pe 1 mai, 1, 2, mi-a făcut mare plăcere să merg, ce o să-mi facă tot timpul mare plăcere, pentru că este esențial și pentru că este ceea ce mă determină să lucrez în teatru. Scena, spectacole, lucruri cu oamenii, aș vrea să întâlnesc pe toată lumea, vreau să cunosc pe toată lumea și încet, încet să stau cât mai mult timp acolo. Deci eu practic într-adevăr au început întâlnirile, tot ceea ce se cheamă birouri. Am avut șansa să călătoresc prin tot teatrul.
0: Ok. Câte zile a durat?
3: Și până... Nu, a durat o zi. Suntem destul de sportivi.
0: Păi la așa dietă, zic și eu. Așa meniu. Cred și eu.
3: A fost o senzație să... Și important, era foarte important și asta e o perioadă în care ceea ce e mai important este să cunosc, să văd, să descoper, să analizez, să evaluez. E cumva parte și din proiectul meu de management, dar este normal, este o instituție foarte mare, cu un istoric puternic, important și care trebuie descoperit în ceea ce în acest moment este și va determina viitorul, pentru că tot ceea ce în acest moment este în teatru determină pasul următor.
0: Da. E ceva ce ai descoperit și ai vrea să schimbi primul lucru sau încă nu ți-ai făcut? Deci lucruri la care nu te așteptai sau să le îmbunătățești?
3: La majoritatea m-am așteptat din momentul în care am făcut proiectul.
0: Okay.
3: La majoritatea, recunosc. Poate doar acum am avut ocazia să le văd, să le descoper, să le citesc sau să le văd cu proprii ochi și să merg în... Dar am intuit. Probabil că experiența destul de mare pe care o am în această zonă și adorând scena, mi-a creat un tip de intuiție și un talent aparte de a vedea repede despre ce este vorba.
0: Și e ceva...
3: La capătul drumului după ce se va termina această perioadă în care văd, în care atunci o să începem și o să înceapă etapa noastră.
0: Când spui a voastră, la cine te referi?
3: A noastră, a întregului teatru cu mine. Aha, normal.
0: Okay. Am crezut că ai venit cu echipă din exterior.
3: În acest moment am angajat director general adjunct. Okay. Da, este după ce am început eu mandatul în urma Consiliului Administrativ, dar am angajat, este alături de mine director general adjunct Liviu Niculescu, foarte bun și este într-adevăr parte din echipa mea.
0: De la Timișoara?
3: Nu, din București. Aha, okay. Toți din Timișoara au rămas în Timișoara, ducând mai departe Teatrul Național din Timișoara. Pentru că și acolo a fost o construcție și un proiect de 20 ceva de ani care a însemnat mult și echipa de acolo, că e o echipă foarte bună, absolut minunată, este, nu e o echipă atât de mare, este o echipă mult mai mică. Teatrul Național din Timișoara are 92 de angajați în comparație cu Teatrul Național din București, care are 485. Da.
0: Da. Poate și publicul e mai numeros?
3: Fără discuție. Timișoara este un oraș de 350.000 de locuitori. Mm-hmm. Fără discuție.
0: Așa.
3: Bun. Deci cu această echipă, deocamdată aici suntem în acest moment în care descoperim, în care trebuie făcută toată întreaga această analiză și plasat exact unde este teatrul în acest moment. Noi nu suntem pe 1 ianuarie, nu suntem nici pe 2 ianuarie, suntem după o parte dintr-un exercițiu financiar parcurs înainte de a veni eu, cu o serie de pronosticuri stabilite înainte de concursul câștigat. Și aici trebuie stabilit ce, cât, cum și mergem mai departe. Dar, într-adevăr, noi înseamnă noi toți. Asta este foarte important și chiar la întâlnirea cu întreg teatrul am menționat că, de fapt, despre asta este vorba. Din punctul meu de vedere, TNB înseamnă toată lumea care lucrează în teatru. Și este foarte
0: important.
3: Așa
0: ar fi normal, nu?
3: Așa este normal.
0: Adică,
3: așa este normal.
0: Și nu se întâmplă așa acum.
3: Nu este. Echipa nu sunt 3 oameni, 5 oameni, 10 oameni. Echipa înseamnă toată lumea. Și sunt convinsă că atâta vreme cât fiecare își se va bucura și își va asuma ceea ce are de făcut, sunt convinsă că...
0: Convingi pe cei care nu cred
3: Mi se pare
0: asta?
3: Că foarte mulți cred asta. Ca să nu spun... Sincer, cred că toată lumea crede asta. Poate că ar fi trebuit doar să și recunoască asta și să meargă alături de ceilalți. Exercițiul pe care îl propun eu este de a construi, pentru că teatrul pe scenă nu rezistă dacă nu lucrează împreună. Doi actori pe scenă nu au cum să nu comunice. Așadar, în tot teatru, plecând de la acest, sigur, într-un tip de comunicare internă, tot teatru trebuie să funcționeze. Toată lumea trebuie să lucreze împreună. Pe atribuțiile proprii, fără discuție. Dar să fie acolo, să le facă, să fie foarte bine, să fie creativi. Și, desigur, să respecte fiecare legi, reguli.
0: Ok. Bun. Hai să luăm o scurtă pauză muzicală și ne întoarcem imediat. Uite piesa asta. Ah, stai că se potrivea perfect. Așa. Got to keep on. Păi cum, nu?
2: Radio Guerilla.

0: Eu, este ora 19:39. Pentru cei care au intrat mai târziu în eterul feminin, vă spun că ați nimerit fix aici, de exemplu.
1: Roz. Eterul feminin. Eterul.
0: Că eu sunt Carla, iar alături de mine este Ada Lupu Housewater, noul manager al Teatrului Național din București. Cam prinsă. Așa. Bun. Hai să ne întoarcem un pic la discuția legată de mandatul tău de la Timișoara, care ți-a fost casă timp de 20 de ani. Ce ți-a fost cel mai greu să lași în urmă? Acolo te-ai format ca manager, cum spuneam, ai preluat această funcție la 31 de ani, ai fost cea mai tânără femeie manager a unui teatru național și cred că teatru în general, nu știu din istoria teatrului românesc acum, dar istoria recentă e limpede. Ce ți-a fost cel mai greu să lași în urmă?
2: În primul rând, eu n-am plecat la Timișoara pentru 20 de ani. Am ajuns la Timișoara făcând un spectacol în mai, a avut premiera în mai 2005. Am lucrat foarte bine cu trupa de actori, cu unii mai puțin bine, dar asta nu însemna că după nimic, din momentul în care am luat conducerea, am avut o relație absolut minunată. Mm-hmm. Practic am luat concursul și m-am dus la Timișoara pe ideea de a cerceta, de a descoperi dacă este adevărat ce se spune. La vremea respectivă se spunea că instituțiile publice nu au viață. Mm-hmm. Și că teatrul nu se poate face în instituțiile publice. Eu eram liber profesionistă. Regizor de teatru, liber profesionist. Mm-hmm. Liber profesionist. Da. Și am început mandatul, la vremea respectivă era un contract și mai bine, nici măcar pe mandat, era pe perioadă determinată, urmând să se facă pe nedeterminat după 3 luni. Mm-hmm. Acele prime 3 luni au fost ireale. Adică? Ireale. Ce înseamnă să fii femeie tânără și pe care se cheme Housewater, se poate vedea acolo.
0: Așteptăm detalii.
2: Ok. Din Timișoara sau?
0: Din toată țara.
2: Din toată țara. Bun.
0: Da.
2: Iar...
0: Ai resimțit din plin
2: absolut.
0: Reacțiile.
2: Absolut. Deci și nu avea legătură cu oamenii din teatru. Nu avea erau reacții despre care, pe care nu mi le puteam imagina. Adică nu mi-am putut imagina.
0: Venite din partea colegilor.
2: Da, erau semne. Nu din partea colegilor. Nu. Din
0: partea autorităților.
2: Dar nicio legătură cu... Nici autoritățile. Într-un final, la toate astea, făcând evident că ajungeam să fac plângeri și așa mai departe, pentru că erau povești de rasism grave, nu aveau legătură cu Teatrul Național. Nu aveau legătură cu oamenii din Teatrul Național, care sunt absolut minunați și care au mers alături de mine. Erau tot felul de reacții. Dar apropo de ce înseamnă 3 luni.
0: Așa.
2: Acele 3 luni, la capătul cărora urma ca acel director să treacă sau nu pe perioadă nedeterminată. Da.
0: Adică tu.
2: Adică eu, da. Exact. Ulterior s-a schimbat legea și ulterior a apărut contractul de management. Mm-hmm. Și a apărut mandatul. Mm-hmm. În continuare, pentru mine Timișoara n-a fost un loc de muncă pe perioadă nedeterminată. Da. Am început să construiesc, am schimbat profilul festivalului.
0: Ce festival?
2: Era festivalul de dramaturgie. Și
0: organizat de teatru?
2: De Teatrul Național. Uh-huh. Din Timișoara, din 1980. Uh-huh. De atunci l-am transformat într-un festival internațional, alături de mine fiind un selecționer foarte bun, era Cristina Modreanu.
0: Uh-huh. Asta deschis... s-a întâmplat după cele trei luni.
2: După cele trei luni, exact.
0: Atunci a avut loc botezul. Adică a fost cea mai mare provocare, înțeleg așa din ce povestești tu.
2: Aia a fost
0: tu,
2: o întâlnire, nu, pentru că el a continuat mulți ani după aceea, el a fost doar începutul.
0: Adică a fost super de jertuire.
2: Da, este un cuvânt care mie îmi face mare plăcere să-l folosesc, dar zona de destabilizare, am văzut ce înseamnă tendința de a destabiliza. Mm-hmm. Rămânând această credință a mea în teatru și în oamenii cu care lucram, da, am câștigat și Teatrul Național din Timișoara a ajuns acolo unde este. Că drumul a fost presărat de extrem de multe situații care ar fi putut împiedica, da. Mm-hmm.
0: Cine se împotriveau? Presa?
2: Apărau tot felul interese. De zvonuri care deveneau, mm-hmm. sau tot felul de... persoane obsesive care continuau să trimită și să facă tot felul de apeluri ciudate. Mm-hmm. Ok, într-un
0: ocupa
2: final...
0: locul...
2: Nu știu. Într-un final, ideea este că acest lucru...
0: S-a oprit.
2: Printr-un, da. Chiar am ajuns într-un punct în care și eu și Ion Rize am avut chiar o reacție la... Am făcut o sesizare la antidiscriminare. Mm-hmm. Și în momentul acela am pus punct. Cred că societatea ar putea lucra și sper că acum lucrează mult mai determinată să construiască. În orice caz, din perspectiva mea, ca director al Teatrului Național, că de fapt de aici pornisem, n-am pornit pe un mandat, pe două mandate, nu știam ce se va întâmpla. Chiar în 2006 s-a născut băiatul nostru, la finalul lui 2006. Așadar, viața mea a devenit creație
0: pe mai multe planuri.
2: Senzațional, da. Și alături de băiatul meu și am văzut totul

0: foarte asumată. Practic am plecat la Timișoara să văd dacă se poate construi instituție publică, dacă o instituție publică poate ieși din ce vorbeam mai devreme, uh-huh. dintr-un tip de anchilozare, dintr-un tip de știm cum se face, să descoperim cum se face, evident în cadrul legal, dar mergând mai departe, pentru că ceea ce a construit totdeauna teatru a fost creația. Uh-huh. Creația, sigur că vine pe legi clare, dar este creație, e dezvoltare. Creație înseamnă scenă, creație înseamnă oameni, creație înseamnă... Astăzi este toată această fabuloasă deschidere către digitalizare, fabuloasă, către o lume nouă, uh-huh. aceste dimensiuni care se deschid, care sunt fantastice, de ce nu le-am explorat? Și de atunci am început din mandat în mandat, practic, aveam, în fiecare an aveam evaluări, urma să văd ce se va întâmpla după acestea. Destul de, Teatrul Național Timișoara, destul de, aș putea spune, excentric, deoarece de-a lungul anilor Teatrul Național Timișoara a avut un număr foarte mic de personal, uh-huh. și, așa cum spuneam, 92, și în completare Teatrul Național a lucrat cu un număr de colaboratori personal tehnic. Asta înseamnă tot timpul un efort financiar. Bucuria noastră a fost că am putut construi fabrica de decoruri, că am putut deschide prin sala 2 un nou public către Teatrul Național din Timișoara.
1: Ce fel de public?
0: Un public, un public deschis, activ, modern, actual, un public care își alege să vină la teatru, care alege între 7 evenimente să vină la teatru, ceea ce mi se pare foarte important.
1: Da, pentru că viața culturală din Timișoara a început să... să se dezvolte, mai ales odată cu devenirea ei capitală culturală europeană.
0: Noi am deschis sala 2, după ce am luat-o în 2008, în 2008 la final noi am deschis sala 2, apoi am transformat-o și chiar în sala 2 s-a lansat ideea capitalei culturale în 2010 pe 26 ianuarie. Mm-hmm. Care sala 2 este în mijlocul parcului civic din Timișoara. Și rostul sălii și al teatrului este un înseamnă implicare în comunitate, înseamnă civism. Înseamnă și creație, afectivitate și toate acestea conduc la civism. Da.
1: Te-ai gândit cum vei face să integrezi Teatrul Național din București, să-l scoți din teatru cum ar veni, adică să încerci să faci același lucru care s-a întâmplat și la Timișoara?
0: Vreau să deschidem Teatrul Național din București, fără discuție, în proiect, așa cum ai văzut, sunt o întreagă, e o întreagă strategie din această perspectivă. Teatrul Național din București, nu acum, dar în scurtă vreme, va deschide ușile, va deschide muzeul, va deschide cafenele librării, va deschide... Asta mi se pare obligatoriu.
1: Da.
0: Și, desigur, îmi păstrez această dorință a lăptăriei lui Enache, fragmentul care mai este, partea care este sus. Și ideea e că tot ce se întâmplă în Teatrul Național trebuie să fie deschis, accesibil. Vorbesc despre această ludotecă în care să facem activități cu copii. Copii care să descopere de mici teatrul prin mm-hmm. joc, prin lecturi. Copiii părinților care sunt în sală, ceea ce ne-am și trecut în proiect. Și ideea ar fi ca spectatorul de teatru să vrea să vină să-și petreacă timpul în foyer. Sigur, foyerele vor încet, încet vor fi
1: redesenate. Luăm o scurtă pauză publicitară și ne întoarcem, pentru că nu vreau să trecem așa neobservată pe lângă informația. Se deschide lăptăria lui Enache? Se redeschide lăptăria lui Enache? Say what? Revenim imediat.
2: Publicitate.
3: Ce pantofi și genți pentru vară?
2: Publicitate.
3: Luni de la 4 după amiaza, Gheri Live prezintă Bucovina. În direct din mansarda Radio Gherila. Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
4: Cu 2 de R și 2 de L.
3: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Okay, scuze de cranberries, dar noi vorbim aici despre noua eră a Teatrului Național din București împreună cu Ada Lupu Hauswater, care este și noua manageriță. Nu, mai bine noul manager, hai. Sau mai degrabă noua directoare a Teatrului Național din București.
1: Roz. Eterul feminin.
2: Eterul.
0: Bun, și uite că aproape o exclusivitate radiofonică, să zicem doar, pentru că am citit în presă asta, reiese și din proiectul tău. Ți-ai propus să redeschizi lăptăria lui Enache,
3: da.
0: Adică pe Teatrul Național a mai rămas un spațiu care ne-a ocupat acum.
3: Da.
0: Și vei reuși?
3: Eu cred că da.
0: Când? Vara aceasta?
3: Trebuie să nu, vara aceasta nu. Momentul ăsta trebuie efectiv reevaluat toată situația actuală din Teatrul Național, mm-hmm, și abia apoi putem începe reevaluata din toate punctele de vedere și abia ulterior putem începe efectiv demararea tuturor acestor proiecte. Dar până vara următoare,
0: okay,
3: abia apoi putem începe reevaluata din toate punctele de vedere și abia ulterior putem începe efectiv demararea tuturor acestor proiecte. Dar până vara următoare,
0: okay. Ok. Bun. Facem următoarea ediție, acolo găsim, da, un loc și...
3: Da, mi se pare foarte important acest concept. Nu numai că istorie, nu numai că a însemnat boemă din perioada interbelică, a însemnat pentru generații un loc foarte important, dar principiul în sine mi se pare extraordinar și, și acela de a atrage o boemă liberă, curajoasă,
0: curioasă.
3: Curioasă, exact, și dornică să se exprime, să se bucure, să reacționeze. Mi se pare extraordinar.
0: Dar care nu musai coboară și la spectacole.
3: Dar
0: pentru că e tentația mare să rămâi, să vezi apusul de pe Teatrul Național.
3: În același timp, foarte mulți au coborât la spectacole de-a lungul timpului.
0: Dar nu toți.
3: Nu toți, dar destul de mulți. Și vor coborâ la spectacole în momentul în care spectacolele încet, încet se vor deschide, vor fi mult mai comunicate, în care nu se, cumva pleacă distanța aceasta dintre ușile închise și sala de spectacol. Acea distanță trebuie topită și cred că o vom topi în scurtă vreme, sau începe procesul de topire.
0: Începe,
3: în orice caz.
0: Chiar mă gândeam cum ai convinge un spectator să reintre în Teatrul Național după 10 ani, 20 de ani, nu știu. Un consumator de filme bune, de cărți, dar poate, nu știu, se ferește de prețiozitatea sau de spectacole, nu știu, prejudecat dacă există spectacole profuite sau la care oricum se aplaudă sau la care oricum se râde sau...
3: Prejudecata că oricum există ceva care este într-un fel, este cumva în întreaga societate, dar Teatrul Național are spectatori numeroși.
0: Mhm.
3: Ceea ce mi-aș dori și ceea ce îmi propun este să vină și să rămână în teatru, să-i facă plăcere spectatorului să vină, să-și petreacă timpul, să se întoarcă în teatru, să nu fie o întâmplare faptul că merge la un spectacol. Adică aș vrea să trecem de la a cumpăra bilete la a cumpăra spectacolul, la a cumpăra ideea, la a cumpăra întâlnirea, de a se implica, de a-și petrece timpul, care este atât de prețios în sala de teatru, mm-hmm, din opțiune, din pasiune și, repet, să-și mai petreacă timpul și după aceea, după spectacol, să rămână în foaierele teatrului, în diverse activități. Scriam eu, dacă ai citit, despre Tunelul Timpului, care pentru mine este o călătorie SF prin toate foaierele.
0: Așa.
3: Un fel de reinterpretare a foaierelor și o trecere din istorie către viitor, un tip de happening care trebuie să aibă loc și îl vom construi încet, încet.
0: Mm-hmm. Bun. Deci așa ți-ai propus. Și, la, și să intre în să, să aleagă un spectacol. Nu știu. Eu spectacole în alte țări eu nu am văzut decât la Londra. Câteva. Și acolo se întâmplă lucruri care cred că în România ar fi judecate în prima fază. De exemplu, cel mai recent spectacol pe care l-am văzut a fost Pescărușul în regia lui Ostermeier cu Kate Blanchett în rol principal și nu numai, o distribuție de vis. Iar apoi, în acel weekend, am mai văzut 4 spectacole la teatre mai mici, dar spectacole senzaționale, chiar nominalizate la Tony, că nu erau din astea mainstream,

0: dacă vrei. Și știam deja că se consumă alcool în timpul, în pauze, dar și în timpul spectacolelor ai permisiunea de a intra cu prosecco în sală, cu mâncare nu. Dar există barurile și cumva nimeni nu își pune problema de a nu bea un pahar de prosecco sau de vin în antract sau înainte și dacă îi mai rămâne să intră cu el în sală. Și cu toate astea, nu s-a auzit un clinchet de pahar, o fâșâială de sticlă și nimeni nu a deranjat prestația artistică de pe scenă. Deci oamenii ar fi putut oricând să gafeze, fie că erau după job sau dimineața sau nu știu ce. Nu s-a întâmplat asta. Și mă întrebam dacă în România, la Teatrul Național, ar funcționa un astfel de tratament pe care să... sau libertate pe care să le dai spectatorilor? Sau dacă te-ai gândit la genul ăsta de...
1: M-am gândit la...
0: modernizare.
1: Da, m-am gândit la mobilarea acestor foaiere cu cafenele, cu... în care sigur poți avea și chiar restaurante sunt, este acest restaurant de pe...
0: Și pe acoperiș și în spate, restaurant
1: exact,
0: de data.
1: Exact. Dar aș vrea mai departe să modernizăm mai mult și mai aproape de un spectator pasionat de carte, spre pasionat, nu neapărat un spectator care își definește petrecut timpul ca stând două ore la masă, pentru că de obicei oamenii foarte ocupați și care sunt destul de pasionați de profesia lor nu vor sta două ore la masă.
0: Da.
1: Deja au multe alte lucruri de făcut. Deci, da, imaginez cum ar fi să vorbim despre Prosecco în foyer, așa cum este acum Teatrul Național. Nu știu unde ar putea să intre cu paharul de Prosecco în afară de lojă.
0: Păi, adică... știi cum sunt teatrele la Londra? Sunt foarte vechi și foarte mici. Adică nu-ți imagina că am fost în niște spații noi. Ba, dimpotrivă, scaunele foarte strânte. Dacă n-ai noroc să prinzi loc la garderobă, stai cu geaca și geanta în brațe și sticla sau paharul, acum zic stil, nu toată lumea intră cu stilea, dar mi-a rămas întipărită în minte imaginea unor prietene, două fete, doamne, era clar că de vârsta noastră veniseră de la muncă și s-au distrat foarte tare în foyer, era vineri, nu știu, și-au luat o sticlă, n-au terminat în foyer, au venit cu ea în sală, dar nu au provocat absolut nicio gălăgie sau un deranj. Nu știu dacă la noi ar fi posibil, pentru că la noi încă sună telefoanele mobile în timpul spectacolelor și lumea răspunde, nu doar că sună.
1: Da, la spectacolele la care am fost eu la TNB nu era nici... Da, într-adevăr se mai aude cât un telefon, dar n-am văzut pe nimeni nu știu... mâncând biscuiți,
0: da,
1: sau chipsuri. Sau... Am văzut în alte instituții.
0: Da?
1: Dar aici n-am văzut și nici n-am văzut pe nimeni bând apă sau desfăcând Pepsi sau este un... Și nu cred că li s-a impus, cât cred că ține de atitudinea față de spectacolul de teatru. Mi se pare o atitudine foarte frumoasă.
0: Absolut.
1: Da.
0: Da. Dar cred că mai trebuie să lucrăm un pic la educația publicului. Poate și asta ar putea să fie o idee de program în mandatul tău. Știi? Reguli de bune practici.
1: Absolut. Categoric. Asta categoric.
0: Chiar dacă există acel gong care îți spune nu uita să închizi telefonul mobil și e limpede că nu funcționează pentru toată lumea și încă se întâmplă niște lucruri care reușesc să te scoată din atmosferă total.
1: Da, și încet, încet publicul ar fi minunat să fie, să-și lase telefoanele și în timpul spectacolului închise și nu neapărat să intre pe social media sau nu neapărat să răspundă la, nu neapărat la telefon, dar la mesaje. Ceea ce într-o sală întunecată izbește în ochi inspirește pe ceilalți spectatori. Dar am văzut reacția ale celorlalți spectatori, ceea ce înseamnă o protecție față de, față de spectacol și față de atmosfera în sine necesară în sală. Da, mi se pare un semn foarte bun.
0: Este, da. Dar e băcat că trebuie să se ajungă la asta. Adică
1: nu, era o reacție absolut ok, doar cât s-au întors și nu s-a luat nimeni cu nimeni la ceartă. Dar... Da, oricum vreau să vom face și acest, să zic așa, regulament al spectatorului, inclusiv privind biletele și accesul în sală. Că înțeleg că acum sunt, au spus colegii că sunt o serie întreagă de discuții, dacă pot întârzia, dacă pot veni, dacă au voie să intre sau nu au voie să intre. Da, sigur că normal că spectatorul poate intra, dar dacă a întârziat... Nu se va putea așeza în mijlocul sălii pentru că ridică un rând.
0: Absolut.
1: Asta e singura condiție. Da.
0: Dar poate să mutați puțin ora de începere a spectacolelor? Tu că era și asta o discuție?
1: Da. Da, eu am propus în proiectul de management mutarea orei de spectacol, tocmai pentru a panorama distinct, pentru că majoritatea orelor de începere a spectacolului în București, mai puțin la operă, unde începe la 6:30, în rest încep la ora 7.
0: E o oră decentă de ajuns la teatru, dar totuși da. Chiar și așa se întârzie. Și e deranjant cumva.
1: Aș vrea să vedem în urma unui efectiv studiu, adică unei analize dintre asta concretă aplicată pe caz, cum este cel mai bine. Sigur, spectacolul mi-am propus ca idee să-l mutăm de la ora 8. Vă rămâne de văzut dacă vom face lucrul acesta în urma ceea ce concret am să văd. În egală măsură, spectacolul trebuie să înceapă la ora fixă. Că e 7, că e 8, că e...
0: Se poate 7:30? De ce? Cine stabilește? 7:15. E numai bine, sfertul ăla academic, ai să vezi că va funcționa foarte bine pentru cei întârziați. Mă rog, care au această problemă. Da, adică cine stabilește? E chiar așa o regulă? Trebuie să înceapă la oră fixă? Și 7:30 e oră fixă. 7:30.
1: Și 27 e.
0: Da, e oră fixă. Și poți să te aliniezi cu mijloace de transport, cu... Nu știu.
1: Da, asta oricum este de luat în calcul.
0: Da.
1: Dar e un oraș cu trafic serios. Însă, din atât noi, cât și publicul, ar trebui să ne întâlnim la ora fixă. Adică la ora 7 sau la 8, dar este 7:07 de ambele. Întâlnirea trebuie să se întâmple. Scena cu sala trebuie să înceapă la ora fixă.
0: Dar și 7:30 ora fixă.
1: Adevărat.
0: Adică ar fi bine de ambele părți. 8 devine prea târziu. Oamenii sunt obosiți totuși după 8 ore de muncă. Riști să adormi chiar și la cele mai bune spectacole. Da.
1: Bun. Dar există oportunitatea înainte de ora 8 să facă să aibă o pauză între job și spectacolul de teatru.
0: O pauză de prosecco.
1: Exact. Iată,
0: vezi.
1: Iată. Da. Am avut un gând în sensul acesta, dar înainte de spectacol, nu după, nu în timpul.
0: Da.
1: Înainte, da. Dar nu în timpul spectacolului în sală.
0: Nu cred că să ne pregătiți pentru asta. Da.
1: Da.
0: Poate în viitorul, cine știe.
1: Da. Am văzut situații în care au intrat cu în Teatrul Național din București, unde am văzut, petrecând mult timp pe acest prosecco în timpul spectacolului,
0: mi-am amintit.
1: Ca spectator nu. M-a încântat. Chiar la un moment dat simțit nevoia să spun se poate un pic mai târziu.
0: Sau pe silent acțiune. În Cluj există un cinematograf, Cinema Arta,
1: da.
0: Unde tot așa un bar foarte frumos în foyer, foarte elegant, și îți este permis să intri cu paharul de băutură. Nu știu. Da. Știu că am fost surprinsă, am avut acolo o proiecție a filmului documentar De ce mă cheamă Nora când cerul meu e senin, și foarte mulți oameni au intrat și ai să vezi acum ce gălăge. Nu nimic. Lumea super civilizată.
1: Și aici ar fi doar că acolo era film, aici e spectacolul viu și cred că cred că această relație între sală și scenă este fantastică. Și e important să se concentreze pe această relație scenă-sală. Ulterior o vor extinde...
0: Adevărul că britanicii au o relație mai veche cu teatru și cu scena decât așa, atunci își permit
1: și diferită și poate și un tip de detașare pe care poate că societatea noastră nu l-are și poate nici neapărat structura noastră nu e chiar aceeași, de același tip de structură. Mm-hmm. Tipul acela de umor este educat în timp într-o manieră.
0: Da, așa e. Bun. Mă gândeam, stai să vedem. Ah, e bine, mai avem timp. Până la următoarea tură de publicitate. Cu Timișoara, înainte de a trece la planurile pentru viitor și la noua eră TNB, ce ți-a fost cel mai greu să lași în urmă acolo? Tu ești bucureștean, că te-ai născut în București, ai format aici, ai plecat întâmplător, ne-ai povestit.
1: Dar nici n-am plecat, că de fapt eu toată această perioadă într-un fel am rămas tot aici, adică tot timpul am avut același... mi-am plătit taxele în același sector 1.
0: A, da?
1: Ok. De fapt n-am plecat, doar am fost cumva ca un regizor care pleacă să facă un spectacol, dar n-am făcut un spectacol, am construit o direcție a unui teatru și cu o echipă de oameni absolut minunat și am încurajat și am arătat că e posibil să construiești. Pentru că noi, iartă-mă, pentru că noi în Timișoara, așa cum spuneam atunci, când am, spun noi, pentru că la vremea respectivă Teatrul Național a avut această inițiativă de a face Asociația Timișoara Capitală Culturală, a avut curajul de a construi. Teatrul Național din Timișoara este inclusiv cel care a achitat taxele la judecătorie pentru Asociația Timișoara Capitală.
0: Wow.
1: Adică Teatrul Național este cel care a avut curajul, frumusețea de a crede că visele devin realitate. Și a și dovedit-o. Și asta mi se pare foarte frumos. Mai departe, sigur, avem în acest parcurs am construit multe lucruri și Teatrul Național are fabrica de decoruri, are sala 2, a pornit o direcție în care a construit, a construit o adevărată generație în 21 de ani, efectiv, acolo s-au format generații. Și ceva foarte important, Teatrul Național din Timișoara are actori tineri angajați la 25 de ani pe roluri principale foarte buni. Actor de 25 de ani care a fost nominalizat la primul pentru cel mai bun actor la 25 de ani. Deci înseamnă o atmosferă și o echipă care a încurajat, a crescut și a dezvoltat tineri.
0: Ți-ai propus să faci asta și la București?
1: Da.
0: Să angajezi actori tineri?
1: Îmi propun să-i descop, da, evident. Teatrul
0: Sau
1: Național
0: nu neapărat tineri, să angajezi actori.
1: Teatrul Național are o echipă, Teatrul Național din București are o echipă puternică, mare și care acum... prin noul mandat se va redescoperi, am convingerea că vor lucra împreună și se vor redescoperi foarte important prin spectacole, prin lucruri cu regizori, prin ateliere, prin toate activitățile pe care le facem, prin ceea ce propun, inclusiv prin coproducții, inclusiv prin integrarea acestui fenomen internațional în Teatrul Național. Și evident, centrul SAVA, care înseamnă cercetare, ce înseamnă cercetare? Înseamnă dezvoltare. Va trebui să continue o pepinieră de tot ce înseamnă, sau să scoată în evidență pepiniera de tinere talente, care vor duce mai departe Teatrul Național București. Deci obligatoriu, da, ăsta este un rost și pe toate planurile. Pe toate planurile.
0: Proiectul tău vine cu o cifră clară. Vrei să prioritizezi cei 84 de actori angajați permanent și menționezi că numărul actual de colaboratori este 97, este prea mare. Și cum crezi că o să reușești să faci treaba asta, această tranziție, fără să blochezi producțiile, dacă poate sunt actori colaboratori în producții care acum se întâmplă, se ridică sau se joacă deja? Adică care planuie de fapt să renunți la colaboratori, nu?
1: Nu, am spus că voi dezvolta am spus că sunt 84 de actori angajați și 97 de colaboratori. Așa am primit din datele TNB. Trupa angajată trebuie să se descopere, să aibă curaj să lucreze. A fi actor înseamnă să lucrezi. Vei fi foarte bun sau te vei redescoperi sau... Dar trebuie să lucrezi și trebuie să lucrezi împreună cu celălalt. Trupa TNB pare că a trecut printr-o perioadă în care n-a fost cea mai destul de fragmentată. E o trupă mare care trebuie încurajată să lucreze. Așa cum spuneam de la început, eu cred în legea dreptului de autor. Eu, dacă n-aș fi luat acel concurs la Timișoara, aș fi continuat ca regizor. Da. Mm-hmm.
0: Crezi că
1: ideea de colaborator este foarte importantă.
0: Este importantă pentru cine? Pentru instituție sau pentru persoana colaboratoare?
1: Este importantă pentru proiecte.
0: Da, mai puțin pentru colaboratori. Cumva una dintre întrebările foarte dese pe care le-am primit pentru tine este aceasta. Cum împaci această strategie cu faptul, realitatea care spune că sunt mulți actori angajați la Teatrul Național, colaboratori sau care au contracte pe perioadă determinată, însă sunt actori maturi care joacă în multe proiecte, iar aceste contracte îi împiedică să trăiască o viață decentă, că să acceseze un credit, să zicem, sau să...
1: Asta e altă situație de care mă întreb tu. Aceștia nu sunt colaboratori.
0: Nu.
1: Deci tu mă întrebi despre contractele pe perioadă determinată și de... Noi vorbeam înainte despre colaboratori. Bun. Aceia sunt pe legea dreptului de autor. Acolo suntem pe drepturi conexe. Aia e altă situație. Acei 97 care apar în proiectul de management sunt colaboratorii, deci sunt cei pe drepturi conexe dreptului de autor. Deci despre acea categorie vorbim noi. Acum, ceea ce tu mă întrebi este despre cei care sunt pe determinat. Cei care sunt pe determinat sunt cu contract de muncă pe perioadă determinată. Sunt foarte mare parte din personalul Teatrului Național din București este pe perioadă determinată. De-a lungul timpului ar mai fi putut fi făcute angajări sau nu, depindea de situația legislativă. În acest moment, angajarea pe perioadă nedeterminată este exact, este imposibilă, este blocată. Mm-hmm.
0: A blocat-o guvernul Bolojan sau înainte?
1: Este blocat, da, mm-hmm. Este blocat. Faptul că sunt pe determinat le dă angajaților stabilitatea perioade respective. Mm-hmm. Acum, din ceea ce privește creditul, faptul că nu pot lua un credit, asta ar fi minunat, poate făcut un apel la nivelul statului român în care ordonanța 21, care ne permite să angajăm pe perioadă determinată, să dea și acest, și asta la nivel de guvern, să ofere această oportunitate. Da? Deci înseamnă o modificare legislativă într-o lege puternică. Mm-hmm. Asta ar fi grozav. Ceea ce tot vorbeam despre lumea europeană, ok, trebuie schimbat acest sistem de asigurări. Ok, într-un fel trebuie găsită stabilitate. Din perspectiva mea, eu nu-i consider, nu văd nicio problemă pentru cei care sunt angajați pe perioadă determinată. Pentru mine același lucru, că sunt pe determinat sau pe nedeterminat. Eu vorbesc despre cei 84 de actori sau despre 485 de angajați, mm-hmm. din perspectiva angajării lor. Pentru mine contează ca acești oameni să funcționeze foarte bine, să
0: se simtă confortabil, să simte stabilitate la locul
1: absolut,
0: de muncă. Pentru că
1: absolut.
0: Dacă absolut. Știi că mereu ieși cu un picior afară...
1: Nu, dar nici nu sunt cu un picior afară. Mm-hmm. Ei sunt angajați pe perioadă determinat, nu văd, este contract individual de muncă. Colaboratorii aceia despre care cei 97, da, aceia sunt colaboratorii într-un fel, să zicem, ocazional. Ei lucrează doar într-un spectacol în care au un rol și sunt plătiți strict pentru acea reprezentație, mă rog, ce am preluat eu acum, ceea ce
0: Și te gândești să... să...
1: Deci aceea e altă categorie. Mm-hmm. Nu, evident că acolo unde nu este distribuția, așa am și trecut în proiectul de management, acolo unde nu există distribuție, pentru distribuție nu există actori pe un tip de profil din cei 84, atunci sigur că vor fi colaboratori. Mm-hmm. Normal. Dar... ar fi minunat ca regizorii să vadă, să lucreze, să întâlnească trupa. Trupa Teatrului Național din București.
0: Chitară și ne întoarcem.
2: Radio Guerilla.
0: Publicitate.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce
0: publicitate.
4: Ți-ai instalat Kaufland Card Extra?
3: Da, e simplu. Începe săptămâna fără grija banilor. Transformă-ți punctele extra din aplicație în sute de produse la un ban. Kaufland, ieftin și bun. Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 20 și 26 mai. Ardei roșu 11,89 kg, afine 300 de grame 18,99 lei, ouă cofraj de 10 bucăți 8,99 lei și gustavi piept de pui dezosat 31,99 kg. Kaufland ieftin și bun.
5: Mâine, Vlad Adamescu de la Politica la Minut vine în Gherila de dimineață pentru a discuta cele mai recente întâmplări din scena politică.
6: Gherila de dimineață.
7: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Gherila.

Radio Deriva, de Radio Deriva. Toți ascultă Radio Guerilla.

0: Da, e one of these days în care e marți, e trecut de orele 20 deja și voi sunteți voluntar sau involuntar, nesiliți de nimeni, sunt sigură, aici.
1: Roz, eterul feminin. Eterul.
0: Cu mine Carla și invitata mea din această seară, Ada Lupu Hauswater. Discutăm despre noua era Teatrului Național București. Din calitatea ei de proaspăt manager, de proaspătă directoare. Bun, și uite că ne-am luat cu vorba, dar ne-am propus să nu evităm și să nu evităm elefantul roz din cameră. Și anume să vorbim un pic și despre stăruința cu care ai participat, care este admirabilă, la ultimele trei concursuri care au fost organizate pentru ocuparea acestui post și de scandalurile care au urmat sau care au fost generate în jurul fiecărui concurs aproape. Nu, începând cu 2022 a fost primul. Prima dată.
2: Singurele trei concursuri, da, au fost
0: singurele.
2: Astea.
0: Așa, ok, singurele. Corect.
2: Primul a fost în 2022, mm-hmm. Al doilea a fost în 2025 și al treilea în 2026.
0: Da. Poți să ne împrospătezi un pic memoria. Te rog, cu ce s-a întâmplat la primul concurs, la al doilea și al treilea, cumva poate ne mai amintim, dar ar fi bine să trecem un pic în revistă, așa să vedem cum s-a văzut din perspectiva ta. Erai deja manager de aproape peste 15 ani la teatrul din Timișoara și s-a anunțat concurs, ai aplicat.
2: Da, am aplicat. Concursul, mă rog, am depus proiectul și chiar pornisem spre București urmând să aflăm ziua interviului și tocmai am aflat că s-a anulat, se va relua concursul.
0: Pam, pam.
2: Pam, pam.
0: De ce?
2: Era...
0: Cine era? Cine
2: indisponibilitatea unui... Nu era indisponibilitatea, era din motive legate... Nu mai știu cum era exact formulat, în orice caz, unul dintre membrii comisiei
0: S-a retras,
2: exact.
0: Aha, motiv pentru care au fost nevoiți oficial să-l anuleze ministrul de atunci.
2: Aici ar fi...
0: Era musai.
2: Ar fi...
0: E discutabil.
2: Aici ar fi de interpretabil. Deci acela a fost primul moment, am fost o serie de candidați la vremea respectivă.
0: Și au trecut mai mulți? Ați trecut
2: Nu, n-a trecut nimeni. A fost anulat, nu s-au dat rezultatele oficial, n-a primit nimeni niciun rezultat, s-a anulat concursul.
0: De ce?
2: Deoarece unul dintre membrii comisiei s-a retras.
0: Ah, dar din ce motiv?
2: Oficial, neoficial sunt variante. În orice caz a fost un moment de... neasumare, aș putea spune, și pentru că m-ai întrebat despre, și pentru că ai spus despre această stăruință a mea, cred foarte mult în profesionalism și în ceea ce reprezentăm fiecare dintre noi pentru oamenii din jurul nostru. Eu cred foarte mult într-o idee, într-un concept, într-o dovedire a credinței și cred în profesionalism, ca atare n-am putut să renunț. Atunci am avut, a fost un moment acela, pentru că n-am înțeles de ce s-a întâmplat. În fine, atunci au fost și câteva interviuri publice care au iscat sau n-au iscat întrebări.
0: Pe care le-ai dat tu.
2: Da. Aș îndemna cumva pe toată lumea să aibă încredere în profesionalism și în orice moment să știe că este steagul principal. Mă rog, după 10 ani de zile s-a redeschis concursul din 2025. Care a avut o... Ce era de comentat acolo? Vorbim despre... Știu că s-a scris, mă rog, au fost tot felul de reacții. Ceea ce am făcut eu la Timișoara, pentru că numai acolo am fost director atâția ani, este vizibil, este transparent, este documentat, este așa cum am obiceiul să spun, e un fel de carte deschisă tot ce e acolo. Ideea că poate cineva să ia sub o notă, nu știu ce să spun. E o viziune artistică cu ghilimele. A fost un concurs care a pus sau un profil de concurs care a pus sub semnul îndoielii mult din ceea ce se cheamă profesionalism. Și nu vorbim despre profesionalismul meu, ci despre profesionalism în general. Și despre încrederea în profesionalism, despre ce înseamnă, cine are putere de a decide, cine sunt cei care au putere de a decide, ce înseamnă a fi într-o comisie de evaluare și până la urmă, cine sunt cei care sunt, așa zis, purtători de...
0: Dreptate, de adevăr.
2: De imagine, de, nu, de standard profesionist. Aici a fost, cred că a fost un moment grav, foarte grav.
0: Și cu toate astea nu ai renunțat și ai...
2: Am avut multe îndoieli, dacă mult timp mi-a luat până când m-am hotărât să continui. Adică a fost o decizie pe care am luat-o din respect față de propriul principiu și față de profesionalism. Continui, după care voi e o opțiune pe care societatea o face. Eu personal o să aleg totdeauna în viața mea profesionalism, o să cred totdeauna în profesionalism, o să cred totdeauna în știință, o să cred totdeauna în oameni. Dar nu e suficient să cred doar eu. Pe de altă parte, este opțiunea fiecăruia. Asta este opțiunea mea. Și am plecat cu această încredere și iată de data asta s-a întâmplat. Cred că acești 5 ani sunt 5 ani și repet definiți foarte clar ca 5 ani în care împreună vom putea construi această imagine, această nu știu, insulă, acest vapor în care să credem împreună și în care să dea împreună speranța că profesioniștii
0: Bun, ne întoarcem imediat, 0758948948, dacă vreți să intrați în dialog cu noi, acum e momentul.

0: Intră mâncarea la masă foarte bine.
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun.
1: Publicitate.
2: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 20 și 26 mai. Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei 29. Ariel, detergent lichid pentru rufe, 5,4 litri, 96 de lei 69. Și Fairy, capsule pentru mașina de spălat vase, 88 sau 96 de bucăți, 79 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun. La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos, 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.

0: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Bun, drive safe și ascultați-ne pe noi, pe invitata mea din această seară, Ada Lupu Hauswater și puțin pe mine. Continuăm discuția noastră de unde am rămas și aș fi vrut să te întreb cum vezi tu atunci când a avut loc cel de-al doilea concurs anul trecut în 2025, în urma... El n-a fost anulat, doar că nu a câștigat nimeni, cumva, nu?
1: Da.
0: Ministrul sau ministerul a modificat puțin condițiile de participare pe viitor și anume a limitat participarea celor care aveau mai multă experiență în teatru, când vorbim de management, și obligându-i pe cei care participă să aibă experiență în teatrul de stat și curs de management cultural, dacă nu
1: sunt niște... Experiență în domeniul instituțiilor publice de cultură. Ok.
0: Da.
1: Adică nu...
0: Cumva modificarea a venit imediat după și asta a ridicat iarăși suspiciuni, da. Iarăși e cineva pregătit să vină, dar de noi de ce nu avem șanse? Am condus totuși teatre independente, teatre renumite, da. Oameni cu experiență care știu să gestioneze public și așa mai departe.
1: Cred că sunt eu un pic obosită.
0: Ești la a doua cafea, sunt martor.
1: La vreo...
0: Mă rog, a doua de când ai venit la
1: 30
0: mine.
1: 30 de cafele astăzi, deci nu... bun, hai să luăm pe rând. Instituțiile publice de cultură, instituțiile publice sunt un domeniu public, e un domeniu, domeniu privat e alt domeniu. Instituțiile publice au o legislație și o administrație bazată pe o întâlnire de extrem de multe legi, unele specifice, altele nespecifice, care trebuie adoptate, integrate și așa mai departe. Managementul instituțiile publice de spectacol cred că este diferit. Eu, de exemplu, eu am lucrat în domeniul public, deci am condus o instituție publică. Eu sunt, ca structură, am o structură de lider și am această structură antreprenorială. Da? O am și sunt o persoană inovativă și deschid drumuri în zona privată și merg în zona de sponsorizare, crezi. Adică voi face foarte multe lucruri, dar știu să fac pe domeniul public, pentru că toată experiența mea și pregătirea mea este în acest sens. Instituțiile publice au acest profil. Legile statului român sunt foarte clare. Ce am vrut să spun este că eu, de exemplu, nu știu dacă aș fi compatibilă cu domeniul, nu știu, cu un ONG. Mm-hmm. Nu știu dacă eu, sigur, m-aș pregăti, m-aș documenta, nu spun că n-aș putea. Dar n-am experiența. O instituție publică, și asta e valabil și la Timișoara, și la București, oriunde, înseamnă această pregătire și această capacitate de a gestiona o instituție, această imensă bibliotecă de legislație, de proceduri, este un hățiș imens care înseamnă această administrație. Hățiș pe care îl desfaci încet, încet, îl deschioci. Dar pentru asta trebuie pregătire, pentru asta trebuie experiență, pentru asta e un domeniu diferit. Mandatul acesta este un mandat de 5 ani. La Timișoara fiecare lucru, așa cum spuneam când am auzit o grămadă de interpretări despre mine, da, l-am învățat prin mii și mii de ore petrecute și colegii mei sunt martori și inclusiv cei care au fost, ce a însemnat această pregătire continuă, pentru că zona administrativă e distinct, total distinctă. Sigur că ea conduce la scenă, conduce la activitatea de scenă, dar tot parcursul este pe financiar, este pe administrativ, este pe achiziții publice, este un drum cu care nu suntem obișnuiți.
0: Crezi că asta i-a împiedicat pe alți potențiali candidați să participe la cel de-al treilea concurs? Pentru că au fost iarăși o situație.
1: Corect. Au fost doar 10 ani. Chiar m-am amuzat când am primit un telefon după ce s-au anunțat condițiile și mi-a spus: "A, ăsta este un concurs pentru tine. Nu discutăm că aud asta din 2022 la fiecare concurs că e pentru mine." Dar când am auzit că e pentru mine, pentru că am 10 ani experiență, am zis: "Eu sunt, îmi pare rău, eu sunt în liga cealaltă, eu sunt pe 20 plus." Deci dacă era pentru mine, trebuia să fie 20 de ani de experiență. Și atunci probabil că erau foarte mulți direct patru care aveau 10 ani experiență, care ar fi putut să se înscrie. Dacă s-au înscris, de ce nu s-au înscris? Poate că ceva care eu am dovedit față de alți colegi care nu s-au înscris este poate perseverență, poate încredere în profesionalism, poate de a risca inclusiv un eșec. Nu luam concursul. Dar
0: ar fi fost
1: încerc.
0: Un eșec pentru tine?
1: Nu, asta spun. Păi, al doilea, nu? Dar din perspectiva celor care poate nu s-au înscris pentru că au așteptat nu știu ce, poate că de-aia nu s-au înscris, de teama unui eșec. Eu personal nu cred în eșec. Un eșec ar fi dacă n-aș crede în ceea ce fac. Eu cred în ceea ce fac. Și dacă eu cred că ceva nu funcționează, niciodată nu stau undeva și nu continui ceva care nu sunt convinsă că e foarte bun și face bine în jur și dezvoltă.

0: Nu, dar este ceva să ai un copil care spune nu vreau să stau să fac asta pentru că nu cred că e bine, cred că îmi pierd timpul, trebuie să fac altceva. Și o mamă extraordinară care nu mi-a impus niciodată și eu... situația aparte cu un astfel de copil. Zici, mami, dar cum? Da, ok, cum vrei tu, ok.
1: Așa au zis și când le-ai anunțat că vrei să dai la regie?
0: Da. Și când am renunțat la liceul pedagogic, după Revoluție, sau liceul, eu eram, aveam 16 ani și liceul pedagogic se urma să fie de 5 ani. Și deoarece am decis că nu vreau să pierd un an din viață, am renunțat la liceul pedagogic și m-am mutat la... m-am făcut transfer la Sava, fostul Bălcescu. Am terminat clasa 12-a spunând că vreau să dau la regie și evident că a venit întrebarea, dar de ce ești tu convinsă că vei intra la regie? Și am zis, dacă nu intru la regie din prima, a doua oră nu mai dau. Și am intrat din prima.
1: Și de acolo până aici.
0: Și de acolo a fost o perioadă. În schimb, chiar dacă am avut foarte multe îndoieli, a fost foarte interesant că la finalul tot timpul am vrut să-mi demonstrez că sunt că ăsta e drumul meu. Că dacă aveam impresia o secundă că nu este, aș fi renunțat.
1: M-am Dar totuși ai simțit nevoia să-ți demonstrezi.
0: Am simțit nevoia să văd că așa este, pentru că, repet, totdeauna am avut problema asta, că nu vreau să-mi pierd timpul și nu vreau să mă trezesc peste 10 ani că am ales un drum greșit. Asta mi se pare și în profesie, și în viață, și în viața personală, și în tot. Suntem onești, suntem corecți, suntem alături și ceea ce facem, facem pentru că facem, e destin, e viață, ți-o asumi, o construiești, o faci. Nu zici, a, bifez, nu bifăm. Viața asta e minunată, e unică, suntem în acest corp, în acest loc, în acest moment și cu siguranță avem tot felul de alte conexiuni supreme, nu știu, un univers în al 7-a, 100-a dimensiune, habar n-am.
1: Le simți? Crezi că te-au ajutat acum la cea de-a treia încercare?
0: Cred că m-au ajutat o viață, nu cred că m-au ajutat acum. Eu mă simt un om, ca să spun așa, iubit, ales, nu știu cum să zic. De când eram micuță am avut această senzație.
1: Bine, din educația pe care ți-au dat-o ai tăi. Știu că provii dintr-o familie bună, cum se spune, de intelectuali.
0: O familie normală și tocmai de aceea cred că e o familie bună, da. Mama profesoară de română, tata inginer, deci într-un fel pare cumva clasic la vremea respectivă. Mm-hmm. Dar bunicul. Profesioniști foarte buni, excelenți profesioniști, iar mama, o profesoară minunată și un om extraordinar care ne-a construit și pe mine și pe fratele meu alături, împreună și ne-a păstrat, indiferent de cât de dificil ar fi fost societatea, ne-a păstrat acest optimism și încredere și lumină și, da, într-adevăr, fiind crescuți cu atâta dragoste, niciodată n-am renunțat să am încredere în faptul
1: de bine îl învinge. Da, și n-ai renunțat să ai încredere în tine. Cred că la asta te referi când spui, ai spus de câteva ori, ai repetat sintagma, am încredere în profesionalism. Adică ai încredere în tine, de fapt, nu? Adică
0: Cred că profesionalismul ne unește și pe mine și pe mine cu cei pe care îi întâlnesc. Și de acolo începem să avem un limbaj comun. De acolo ne vom înțelege, ca și când am vorbit engleză, ca și când am vorbit portugheză. Un limbaj pe care îl simțim, care avem noțiuni comune.
1: Ce așteptări crezi că, apropo de asta, au actorii și toată trupa, toți angajații Teatrului Național de la tine? Ai fost așteptată tu sau, nu știu, un manager care să nu mai fie interimar și oamenii să se simtă ca într-o familie? Cu părinții stabili sau împreună sau cel puțin o mamă.
0: Da, cred
1: sigură
0: că,
1: pe ea.
0: Da, trupa a așteptat nu doar un manager ca să nu fie interimar, cred că din totdeauna și-au dorit un om în care să creadă și care să construiască o direcție stabilă, puternică, deschisă, comunicativă teatrului. În care să aibă încredere, în care să aibă siguranță, o atmosferă cu adevărat creativă, în care suspiciunile să n-aibă loc. Și asta, eu cred că vom construi, sau sunt sigură că vom construi împreună.
1: Crezi că vei mai avea timp de regie? Judecând după CV-ul tău,

0: Stufos, care încă se găsește pe site-ul Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Apar acolo multe spectacole pe care le-ai regizat în cadrul teatrului, pe lângă cariera academică pe care ai dezvoltat-o în paralel. Aici crezi că vei mai avea timp sau nu e în planul tău neapărat să și regizezi?
1: Nu vreau să renunț la regie. Regia este minunată și este parte din mine și din formula mea de a comunica, de a, absolut, nu, și e curiozitate, e creație, nu voi renunța la regie. Sper să am timpul necesar, dar vreau să-mi planific acest timp, fără discuție. Și sigur, cu siguranță voi monta inclusiv în Teatrul Național din București, la un moment dat, nu acum când nu avem timp, dar nu voi renunța la regie. Regia este una dintre cele mai importante chei prin care, de fapt, am intrat în acest parcurs de director. Și vorbind despre cariera mea academică, tesa mea de doctorat a fost despre Meyerhold și teatrul românesc. Cariera mea este cumva despre constructivism. Uh-huh. Și poate că nu întâmplător, atunci când m-am îndrăgostit de această idee, poate nu întâmplător m-am fost curioasă și mi-am dorit să o cercetez, pentru că, iată, cumva de o viață o construiesc. Așa, dar mai departe vom construi.
0: Bun. Mai avem foarte puțin timp de petrecut împreună, undeva la 6 minute, și aș fi vrut să te întreb cum arată viața ta în afara teatrului. În procesul meu de documentare mărturisesc că am găsit foarte puține interviuri date de tine, nu știu, despre viața ta sau de lifestyle. Sunt în general declarații, foarte multe articole care au apărut în perioada aceasta. Ce faci? Cum te relaxezi? Sau nu mai ai timp de asta? Există o Ada care nu e manager și regizoare?
1: Da, este Ada mama, care este și foarte fericită.
0: Așa. Da, tot fiul tău are deja 19 ani, a plecat la facultate.
1: Da, dar noi suntem într-o relație extraordinară în care comunicăm tot timpul, în care suntem alături, în care, da, avem o relație splendidă. Da, este student la facultate, e student anul întâi.
0: În țară?
1: Nu.
0: La regie? Țară.
1: Nu.
0: Nu?
1: Nu.
0: Nu urmează.
1: Nu, merge pe drept. Este alegerea lui și are acest simț al dreptății extrem de dezvoltat și această pasiune pentru istorie fantastică. Mă bucur foarte mult.
0: El ce a spus când a văzut rumoarea din jurul scandalurilor care au apărut în preajma concursurilor? Sunt sigură că, mai ales fiind student la drept, a fost preocupat de subiect și sunt curioasă dacă ți-ai dat vreun sfat. Ai zis, mama, lasă-i în pace, uite ce zic ăștia despre tine, renunță.
1: Noi suntem amândoi doi luptători.
0: La miza trebuie
1: să fie... A fost dezamăgit de puterea de a vedea realitatea a unui microclimat care pleacă pe direcții false. Atât de ușor ca student la drept. E ușor de deschis, de pus o mică lumină undeva și toată lumea se duce încolo, când adevărata direcție în altă parte. Cumva a fost uimit de faptul că într-o interpretare eronată. Dar a fost foarte determinat și alături de mine, evident că eu mă sfătuiesc cu băiatul meu absolut ori și ce aș face.
0: Ok. Am intuit eu bine că trebuie să te întreb asta.
1: Da. Și este un tânăr student foarte asumat și cu mult simț în... Băiatul meu va fi un, cred eu, un bărbat extraordinar.
0: Doamne ajută să-și găsească o parteneră. Te Doamne măsură ajută. Atunci.
1: Da, adică știe să fie alături, știe să permită acel spațiu care, mm-hmm. în care se iau deciziile corecte, are această putere de a crea, de a lăsa libertate, de a avea propria independență.
0: Deci ți-a spus, mama, foarte fă smart. Cum vrei.
1: A zis, mama, am încredere exact în ce decizi tu. De a face el drept.
0: Da. Asta e un răspuns.
1: Deci asta este viața mea, de fapt, mm-hmm. în rest. Și Ada, mai departe, este foarte preocupată ca acest timp pe care l-are de petrecut pe acest pământ să fie un timp fericit, împlinit. Am tot ce am timp, am timp să citesc, să aflu, să descoper și să împlinesc rostul pentru care sunt eu pe această lume.
0: Și crezi că ăsta e rostul? L-ai găsit?
1: Rostul e amplu. Crezi că l-ai găsit? Rostul e amplu, dar cred că ceea ce am făcut, până acum, da, cred că au fost cele mai bune alegeri și cu cele mai corecte drumuri.
0: Bine, îți mulțumesc mult pentru faptul că ne-ai permis să te cunoaștem.
1: Mulțumesc pentru invitație și vă mulțumesc că am fost împreună.
0: Da, mi-a făcut mare plăcere. Dragile mele neascultătoare și dragii mei ascultători, vă mulțumesc pentru că ați stat alături de noi până la ora asta. Iată că s-a făcut ora 20:59 de minute. Rămâneți alături de noi pentru că știți ce urmează. Nu vă las de capul vostru, ci veți intra în No Man's Land cu colegul meu, Nic Cocârlea. Până atunci, vă doresc o săptămână minunată, să aveți grijă de voi și, de ce nu, să vă căutați și voi, să vă întrebați, de fapt, dacă sunteți în sens. Dacă ceea ce faceți acum, simțiți că e sensul vostru. Dacă e amplu, așa cum a spus Ada. Dacă nu e amplu, nu e nicio problemă. Încă avem timp să-l descoperim până la ultima suflare.
2: Este ora 21.
3: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta, sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră? Atunci, fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE. Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Construim și renovăm exact așa cum îți place ție. Avem echipa pentru construcții civile, dar și echipa pentru renovări. Oferim următoarele servicii: gletuit, zugrăvit, tencuieli, rigips, placări cu polistiren, gresie, faianță, marmură. Montăm parchet, uși, lambriuri, dar executăm și construcții civile,
3: acoperișuri sau filigorii.
2: Construim și renovăm în tot județul Alba. Alege și tu una dintre echipele noastre. Sună acum la 0753 774 50. Toate ofertele au garanție inclusă.
4: SC Eurofine SRL vă oferă o gamă largă de produse și servicii, cum ar fi construcții civile, amenajări interioare, tâmplărie PVC, profil VECA, 5-7 camere, exclusiv clasa A, produs 100% în Germania. Termopane cu protecție solară la ofertă, cu 2 sau 3 coli de sticlă, cu profile din aluminiu Alumil, jaluzele verticale și orizontale, rulouri textile, rolete exterioare, plase de insecte din aluminiu. Și acum avem mari reduceri la toate produsele. Noi vindem calitate 100% la preț de criză. Eurofine SRL. Ne găsiți pe strada constructorului numărul 5, apartament 1. Locație vis-a-vis de Del Pas, lângă Hotel Drăgana, sau la numărul de telefon 0258-751-090.
5: Curățătoria Lucan.
6: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
5: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri, hituri, hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Este ora 24.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Energy FM. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.